0: Yeah, det är så Keith Green som vi tar er. The battle is already won till er. Det som jag i rock nu vet inte känner Keith Green. Han då ju ikvärt först och först någon. Men det är så en utgåva som är remasterat. Det här betyder att tonläggaren ganska är George Jason klarare och inte flottare på en kramada. Men the battle is already won. Och det passar väl till detta som vi tossar om här i den svimmen. Absolut, sen är vi utavstående och ja, vad tossar vi då?
1: Ja, i utgångspunktet var Rombra, nej, och på Beringen 12 om kvinnorna.
0: Ja.
1: Vers 8. Som födde detta badne, som ska styra till folkhögskolan och Jens.
0: Ja.
1: Det var utgångspunkt. Men det går så önnig om det här att kvinnan är Israel. Och om det kan ha mer jobbartutningar än det till sådana andra spårningar.
0: Ja. Allra helst.
1: Och på den måten kan man säga att en kvar som tror att Jesus han borde ha östnö man kan säga vi bad på andra måten hvis du skiljer kan det mönnen.
0: Man kan sådär sådär en parallell att han hälsar allåpande Paulus säger så läsnar ontrist i kö elden som är kommen i vet inte kunna röna dig eller nej, det är jaksbrän och en äldre som tryggvande kristen upplever det är väl en av här som parallell någon som du nämner är alltså att man ska inte ontra sig att vill man näka mer vid herran och er man och hans atlant så ska du rakna vid och all upp på.
1: Ja. Ja.
0: Och det är ganska den antliga sugan här. Möjligtvis inte jag har ofta om lojningar och förfylltjning och open doors fällskapen och sådana ting. Men det är en antlig partag som vi dagliga upplever. Att det är en sån parallell till att det här är snäll.
1: Ja. Det kapitlet börjar vi att dregen atlar att glöpa vatten och små följer.
0: Ja.
1: Det lukkades ikke. Så før han etter kvinnene, sa han. Han vil gjøre av i henne.
0: Ja.
1: Og Gud kommer henne til hjelp bare. Men det enda vi har sett er at tredje for oss er å berges vi hinne av avkommet henne. Vi hinne av avkommet henne. De som holder på Guds og avvitsbord, Jesus.
0: Ja.
1: Det tror vi er ikke jøder, hødninger. Altså, de som trykker var av Jesus.
0: Ja.
1: Det er ganske her. Vi kom in att det som du nämner här, alltså, förfylltingen av kristendom och idéer,
0: ja.
1: Och i heimen.
0: Ja. Och det är lukande som gör det här. Gör det här är mera i fronten, kan man säga, och öppen lust runt om åkerna. Men hit är absolut en realitet.
1: Vi sa att det är lite som Dobben Dorsey just om jag ser då upp tog land i hemmen här för fylkingarna är äggvistligast mot kristnorna. Och här Nordkorea hade det avast. Och nu är det helt nytt, så jag vet inte akkurat om det är ett dagförst kors säger det där. Men hin landet från 2 till 2, det är allt muslimsk.
0: Det
1: säger rättligen äck, va? Men hvis man begynner att se att det är harskt, ja, men så möter du att ja, men är du islamofob eller och att lycka och kvarsa så in.
0: Så eller ahua vers att alltså du säger att kvar kommer hans uttalande från. Och det är typiskt från, ja, till akademiska världen och jag sa det fjällbilar och att ett känner för en ägg att det är vad som ska bruka hot här till vinstra sinna. Men alltså våg sujan av världen och ta vinstra sinna, ja, ta nudja
1: The new left the radical alltså, left kan man
0: säga. Yeah. Som hever i færen og i klinsj vi islam på en kramat og man klarer seg og i nakken og sier hva er dette for i nakken? Jeg vet ikke om det er unækker forklaring.
1: Nei, altså gamle kommunister fanner og et ekteskap i islam, så altså man tänker ju vad händer det då? Det kan bara vara att du är man ser en eller annan fällags fortsätt där. Huxjona lär kan jag en eller fällags. Anna en tär att du har en fällags. Det är ett land som där är fällags om man här.
0: Och det hade jag med fällags fortsätt där är avvärst tog att islam och sig själv är ju så fragmenterat som näka. Som vi citerar Janne om att det är vitt läsle som strujer som att rötlund, då har vi sunni och så har du shia och så har du alla dessa här tjockhållt av ibniskom klanon som strujast och bergast och bombar på en annan och ett uttalelse som är kommit att en grund till kvöj och i mitt landa muslimska brådskapen har sett sig som mål att få eller att häva Israel som fortsätter till för att samlas socialt att du kan inte börja som alltså hotet är fel att fortsätta är ju för att samla sina egna fraktionerna skärmarna så till att för att kunna jag vet inte, vi kunde bara ta som ett hotet som kallas för Allheims jihad och det är att islam just efter att landet så att man ska leva där alla värdena så för att nå att här och man kan kunna stanna där man så må man här vara en fällags fortsätta att det så en så gällt ja?
1: Men Nasser som är forskare i Egyptaland i Trusjnån, han var under sex år han blev vimenten av de arabiska önden som skulle sauna alla de arabiska familjerna och drive vi att han fyrt här. Det var gjort det här till. Så då är han knappt, ja, och jag minns det väl, men det är alltid en sån av fjärsel också. Och en nytt lejer kom till Egyptaland, ja. Vi får så en nytt krutsch, vi tror jag fjärs.
0: Ja, Yom Kippur.
1: Ja. Och att han har det här, ta bröder liksom, Egyptaland kaos, och jag minns Tjortingsfjallet i Israel i Tjejalfjärs. Då blev det sagt, och det var några aktuella sändningar i Udvarp och sådana omöjligt. Ja, hvis likhet vann väl, så blev det Trihansberg. Och likhet vann väl i Israel, och öron och Tjejalfjärs var livet, tack om annars hade detta vidtjan och Israel och två år sedan när han friade att han omskruvade med Israel och utköpte land.
0: Ja.
1: Så länge du såg ju när jag skodde fjällde med landet
0: ja.
1: Att du kunde inte räkna ska ju vara. Jag ser bara hur färdligt och troligt det är att jag får det säga. Tänk. Och den arabiska önden har skrattat mig på honom. Utköpte honom blev bläggd och misk. Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Och till honom som var fötchen där i Israel. Det var tillsammans med närmast i Israel.
0: Ja.
1: Ja. Egypteland och Jordan och Syrien. Men det är så här inte det. Det är största fötchen där. Det är så land till 1000 kilometer väck som är Iran.
0: Ja.
1: Och det var en vin i Israel.
0: Ja.
1: Allt är väntat högt.
0: Ja. Men allt det här, alltså kvar är god i Edlens ner, han är mitt ut. Och det är, jag vet att man ska inte snacka sådär om det att du är så blivit att det kanske inte är lyckas här. Ja. Men verkligen är det han att god vet vad han gör. Och han har sett, ens ni och hon ojämt den kampen till att han tog sig till och pratade om det här. Så det är att han kan se att han som sig krasch, hon ska le. Jag sitter om bergen.
1: Men vi sitter en anda där vi lever i dag och vi sitter en kvalitetsgängare i hemma.
0: Ja.
1: Men hvis det gott sant var tiden borste så heter vi det tusen för värre än
0: det. Ja, det är klart.
1: Det är något som bremsar det här helt enkelt.
0: Ja.
1: Det är min personliga samfund.
0: Jag vet inte om vi skulle vara inne på att jag trångt där tog. Trångt Jakobs. Men vi är då vi narskas kan man säga i samråden här till allt
1: det ja, så antisemitismen och gör det här det kommer att stanna vid västna och trångt att Jakob som Guds ord tar sig om det är nog det som i sista ända kommer att få att ta till Europa.
0: Ja.
1: Och att kvinnan följer detta badnet som ska votera Kristus själv.
0: Ja. Han saunar ju faktiskt så ett så det är bara rikerna vid det och väl och i säcken och vid det och så stannar kanske han krötcher krokar och ötla hukar och salkar där och hala dig efter då.
1: Det är den ena Israels fjäll.
0: Ja.
1: För jag får en grås det här.
0: Ja. Ja. Att det är på en måte är deprimerande men värlagande är hettar och är betryggande om det att som jag citerar i Janne Mjölan god är på tronen ännu. Alltså, det är allt sagt framman ontan och i årgods. Så hade skriva och en slugan hot att vi kan ska skilja det allt och 100% och ofta hitt som du säger Janne att ofta ner det två tutning till två ägjajor till imiska tutningar som ligger ut och du har ett profetiv faktor som ägjande omboende ekka som ligger i framtiden, ja. Alltså, det är inte bara en hentingstå, men en ny framtiden, ja. Så läsna här är god valt att skriva årsut.
1: Jag husker alltid om orden till Jesus vid lärarsvarna. Han säger, vet du, hette sig till om arende händer,
0: ja.
1: Fyra tid, ta det händer, skulle minnas till det jag sagt. Han kan man säga om en ekko, hos året har vi läsat då.
0: Ja.
1: Nu har jag fortalt det då.
0: Ja.
1: Och när jag går att de tänker som vi sitter, det kommer ganska snart att bli i västa.
0: Ja. Men det känns som att det här hållit sig. Öjren har varit olig för det, ja. Intill sättet. Ja. Ta myntes där.
1: Ja.
0: Hända kvinnan, ja. Hette här, hette som bar dig in.
1: Ja, det är kvinnan. Att det minnes inte om drömmen av Josef.
0: Ja.
1: Sauden och mannen och krona till oss tölkötterna.
0: Ja.
1: Ja. Han drömde att det bokades fyra kärna.
0: Ja.
1: Och han åtte ju så här. Han är ju förälder och då har ju tölkötterna.
0: Ja.
1: Solomon och ädlevskötter.
0: Ja. Ja.
1: han vet om tölkta kölver.
0: Ja. Och vi kunde bara hejta av folk om läskottsår och för alla ställen och suttja så ser man inte där och be herran om att uppenbara vid sin hela ändan till det hela ändan och i hela ändan att män blir drunner att skriva så samma författare kan man säga i kipen så läskottsår och förfärter och jag som dyrar bara skatten och ass.
1: Och inte profetor kom av människans avon eller av människans tankon eller hovflöj. Men det ständer det att drunner av hela vandan tala av hela mängods.
0: Ja. Ja.
1: Men tar grund av ärendar, finns uppmeringar.
0: Ja.
1: Tar av hoppsa och tar av något som rönt är att trångt in och hälsar landardomarna för att skilja tingarna.
0: Ja.
1: Som skilter där och andra ting. Skilt och inte.
0: Det ständer ändå att det är långt att det suttit ännu i detta.
1: Ja.
0: Ja. Och vi är väl att kinter här eisen där vi läser upp bergen att kan man hitta märka? Några diskussioner om åren trångt och attarna trångt och mitt trångt och ymskar utläggningar och onkar som hur hon har bändat onkar en annan vid så är det. Ja.
1: Jag också omtade att det siktlar kommer att landa. Då satt ödjärna kom upp och så hävde han kramar in och gudsen säger det är hon som då narskas så satt så tydliga i delar och fjällen och hamrar och sådana här. Det är näkert att säga man tycker som händer är att tals där du kommer upp allt ingen,
0: ja.
1: Tydligare är det ting. Alltså som det här kunde vi ska komma.
0: Ja, ja. Särskilt att det kommer till det här. Detta som vi kallar för Guds klocka. Vi kunde bara hitta ett tecken. Alltså man hittar på klockorna nu och ser klockan så snäck. Du skulle ställa kött förresten, men men tar vi hittar ett rådkött så faktiskt hittar vi det till ett Guds klocka. Og han nevnte eisen som er det her fikotrøye og ødelhine trøyene som spretta mm-hmm. ta ui hektar henter og til sere avhåverst altså hvordan vi hvordan man kan suttje seg tekjen det er det ui og vi suttje da ja, enda ui Norrland altså til å sitere i fyrt som har kommet sendingen og så sitere jeg til Borsur Daggen den norske blei om uttalelser i samband med antisemitisme. Og man husker kan hette fire gengas i norra London, altså vi som så god, vi som så eller det hvordan vi det, ja, humanismen som har haft høvesreie, kan man säga, i det senaste halva ölden, hvordan vi
1: Ja, tar man sier om en terrorrättssökning att det är det vackraste som har skett i vårt århundrade så blev det en reaktion
0: ja.
1: Med en arbetare av universitetet.
0: Ja.
1: Och rektorn av universitetet säger att med en nivåliv har en mening att det är tydligt nödvändigtvis att universitetet eller rektorn heter sån människa. Men hvis man så prövar att spela vid tanken om att han var kommit till rasistiska uttalanden om akkurat annat. Vi sen har jag haft sagt akkurat lycknande om islam eller också ordnäck. Hejta så färre lycka fri eller efter barn.
0: Ett LGBT.
1: Ta vidare vi gott. Ta vart du har inne. Ta vidare vi gott. Att det hejta inte. Kvi kan du släppa att det är vi här sådana. Det är tog att det är gödarna gånger till oss. Tog gånger till oss. Och det ska jag inte lägga förnuftliga sådant här. Så hade det så ejsamt.
0: Ja. Hyggelig i hans nær.
1: Hyggelig, så tar han stendere etter.
0: Ja. Men kan du komme selv til den nystående at til nesten vi må be så er det god for å kjøre dem, det vet ikke hva det gjør, men dette er en anskamp.
1: Dette er en anskamp, det er da. Et anskamp. Dette er drivet, jeg ser med andre som driver dreken til at
0: Och han har
1: tydligen och hinner jag välkom i hans här ja. Du har ett öjligt hädre som begynner med att kristendomen
0: ja.
1: Och man tossar om Samson som ett maskläst toleranser med att islam
0: ja.
1: Det är inte förstånd
0: Det är inte att skilja inte åttan så att du särskilt hans antlig så innan att räkna kjolvan och han har tydligen av köttet av enklen som är kommande alltså här är nog till kan man säga ja, att utinna han tar förvärringen
1: men man kan bli också motfattlig så blir vi fokuserat här
0: ja.
1: Men det är alltså jag huxar alltid om att Jesus trots att vi lär oss när han har en loj och så säger han i höjmen här och trångt men vi är horrester
0: ja,
1: ja. Jag har gått med
0: åt
1: till jag sikrar över hemma. Det är helt med mig upp.
0: Och det är ötliga AHA-värst. Ja, Kristus Scholver, Jesus Scholver är ju hövsfirmynden för Jansa Lundsjöna. Här är han lärde Lundsjöna av Tysma Malaj och Imer som vi kunde citera med bland annat Hebrera Brown. Och Lundsjöna, vi kunde... spekulera och men också säkert få egen jag öppna i fyrjus ner att Lundsjön hever en mening på omkramat och omkronivå ja. Och att han som live i Jokon han kan vara åkara som det är ständer åkara trofast i hövspräster till att vara tjocken och skilja vad det är som vi där som gänger tjocken David gänger tjocken Lundsjön där och
1: Och ber för Jakob.
0: Och ber för Jakob, inte minst. Ber alltid för Jakob. Ja.
1: Till också överhållet hos oss här.
0: Ja.
1: Jag förber.
0: Ja.
1: Som att Jesus.
0: Han kan ägna frälsa till fullkomliga. Fullkomliga frälsa till som kommer till god vid honom. Tog han lever alltid att be för dig.
1: Ja.
0: Men det är det hebreerbrand om i halv kapitel 21 eller här och där, ja. Därför att det är en boning och en vuxstor och en mening kan man säga att han för jag får det här för jag får det här ragots att fortföras det är det är alltid att jag får säga det tusen tack för det vi kunde gott stäcka sin dra här
1: ja men tack så mycket Gott att kunna vara här.
0: Fantastiska, flott prat. Vi kan kalla det här för hula-ingar.
1: Vi kallar det hula-ingar,
0: ja. Iver heter här som här vid er och i det. Och i de aktuella stövande som vid er i det. Så vi säger bara tusen tack för. Vi får höra att det brännsar sin jag i SGS. Så.

Mä olen Sakari Jäsensan kärpiirakun halkka mie har. Ua vera halkka over tämmössä ja vera sätrytlöviks. Etla, ja, et halkka se til, kan man sija. Det är mer än bära till att liva på en av sån hot med det här dagisen. Så det är snarare tälar ur gods. Och det är en droblad som kan ska tja någon kristnum. Tryggande människor att de har glömt halkan. De har glömt det här att det är detta snurrsjö om att tjäva sig helt till herran. Frälsan, han vill fullföra verset som han börjar ju öka. Det kan han bära att han släpper ivdäga allt. Då vill det ro i honom. Och här är en sanger som jag har att ända så sen det jag vet jag är en avhåvärd ja, sin tillsyande sanger. Han säger så läs, we got dust on our Bibles, brand new iPhones, no wonder why we feel this way. Det vill säga, det stöv av Bibeln, men färd från honom nu. Jag undrar ju att vi inte känner honom. Så lätt som vi känner någon. Och känner den känslan. I river och honom. Det är så satt som det är sagt. Sjöna ekvån. Att tar man inte livet helt. För jag har någon som blev då. På andra matan. Eller som Joshua Queen singer Dusty Bibles.

0: Ja, her har vi Svein og Prestgar, Herren, Signetikken, Sirius Nær, og hatt alle vær minnes til han elsker det. Ja, hatt alle størst. Takk for at det sms her. Og så er det andre sms kom her fra Bindslev, bare en høysa til dere, Sita og Lursta og Bindslev. Takk for hun og lille låte. Ja, vi tar høysa og Signetikken her og Bindslev. Og takk for at det her sms-et. Vi snakket i fyrre morgen om at vi får få en gjest, og han gesteren kommet i studio nå, og det Sama Mikkelsen. Velkommen, Sama.
1: Ja, takk for det, Ego. Større takk for det.
0: Sama Mikkelsen, ja, han trobare her i Klaksvik. Vi skal ut fra samkommende her på testa. Og Sama, tidligere har vi holdt vi et tiltak for i år, som øyter Didasco.
1: Ja. Det passer.
0: Ja. Hva det her for noe?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det så at som TV er syvende i forrige nekk var at ta i skolanemninger som har vært tilknyttet til folkekirkene ble altså 12-13 år gamle så færre de fire uker til konfirmasjon. Det var ofte kallet gengæld brest og sørst i årene særlig har vært nekk forelder og akkurat akkurat samkommet som bror samkommet uttrykt et innsky om at akkurat samkommet også bjøver akkurat som lydes tog, ja, og altså fralærer i kristne og så i en sommerferie søster, så kontaktet jeg løslerne i samkommet til akkurat og vi har sånn innsky noen fra nekken foreldre og her tabbet så tykker jeg opp og her valgte man så at sende en omsøk til skolen her i Klaksvik og spørre om vi kunne noe som parallelt vi faktisk ikke bjøve undervisning i kristne og i samkomne i Bethesda og skolen var øljende gjelder og her var så det var sånn ikke overførst og så ta skolen blir jeg etter nå 18. sommerferien i august måned. Så kom nemningene her, og så hadde de trutje møleikere av velge midtelen. De kunne enten velge at heva kristne i skolen, etter togjerskøye, etter affæra i kyrkene til presten, etter kom om man og testa her som de var østene finke fralære. Og til vi har stått til å se, til øyne jeg som har valgt at etter som høyre tilsamkomne tjokkene, og som så østene kom her på oss, til vi slik som bakgrunden til dette, og og det naturligvis var sikkert at kunne være vi til en eldre røysene som vi stendastene og en unge med oss som heter Helge Johansen som i løtene i Skottland i bibelskolen, han får komme etter nå i halvann november, han kommer så røysene hjelp bak om ta.
0: Ja, og det gjør det rettelig avhørst at man hever at det kommer skolen og man er synder. Ja, ja, det tror jeg. Spennende. Ja, det ordet i dansk, og hva gjør det sånn, hva gjør det?
1: Ja, at det nekst som har spurt meg om hatt der, og jeg sier på en vei at det ikke er som vi har funnet på, jeg ikke så kreativ, men vi skulle finne et navn til dette. Vi er ikke den første bror som kom som gjør dette, Hebron Arjun gjør det østene, tenk at det er for vissa, og jeg vet at han gjorde det som gjør det, og nekk var det, og de rona vissene, så husker jeg, ok, vi må finne et navn til dette, ja, og jeg spurte så noen kreative folk og samkomne om de kunne komme inn og oppskåde dem, og jeg kom så flere oppskåde, og ofte at de må være så didaske, og de så lovet jeg bare at de må nemlig ikke noen sjølvene velge hvordan jeg skulle øyte, og de valgte så til. Altså, didaske er til året som, altså, det merker at jeg lærer et lærer, til dømes da vi leser i Matteus, kapittel 28, og vi kunne bare lese under 19 og 20 her i Jesus lukket som djever lærersvennen på om hva han innskyldet han skulle gjøre, nå tar han fyrt himmels. Og han sier her, ferd hun ut og gjør alt folkeslået til lærersvennen, døypet hør til navn færsyn, sonarens og hele antans, og så kommer didasko, og lærere, til didasko. Så det mest er lærere, eller at jeg lærere. Og lærere tar et halvt alt, og jeg har bøy tikkun, og vi tikkun, alle de er lykket til enda tøyeren der. Så det hatt råden til året, og det passer oss veldig vel til det som vi gjør alltid. Så.
0: Lærere.
1: Ja, akkurat.
0: Lærere.
1: Ja.
0: Du, Sama, hva er det som låter som at det er god skong til fyrse? Altså, hva er det?
1: Ja, altså, jeg kom om klokken 8, og så har vi typisk den første parten en Ja, vi kan kalla det framlova, alltså fra mer eller fra Eion, og som er cirka 34 minutter, om et helt grunnleggjande evne ur skriften. Og her har vi så valgt at vi da var veri gjennom sånn evne som god, hver god, Jesus, alle anden, skapan, synd, og akkurat nå, färre vid hitta av det sin gel hotar sin frälsa kan man ena bulla vid han snackar om frälsa ja. och att han har ta fram då något eller fyra sig eller bulla till man så har vi en steg på en sorts touchmotor här det får gå gott och släppa det som bara prata sin samman hon och så och så kommer vi samman efter och det här är sin dreamus kan vi göra till sådana lötna alltså vill de så har vi allt och i höver för spurningen alltså så det är något som här tar jag släppa sig till spurningar i samband med det som vi har haft ta fyra låtna men annars bär generellt om det antalliga om det som lyckta mina hjärsta så tv är ju den djävande alltid alltså för och kunna ösna alltså att och jag hade ösna för det här det var gott att kunna här var det möjligt så här färger vi runt vi en sån liten bäcker så kör jag till spurningen och så taggar vi där Astana ja. Och så har vi ösna ångt i haft att vi simpelthen läsa en text ur Bibeln samman och så kanske har vi också stått av bemärkningar om den texten och det, här har vi ju valt också bevisst att täcka texter som är ju ullande känter och ångersvägna ullande myntande för alla kristna lärare så Efesos kapitel 2 och Rombrau kapitel 8 och forskjellig så vart alltså till det som synder det som vi ger dem och jag kan det vi får ja vi har också haft onkel Jester så onkel så som så kom in och här var till dem så Ragnar Niklasen han var hemma här för och grötte så synder från sunar tennis som tror på Philips och någon ekvar och så till så cirka kusen där var så ut chock
0: ja ja och kvar där så där började jag gå så då
1: ja
0: kvar då i takt till skolan eller
1: ja till er ja akkurat ja vi började 8 augusti alltid det var den första mycket där vi var samman och så här var vi till nöjan mycket där eller mycket mot när tillsammans från och det vi kommer ända innan för sist i januari alltid vi ser minst rätt och så han det så att skolan här vi har ju alla för så har vi då sen för eller så är så är snacka till tack och så vi fyllde skolkalendern någon och ja
0: till och är då det ever on a pencil alltså är det
1: inte än nej alltså vet kallt att vi gjorde dialog med skolan så hade vi visst vi det nog lunda kvart vi huxa och det var så i ordan men jag har själv lika som eller min egna tillgång till erlutsen det han att vi må lycka finna det här kvart och är hjälpsam för dig och snö och som du kan vid med det är grundläggande för kristendom hur vi definierar det och så i Gidja vi kommer sucha justeringar för år till år och så är ja det är en avsikt flexibilitet tror jag men alltså väl liksom ankersväckna att man röjner att och i så nu jag viknar så står det mun som tillber att täcka ja det är stora tingen att ta vi snacka om vad är kristendom och vad är kristen lära och sånt där så men alltså ja vi nu inte ösna till en hemma som är The Bible Project tar här var sån stort videoklipp och på 5-6 minuter här tar och på en öllan anklan och sen vi myndon och grafisk alltså en grafisk mat att förklara imska eller man kan kalla någon ingång till imska samlagar och det har sen brukt och det har alltid sen att tänka som det har sett prus på
0: ja så tera sen då man kan vara rätt kreativ för det för att vad ska man säga förmedla såna basgrejer där.
1: Ja absolut då tror jag att alltså det var så mycket av sån ämnen och det är kanske ämnen som jag sa inte det är allt eller snacka om god alltså det är gigantiskt ämne ja och snacka på det på en uppa en och en halv timme eller en dag till är möjligt så det blir ju sånt alltid en rättlande grundläggande nivå eller så ju men Men det är väldigt viktigt att på en eller annan måte att liksom finna ut här östnu kusse samskifta ut vad heter på en måte så är att Aron skilja det och få att gå på sjukt och kunna fira allt att stilta. Så det är absolut en uppgivning och här är det så att när man kan rulla tydningar mycket och jag tar komma vid feedback så att man till kommande år kan också finna det här att det här ligger inte så gott och att det var gott och så vart något och att det var för invikla eller att det här visste vi allt är eller så till det här var det när vi tar här en dialog med dig och om det här
0: ja man ser ju faktiskt det är rätt visuellt eller
1: ja
0: det är tre videoklipp och animationer och andra som kanske ser mig mer än vanlig år
1: halssäkert ja. Det pröver att alltså det är och det rullar nu ofta nu alltså det är inte man ska inte ha för stora bitar alltså det är något som man snackar när om det att det är så att en monolog på 40 minuter tar är i vad som kan jag typ gjort alltså så vi rör inte här var sen jag var shown ut i första parten av den någon och onkel spårningar och förskälla så då så men ja till ska man köra tack hat för och ja
0: nej ja till här till störst samma man kan det där
1: ja det är fantastiskt
0: alltså tänk på skola fackskola och så ja. Samkomma
1: ja
0: det här till bird hill alltså
1: ja det är helt annanstans än det vi har det var signal för en gosse frasse vi har som kristen och alla som ja faktiskt jag vill säga kvar för hans för du har att du har live att ha nå och du har live utsjön och till en väldigt dikt vi fuckar in någon och tog stolen och så vi har här vi får in västern generellt skolt om man kanske oj och i London i Europa här börjar man organisera sig in av Fralsetjan att tror nej men till så kom till förr än till bättre men nej jag också bara just skulle vara mot att testa till uppbyggar möte ja här var Mert Høygård grunden från Elam och nej att bara höra om hur kristna här var det muslimska hemmen man nästan inte tror det alltså då så att det var kort du funktionerade för att köpa en bibel eller då så det kunde inte att det här var möter som mot det synja spärklöst och teska och forskjellige saker så att ingen hörde det ja och så här var vi en den här möjligheten till
0: en privilegium
1: ja till hans sikkert ja
0: helt fantastiskt. Det är det största att höra. Och det är en väldigt god bådskap som som kan säga till det här så kan är det nöjligt att prata för botten, för gott är det nöjligt att prata det är så vidt ta sån.
1: Ja, alltså jag nu huxar inte ändå om det här som vi gör som prata till mörda lärare alltså och men alltså boa också om evangeliet ja absolut sjönt till några som är allnäjut chocken det att hålla av från boa evangeliet men akkurat som du säger Jan vi kusse falska det att ta emot information så måste vi också vara glada över att det kommer till evangeliet så är det ganska några vändningar som vi har brukt i chocken många år som låt oss säga en person som är uppvuxen i en hem här i man inte har haft till vänner gäng skola sånt skola eller mödde eller ja kanske inte en bibel och sånt där ta blev det ja så det meningslöst nästan en lust efter en traditionell evangelisk tal ja
0: man förtänder sig aldrig kanske
1: nej och det tror sig ofta vi ja, till de personer som det räcker, jag har alltid hilt ju att 2 år sedan så har du en fantastisk evangelister alltså att det är en väldigt avgöring tja Thomas Mary här ute i frontlinjen i Oroina att vinna människor för Jesus att lycka som kurs och samskipta vid den där boskapen och det men jag har alltid varit en avgöring tja.

0: hever gott at kjørs morra av tog, men
1: ja, vi tar ymskat hem oss.
0: Ja, akkurat, det, jo, det fullt det som kattla over til, og, ja, ja. Og, men jeg så ikke ordentlig at jeg kan umynda meg til absolutt ikke lagt ut det.
1: Men sånn, det alt språk, det alt vi tar for, halde jeg, Øystein, at Per har sagt, og men hinveien så halde jeg til alt språk, eller en mat jeg taler på som utskilja, det at man aksepterer altså mennesker, ja? Mm-hmm. Altså, jeg må tåre å si det som en menneske, eller?
0: Oh, ja, absolutt.
1: Det ska man säga roma dig la gus vill kalla det.
0: Ja.
1: Det har alltid talar eller störst till det flest.
0: Ja, ja.
1: Tal att är lukar som är gaugender ett land.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Ja. Jag hade det var alltså en av dem om stora dikterna vi är så en grund till att han var så väl omtakt ur mittlom falsk. Alltså det var nämligen akkurat att det var ungen som han inte vill röra. Alltså ungen som han inte ville sätta sig ner vid. Alltså Zacchaeus är så gott dömig om det. Alltså du vet. Han vill affär inlandsare och äta som vi gör honom. Hur alla hovspresten stod här och sprutt förnärmare. Och för en inlandsare skynt här. Men han hade det akkurat det.
1: Akkurat det.
0: Hade haft att man vill att ta grundläggande tjänst och förnyelse och just det till ista människa om man säger för hans fall han fann lust att kvätta in en förgera som vi inte vill nå som vi vill bruka till som vi
1: och tack att det ser ut att Tossa syndrom Markon och Lukas 15 börjar så att alla tottlar och syndar är helt synärt land
0: ja
1: hörde han
0: akkurat
1: alltså tar här
0: till akkurat det
1: jag tar sig kurs inte det kan inte vara några vad ska man säga några dissidera fördömande han tar så det är några som bedriver till att vara
0: absolut ja
1: tar och känns väl i att vara i land så det är fantastiskt ja men det är jag var som har rätt spännande tilltäckat där i Dasko
0: ja
1: och att här och ta det för stan sig då.
0: Ja, alltså som vi void om här, alltså Jakob Jakobsson här då ute i Arjun och det är nog fyra här kommer nog på att Ödlon fackskolan ute i Arjun kommun halte, alltså utan utan det void vi visse. Och det är ju så visse, alltså det tar jag kvar.
1: Ja ja.
0: Och som sagt jag void inte arka gust är nu drunna, men vi void på det han har haft affär. Och om när karriär här på inte t-shirt och klar ivrig och så att han att jag var inte så som när karriär bröra som kom som bjöd akkurat detta men ja när det en framgörast jag kunde vara vi ut och jag har sett att prusa på att fuck be a fyra åkon och fyra tennasen ja
1: klart
0: ja
1: vad hade jag alltså kvann mig morgon
0: ja
1: Gus för fram upp skolan alltså är det Lucigen skolan och nu är det ett lag så
0: det måste upp nere på det.
1: Ja. Det måste ta sig till vita där från skolan att nu är det där.
0: Ja, det vi är kvant mycket morgon och just en tjejskolan från 28 augusti till 1 januari.
1: Så är det där.
0: Så är det där.
1: Ja.
0: Så
1: tack när det så här om man är.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Fantastiskt. Jag får tacka dig för det samman.
0: Ja, tack för att du kom komma.
1: Ja, det var största höra och har sig vi vill be för att när det ställs nu.
0: Ja.
1: Och tack kunde höjda oss när man luktar ner att jag kunde huxa mig att det här tilltäget.
0: Ja.
1: Ber för Didasko och för Samal och Eion Estor som har varit här. Och så satt nu vid
0: Helge,
1: ja, Johansson som kommer upp nerifrån.
0: Ja.
1: Bretland.
0: Ja. Men tack för att du kunde vara vid dig.
1: Tack själv och ha en gång där vi gör det.
0: Som lös.
1: Ja.
0: Ha en sekund igång.
1: Tack för det. Vi lättar och lära nu åter och det är Guds nöje bröder allt. Vi lyser Fritz Berg.

Ja, her hørte vi Oase Brewer, en undersamme vin, en der i fan. Ja, en god sanker, vel sånn. Vi tar at dreie spekler sammen om her av Vils Longbarn og Sendig og Klagsvig. Vi tar ta seg om til å komme hjem som menneske, at lenta, eller at komme i havn. Og jeg tenker også vi viltest at borster av løy, som mennesker, fra gode, og i fattelen, og i opphavet. Hvordan vi utgjengelig åker egne løy, og hvordan vi utgjengelig åker egne oppfattene, og er åker egne gode, kan man si. Og hvordan vi viltest at borster av løy, men skulden av fjert her, til fattel av Jesus Kristus, som det stender i Isaias. Og også her, at til vi der vilst, det mest er vi der ferd fra angstdansa, og tann langslun etter å komme innanfor ut her, han ligger i forrige hjerte, det er just det unge løte jo, etter å komme hjem, eller å komme innanfor og nærværende til akkur opprona, som god kjolver, god færen. Og hvordan Jesus Kristus, i denne krossen, åpner en nødjan og livande ved, og jøknen heter forreng, og jøknen... Jöknen är hororna som står no entrance, angemöjlöge, utestång från närvare gods, vägna synd. Hända hororna som var last, hända förrängen som inte uskrelar av dagliga, att det blir inte till att förinna här. Hända skrattna i den av Golgata krosset, där Jesus stod ju för åkon. Och en nytt väver öppnades in i närvare gods, in efter till färgen, och jöknen sonen Jesus Kristus, och fulltjörda världskansare. Across nu. Det är så omedeliga störst att fänka och störst att sätta alles ut av. Det är det som vi har hörst om morgon och en annan för att minna dig att det är till att komma in här nu och det är vi att kalla av namn herrans. Kalla av namn Jesus är. Det är namnet som är i öllna öron av någon. Jag vet inte vad för namn sitter av trånen utifrån hjärsta morgon. Det kan vara stora, det kan vara ötta, det kan vara nej och ländjöjt, det kan vara däberskickna, myrker, tömlöjtje, mojningslöjse. Jag vill säga varför navn sitter av trånen och i tunnen kongastövlig in i hjärtan. Så är Jesu navnet över ödlån navnet. Han är ju sikra av ödlån här som herren som är hovat här i hjärtan. Så kalla av navn herrans. Kalla av navn Jesusar og du skalt vera frelster. Du skalt vera frelster. Så gjer jeg takk et der oppå året og bare handle på det. Altså, kalla av navn herrans. Handle på det. Si det ut, øyst hunna nei, fyrir god og Jesu løtt og du skalt sanna at han han som han sier seg vera. Hetta verður meðal annars størst og hetta størst. Eg meina tíð er kanska kort um ta Jesus var på hovum fjall við lær sjónn. Ta stendur hér í Markus 9. Og fyrsta versjon. 60 år etter at tog Jesus, Peter, Jakob, Johannes viser for vi tar imot ansamheten i en høyt fjall for seg selv. Han fikk ta ære utkjent for i tar imot. Kanske kände du bara att han sövliga Jesus. Kanske är du bara upptidsning av biblisk sövun och sövnar om Jesus. Du känner han kanske bara som Nazarearen och hans som gick omgjörd väl, grötte det sjuka. Du känner han kanske bara sås. Men han som vi prädikar här i det, till han upprissna Kristus Jesus. Alltså säger Herren iver ödlån. Han har en helt ära invarsis utkönt fyra ökon och fyra mer. Och hessa örvus utköntna vill du få. Hessa örvus utköntna av honom. Hon vill komma fyra till det, visst du kommer in till honom. Han fäckta ära utkönt för dem. Uppjärsna höga fjallon. Uppjärsna stenen som Peter säger om. Vart vet, det är ökon gott av era. Han vill tjoma allt nästan ur fjallon. Det var så fantastiskt att vara. Och det är steget som är inne i görs och lockar som tryck var Jesus.
Og det umøvelig at det gikk inn og vi trykva Jesus. Og det akkurat største innsjø at du teker hettar i olvara og kattlar av navn herras. Så du skal bli av rest. Vi er kommet til enda av hessar kjentisene. Kære lorsare. Her vil jeg da være i morgen. Og her et lorsare innsjø kommet til enda. Jeg hadde vi for å spille til ham. Her sitter han, sier han, sitter i tømrummet etter at han har mist mamma mine. Kunne spille leie, sendte han angel ved Fruiborg Jensen. Ja, det sorg jeg missa. Og det noe som ordet gruber inn i Gjørstråkere. Må herre god trøste til ham, og måttet frier hans her bare fyllt det i morgen og i dag og tar det han som kommer og det er ikke vidt og måtte Jesus signa til røyklig og vi hans her frier vi får spille en leie vi Fruiborg Jensen sender en angel

ena förvärta Walkman och så blev det till iPod och så blev det till iPhone och så kommer snilltfoner och så kommer iPadar och så kommer teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman och en Walkmanver tar vart av Evar Unker och Sustuforsman. Og da kan man enten ha en Walkman vi har noen kassetteband i øy, eller vi har fløv i øy. Og så kan du bære Walkmanen vitt der, og ha øretelefoner, og så kan du medan du vært ute, så kan du lusta medan du tjekk vi er snill Walkman. Du gjør dette Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikkje 5G, ikkje datanet. Men alltså internetet kom, och så fann Apple upp att göra en iPod istället för en Walkman. Och en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så stor. Och India har sin iPodden, han kunde då köra till internetet, och så kunde då tacka tonlöjk ner av iPodden. Og det var ulla nek snildare enn Walkmanver, tog at en Walkmanver fyllte ofta nek og vart hunker med en iPod-daner, tarvor i ulla lukler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townlike nere som iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nere som iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, da man var i touchen om London, eller da man rann fra en tur, nena halsen klagsvik, etla kvemann som han gjør det. Og mitt stil, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stolton snur seg om utfra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending ned av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i tøymes 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet ned av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdien utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kring hver følge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at hun har snilt fond. Hesar her appene til her var og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttje myntene som fyrir tunne utvarskjenting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og en ekv. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nyer, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekv er åkken i fyrjon her var en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformene. Og tar man så kanskje lusta reglerlig etter, let dere kontakke, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i det. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på de här sändningarna. Och kvar jag för, vajtaren läcker en annan sändning ut och utlöms bildt långt.
ta koma við að gera sama dag, etla dagin eftir etla yfir vikskifte at sendingin send ja, men så farstu eina áminning og eina notifikasjón om at nu en nýtju farstu komin út og viss du innstillata til at það skal bliva downloada automatist så kvarja fyrir við frá lindinni leggja eina nýtja bilgi langt og að bilgi langt sending út som potvarp så kemur hann automatiskt nere av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med här podcast av telefonen som tar hävar ordentligt väl. Till dem börjar vi vid via lägga en förvindelig färg och bytla ut som podcast. Och där kan du till dem täcka alla som tar er där är i allt det där är halv fjärs. Täcka ner telefon och så hävar du en tjockna gång till av ötlan bögn i bytla av tunna telefon. Og så kan du lagt ta ut så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så kan du lagt bare skrolla ned til en forvittneslig ferie gjennom Bibelen om Matteus, trusker og play, du bjørst ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har vært langt nødlagt flere potvarsbrøyer ut, og vi kommer litt, ja, til de fleste av dere sendinger som vi gjør, altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger som jeg kan tilgjøre, og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nødt til å tjene oss til å tjene. Vennende, tek du vel i møte tjene oss.

0: the name of Jesus. Glory be to God.
1: Ja, we hebben nog altijd de zendings naar Bunnelinjan. Ja, ik vind het juist de kwalt. Oh, ik ben hier wat als ik presenteer als Jovan. Kwalt, kan ze zien goed werst.
2: Ja, kwalt, man. Oh ja, ik is. Ik kom dus in Kor. Oh, moet nou onder Wagen Depes. Oh ja, het is faktisch.
1: Ja. Ja.
2: Is tot dan. Men ja ja är så mer ska det några år men så har vi ju bott i havn det kvar. Rattan är kvar tror jag. Kom till havnar som sätter några gammal då. Och det är man som har förkört det så. Det är kvar. Det är den har kört.
1: Ja.
2: Ja. Det är
1: det här. Och då säger du från Skalavik sig då?
2: Ja.
1: Alltså uppvuxen Skalavik och...
2: Ja, är uppvuxen Skalavik. Skalavik är inte något stor byggt men... Men ta tröjna att jag växte upp, ta var vi inte. Ta var näkbött i Skalavik. Vi var näkbött dranger och ta var näkbött näkbött jenter. Det var stortligt, det var stortligt att jag växte upp. Och man spalte näkv. Man var näkbött ute och spalte. Och tröjna när jag bröttar. Och när jag bröttar det. Jag måste ta tjavande tröjna och bröttar jag tar tröjna. Men ja, det var närmast tröjna man växte upp i. Än hon är det att jag bötterna växte upp i. Men det är mera. Det är mera väldigt mittlen. Jag vet inte möblingslä. Det är ju tälter och tältespöl och annat så. Men ta evax upp så smådrång och ta vad man lägger ut och spalt det och. Det är värre sundare TV show. Ta evax smådrång.
1: Ja. Var det någon särskild minnes från att vattna någon? Någon särskild händelse?
2: Nej, inte bara någon särskild händelse så så mer än teater. Det var en ting som hände och det var inte ärende, men en händning som är nog så stortlig det är vad som var drång ta hej och en kamfjärdar det är också för att ta för bötten en kammer en drång blev att tälja kamfjärdarna en kammer men jag bor hänt när jag bor så talte jag och det ena färna talte jag en hundra och två i fors kamfjärdar bara hänt honom. Så jag var ju spedalska kamfjärdar. Men det har stått lite hänt det. Det var att jag får sång om kvällde. Vi ödde kamfjärdarna. Och morgon efter då jag vaknade, då var det väck.
1: Okej.
2: Så att jag måste säga att det var stort mirakel. Och jag minns gott att jag vaknade och hukte till händerna i kammaren. Att jag lejtade i sången efter kamfjärdarna. Kan det vara blundare av? Och jag minns att det fick komma rakt som att det var Pinocchio. Han blev från träd till att blev ordentlig dronkor. Så att hugget hände någon. Det var näka samma som kom här. Det var stått lite. Det var rörliga äggvistlig händning. Och händerna var rakt som baby hu, alltså så penar. Jag känner en av sig kan fjol rätt. Så det var en mirakel, det är allt.
1: Ja.
2: Så det är en händning som jag minns öliga väl.
1: Och vet du, var det några biofyrer eller några biofyrer där det försvinner eller vad du?
2: Nej, det var inte så roligt, men det var vitt att pröva att mövligt att smyga på och sådana här, men det var inte så jolt det.
1: Nej.
2: Men nej, knappt så bara hände det.
1: Ja.
2: Så god och god.
1: Det var fantastiskt.
2: Fantastiskt, ja. Helt säkert.
1: Ja.
2: Så tror jag alltid att jag är människor ska bära. Halt oss fram med ett kvällt och rinja in så vi kunde få bi för dem.
1: Ja.
2: Absolut. Så det är ju en bönarsänting för människor att kunna få oss ut bönarsvär.
1: Ja.
2: Och kunna veta om bönarsvär inte är när vi är kvällt.
1: Amen.
2: Jag kan så väl vara.
1: Ja. Det är så. Det var inte till nästa människor bönarsvär och jogna linten och det var inte.
2: Ja, det är näck människor som har mött jordens och sänt inte.
1: Ja.
2: Det är ju en fantastisk huvud för folk att kunna rinja in och få oss en törv stötla igen. Med andra sal och lika, ma.
1: Ja.
2: Ja. Så det är alltid att vi skulle bara hejta och lustra när man rinner in i kväll.
1: Helt säkert. Du vaknar armen i försidan, så att du har en sang du också där hörst.
2: Ja, Jimmy Svaggart och Holy Ground.
1: Ja.
2: Han har alltid ulla gåvor.
1: Ja.
2: Och det är här vid er i kväll.
1: Amen. Det gör vi inte.

0: bak natten til sendingen av bønnen din Jan. Og som nevnt over til Justin Kvall til Magn Debes. Han oppvokst i Skalavik. Magn, så ble du teenager?
1: Jeg ble teenager, ja. Og ja, ja, det har vært sjående. Det har vært stått til tog. Det har vært stått til tog til at det var noen ting som hendt, og noen ting som hendt, og interessene begynte alle som at meldte seg eisene, og interessene som er så eisene, musikker, og vi kom så til eisene at gjøre orkester eisene skal av, som er dranger, som er ikke gammel, da vi er 13 år gammel også, mens vi begynte å spille av nesta loftan til pappa min. Mm. Og det var en stortlig, så her var en sånn stor hord man kunne lade opp, så stod folk tunn og lort av. Jeg hadde hatt en forstørskare, og så hadde vi tatt trommesett alltid vi. Jeg mykje atkatt av det var en tver trommer, og så anker skaler var reisende. Så det var veldig enkelt og simpelt, men det var ikke her ikke jeg funnet. Og så, ja, så gikk togjen, og så kom jeg til havna som 13 år gammel. Og hvert det så ble kjørt opp at de meira vid musikken og började så spela till dans samma vid örekamraten som jag är, vi kjørte så en bolk som blev kallad för Sunrise och men jag ska säga akkurat det var sån Sunrise akkurat då, men ena för så sa jag solna och blev frälstor, men året här tog så spelade vi ju Sunrise, och det var ju det var, jag måste säga att det var stått lite oj, visst du visst inte säger det här så lik vi,
0: ja,
1: det var stått lite oj. Vi hadde det øyla skek sammen, og vi var akkurat ene som var vikeskiftet ute og spalte til dans. Og til vi efter til livet ta, og vi hadde det øyla festlet. Vi var fem mann som spalte sammen, og var sammen akkurat ene som var vikeskiftet. Så at, ja, man var øyla nær oppe i alt hver nøyre, kjente vi alt hver annan ut og inn. Og, så at, jo, det var stått, øyla stått litt. Men så var det at det tøyner her, som vi var nye og gjennom, det brøytas nek, og...
0: Ja.
1: Og jeg ble så frelstor, og... Det så var det, gjør det så til at jeg kunne ikke blå vei og spille dans. Det lukket som svansværet ikke så vel. Så jeg gjør det så til valgte, det tok så til jeg valgte at jeg spalte til dans til at det finnes en annen erløsere for meg, og i bolken. Og så får du på sjur. För det är ena langa sig och stötta.
0: Ja.
1: Tog att det var heller inte bara att hoppa från att det var ju en ekonomiska avbyrd man hejar i botten. Vi hade ju instrumenter för nekvar 100 000. Så det var inte bara det kan man bara stacka av från. Mm. Men det som jag är glad för är att jag startverkar det här vi ödlar gått samband. Vi alla tar som var i botten tog eisen. Och tar skilt åt det här eisen att det är skilt att det kommer till att bli vid till att jag vill att berätta dem att det ser till att ringa mer att komma vid tyckon till dansen som jag tyckon att komma vid mera möte. Så att det lyckas upp på målkvarnörerna för jag får att det är skilja vad det är.
0: Ja.
1: Och jo, men det är skilt att det är så vid kom till förra jag får så bort sig bort sig när man vid att långa åren alltså. Så, och så börjar en helt nödstöj.
0: Ja.
1: Som av Jesus, det här var ju det här var ju fantastiskt att bliva sig, att uppleva frälserna. Och själv frälser att bliva sig, vet jag som ska komma oss under näggen och ha mig inte är att jag blir frälser evangelius nu.
0: Ja.
1: Men jag möter inte jag vilka vilja sen, han var i förrjön. Och jag var så att du norra, nägg var skälltande till en familj som vi känner norra. Som är vinner vi, vilka vilja sen. Och han kom nämligen hem till dig medan vi är här. Så det har jag stått att träffa han efter det här på en dag. Kunna fortälla honom att det var en av frukten

0: sjónuførjuna. Tað var hann eina glæva fyrir reisn og hann reisti stað fyrir rundt og heim møtur reisn her norra og, og så vart. Han fór inn með hann. Men men ein minnist ta kvöld tað blei frelstur. Ja, tað svært að sagt at eg faldi akkurat sum at eg blei litt bors ur stolen någon och tittar fram alltså till ta att det blir bra fram.
1: Ja.
0: Men när det tar sig lite någon så ber han folk komma fram så vill det bli frälst.
1: Ja.
0: Och det var så ett kraftigt evangeliskt möte.
1: Ja.
0: Och jag kom så fram här och jag följde ta en så ber firma så följde jag akkurat som att det var en bira som blev lite simpel den borsta här in kommer. Och det är akkurat som jag blev samarbetade vid akkurat som att du bor för tunga påsar i armen någon. Och då släpper du dem nere i golvet. Alltså med armarna som fär upp efter det. Då slatter. Akkurat som förnämelse vet jag. Så Jesus är väljer.
1: Fantastiskt.
0: Han tar synd.
1: Ja.
0: Han tar synd till människan så att så att det stått laver i kvällsömmen. Och,
1: ja.
0: Och kunna fortälla människan om att Jesus han är tarra frälsare.
1: Vi blev bara frälst till någon samståndes.
0: Ja.
1: Det synder och Arjen ganska.
0: Jag kom nog nära på Arjen, ja. Ja.
1: Och som du berättade kvällt vi att det är de lite på stålen om. Tatt du får fram förbön.
0: Ja.
1: Så jag upplevde det i sin kjolv faktiskt.
0: Ja.
1: Faktiskt nära på samma mat. Alltså ja. Den kraften.
0: Den kraften, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och hon kan inte förklaras. Hon må upplevas.
0: Hon ska upplevas, ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt att mötas mannen från Nazaret.
1: Ja.
0: Ja, helt fantastiskt. Det är säkert och visst.
1: Det är sannhet. Du vaknade åren från Vera.
0: Ja.
1: Du skulle höra ett läter.
0: Ja.
1: Innan jag ser det som du inte hör.
0: Till Don Potter, alltid jag vill kontakta vid Low Never Fails.
1: Det är inte bara Jarrian, nej, det är inte.
0: Nej, jag hade inte där familj.
1: Finast det.

0: Halleluja. Wir merken auch die Sendung der Bönnerlinien, ja. Und gestern Quell der Mark Debes. Und wir snakken om frelsene. Som det du frelster. Og var det noen særlig annen måte du måtte leve på å ta et eller annet?
1: Ja, absolutt. Ja, altså jeg har alltid at tar man fer fra muskene til gjøse, ja. Så blev det ofta så att man må bryta sin livsstil, men här alltid man ska vara sin värld med hur man säger till att det är inte akkurat här vi att man må. Det är man att det är kvart och god gör i ena, att när man blir en frälstor. Han tar bort och trångt den efter tog som heimer ner av bjöa. Och han... Han gjev det en helt annan liv, og han kan gjev det en helt annan interesser. Og... til det klart er det som blir frelst, altså, så liv er fyrir vujare. Og man... man vekser eisen i antallet, ja. Og man hunkrar etter meira av Jesus, ja. Det gjev man alla tøyna, og det tykker jeg eisen, man skal gjøre alla tøyna. Allt liv i att när man blir frälst och tycker att jag äger över en hunkor och hjärtan efter mig är Jesus i alla tina. Och jag tycker nog att vissa människor är ute i kväll som har följt det att de stagnerar. Att de lyckas om en lön så att det inte är mer efter och tror inte mer efter tog som ena förvärra i livet om. Till att man vill ha mer av Jesus och att frälse glädjen är här. Och frälse vissan är här. Och visst det är människor som sitter kvällt och lortar råk och bara och nepa inte. Som följer att de här var lyckas om. Mist en par stävs ner. Så är det en absolut upplagt mål att jag inte är inne kvällt då.
0: Yeah.
1: Få hjälp. Jag tror jag inte någon. Men jag märker att jag saknar att jag är hungrig efter Jesus. Och jag vill säga som så att jag är vaxig åt. Jag läser nekv. Jeg ber nekv, og jeg har vært øyelig heldig på tammadene, jeg har øyelig gått folk rundt om meg til å hjelpe meg, at vekse. Som jeg alltid har kunnet spørre spørninger og sette spørninger, da jeg har ting som jeg leser og ikke skilte. Men til at Lars, da du åpner Bibelen og blir lest igjen, så er det nekv ting du ikke skiler.
0: Yeah.
1: Og det vil alle tøyene være nekv ting som du ikke skiler. Men meira du är samma med Jesus och meira du är samma med honom och gör honom. Ja, meira kommer du att skilja av de fantastiska rikdomen som Bibeln innehåller. Då är Guds år är öliga viktigt för te och mig som tryggvande. Att vi, hvis vi inte håller dem till året så kommer vi till att stöka upp.
0: Yeah.
1: Simpelt än. Det året är ju mätaren som vi skulle äta som tryggvande. Och det är inte något nytt så helst för dig som är ute i kväll och lörsta. Att äter man inte vanliga mätar så dör man ju hungrig. Och jag blir också att säga så att att det kan ska finnas några människor som kan ska häva andaligt anorexi. Det vill säga att man hälls sig väck från mät. Man vill inte äta. Men även då har folk till i kväll att börja läsa Bibeln och börja att älska året. Och här har man inte tann till förnämmes ur sin hjärsta att man hunkrar ett år nu. Ja, men så är det bönavävren. Så har matat sig god och börja han djävad att han hunkrar. Det är man också till. Så är det andaliga livet. Det här ser det alltså sin kröv. På tammadan att skilja att att god vill att vi skulle leva ett liv samma vid honom och han vill att vi skulle ha växter och skulle vi ha växter i grann till det här livet, ja, så skulle vi ta sin liv ett rent liv, ett heilat liv samma vid honom och ett liv som befrukt.
0: Ja.
1: Ja. Det må vi som tryggvande. Det är väl på enkje vid en och följande tryggvande person. Det är att han befrukt. Akkurat lika väl som allt annat som god skapt. Allt nörrist och växer. Og jeg lyser at den bøker til Kenneth Hagan, som jo en han det altså for han til herren, men en maver som et en utrolig maver i Guds rike og har en sikning for alle nekk mennesker. Og han platt å si så at i noen av bokene som jeg leser at det finnes antall i baby vi fått noe kjøtt, sier han. Og da mennesker han vi at det eldest, men det vokser ikke, samsvarer vi årene som det levd. Det vil si at det vokser antallet enn ikke for sent, men årene tog til av det kjøl. Årene fjerde, årene rutler undan noe. Så er det veldig viktig at vi brukar det årene vi har, at vi er sammen, vi har den her hjørne, og få noe borsjord. Vi er vittner her som vi er, og leve et liv som er vittne i eisene. Fyra andra människor. Så att det här kärst inte bort är att vi är ett åpen blä, en åpen bok för kvart enaste människa som känner oss. Så det är alltid väldigt viktigt att vi lever ett liv som samsvarar vi till bokerna som vi läser.
0: Amen.
1: Det är väldigt viktigt allt. Och Bibeln tar sig om det här, vi är ju ett åpen blä av oss. Bär för god till övriga människor. Hur som vi lever. Så det är riktigt som jag.
0: Ja, halleluja. Men mest du nekat att du blev frälst till att näka vi att näka vi att det lyckas som folk tar sig avstånd för det där.
1: Du, nej, jag måste säga till att jag mest är inte så nek akkurat att människor tar avstånd, nej. Men kanske åker kanske att bleva inte mera främmande eller så sådär, men inte när jag sa när alltså till angående vi så att människor har vet mer inte på grund av att det blir rikvart.
0: Nej.
1: Nej, det har jag angående uppleva. Och jag tycker eisen här är när vi hur man är själv på. Hur man åter med människorna. Men det är alltid det är väldigt viktigt att vi är tryggvande. Vi visar kulör.
0: Ja.
1: Att vi ser som är, att vi är tryggvande och det är Jesus tryggvande människor. Och att vi lever ett annat liv.
0: Ja.
1: Men nu är jag så utviserad över att jag omkant att drutja. Jag omkant att vara ute i livet och på tammatan. Jag omkant att bruka stoffer och något slä. Så att frälsan som är var inte till att jag blev tidsen bort ur när jag kunde dyka som så. Det var faktiskt en övergång till. Så jag har bruk för himmelen lika väl som ett annat människa. Att det dräcker ett litet, ja. Och det är inte gott nog bara att leva ett gott liv. Så jag visste att det är att man kommer himmelen via att leva ett gott liv. Så råkade nästan vid att jag klarade dottarna, alltså, frälsarna. Men det här gånger bara inte.
0: Nej.
1: Jesus är den personen som är dig för att förrestad kan ögonen. Och han har vår läskäpt och om vi som du är bara blåvet oss av Bibeln om. Og så vidt jeg hans er åkn, da jeg vidt teget mot honom.
0: Ja.
1: Så at han er deg for hvert eneste menneske, og hans er kærleiket til menneske at den er av medaljeste år. Og jeg pleier også så at når jeg kjølt om det, så ber han hever jeg og i heimen hon, som sintar, ensam atler, så heier han allukka hva døy av krossen hon.
0: Ja.
1: Til hans er kærleiket til hver eneste han er så otroliga stor.
0: Ja.
1: Och jag har alltid att här vid bönen är människor i kväll till även här möjlighet kan inte in. Jag har alltid det är så otroligt fantastiskt. Tror jag att Jesus är öjliga övrig rätter att få mött människor. Och ta så vi ber om tryggande människor och ägna människor som vi ska gånga tycka mot honom. Han älskar ju att geva sina barn allt som de vill ha. Och Bibeln talar så här om bön och talar om att det är be att du skulle få. Och det sänder Isaias näka sen om Jesus att det är människor kom till han så ständte allt det han gröt i öll. Det var inte så var fram vi. Han gröt i öll.
0: Ja.
1: Och så jag att Isaias så kommer till han som tar blåsjuka kvinnan till dem, så. Så kommer det här och tråkar sig fram och närste vi. klatna falten och vi kvart är det så att vi kvart skulle vi tro att gå fram till Jesus
0: yeah.
1: för att få bönas värre och det tycker jag människa är som skulle göra kvart
0: yeah.
1: ja, det slår upp att det är god och kvart om att att blöva norsten vi är ju kvart och blöva grödd det är bara han som kan hjälpa
0: Halleluja.
1: Vi kunde vara ute i desperata nej alltså, det är bara han som kan hjälpa
0: yeah.
1: Och jag tycker att ett annat som är öjligt viktigt är nu. Alltså visst man är tryggande personer. Det är att man är ärlig för sig själv. Alltså att man hickar så den egna liv. Vad är det i stadter då? Och i ödlens nere. Vad är det i stadter att det kommer till kärleka? Och vad är det i stadter att det kommer till Guds liv? Som är själva livet. Är man gånger ut sig själv och hickar ett eller något som. Ett eller något annat som jag kunde. Kunde huxa mig samma med Jesus.
0: Ja.
1: Jag kunde huxa mig att komma vidare samma med Jesus ett la. Jag måste gå upp. Jag man helt man kanske man kommer nåla. Man har aldrig kommit nåla långt med Jesus.
0: Nej.
1: Och Jesus är alltid mer.
0: Ja.
1: Ja. Så att jag hade till att jag hade till att människor skulle börja att handla näck mer på orge. Än till vanliga kyrkan. Till ofta när hör man hos och människa är färdig att alla ära vid att skaffa sig hjälp. Och god tas under bojar.
0: Mm-hmm.
1: Så är det alltid det att när det där vill gilt hör vi och kvälta människorna inte in.
0: Ja.
1: Absolut. Ja.
0: Det här kommer vi bara för själva att vittna och kvälta hur fantastiskt jag är Jesus.
1: Helt fantastiskt.
0: Lojus som Jesus är så spännande till er.
1: Ja.
0: Nej, kallar kan säga torstlöv och tur ontrand, du kan inte dricka, du kan inte dit någon annan. Mm-hmm.
1: Ja, nämligen ja. Men det är bara inte det som händer.
0: Nej.
1: Frälsar innebär det att du vill sätta in i ett annat rytje.
0: Ja.
1: Och för det tänker jag, inte här var några plås mer. Till att ta Jesus tecken några ut, så flyttar han ägna något in.
0: Ja.
1: Och det är det som är så fantastiskt, och det är det som vi som trycker att vi får hålla fast vid. Det är det som Jesus lägger in i oss. Få att här till att växa och nörrast och komma vidare som man gör.
0: Mm.
1: Det är helt fantastiskt. Ja, det är fantastiskt liv som man gör. Och jag tror att jag kunde vittna om det var gröjningar och bäger. Kan man ju bli för människan och kan man själv uppleva ting och saker. Och kan jag uppleva vad Jesus är vår god till och grött och göra drömmar. Alltså det är helt fantastiskt när ting man upplever som man gör Jesus.
0: Ja.
1: Tänk om att tänka att han har ganska nästa sänken.
0: Ja. Jag ser det sangt också om.
1: Du är tankt på den här vi Timmy Svackart.
0: Ja.
1: Blessed Assurance.
0: Ja.
1: Han hade ju gått.
0: Gör han.

0: dag natt til sending av bønnerlinjen. Takk, du snakker om... Du pratet om bønner.
1: Vi pratet om bønner, ja.
0: Så det bønner svær.
1: Ja, bønner svær, og... Det god å ta svære bøn. Amen. Og det her man opplever... Øyelig ofte er god svære bøn. Og jeg kunne kanskje tidligere akkurat frem og kvalt for å oppmuntre mennesker som... Som her ute og kanskje sier du i hva som antar de skulle ringe inn eller sms inn. Og jeg kunne fortalt om den eneste sonen til åkken. Hvordan imens det hvordan god grøyer og hvordan god svære bøn. Det ene tøyene medan han var helt lydel, han var en 2 år gammel her omkring. Ta av hvert så at han, da han vakna i, fikk han øyelig sånn gråt i anfød. Græt og græt og græt. Og han var øyelig over, øyelig hysterisk. Akkurat da han vakna i, og man måtte sitte av i noen lunche fra sissan og sånt. Og vi boen ek fyren og ta seg i herren om att groan till att du tog synd då han blev som orai som själv till att det var så ansträngande ja för han är gratis idla. Ja. Och så ta en natt när kvar jag ligger sov en och får en dröm. Och så visste jag sig att god visse mig är att drömmen någon att är färdig att möta vi drönchen. Och annars minns jag öle Sjoltan drömmar attor som drömmer. Men han är drömmen, han är i den brände fastor i museen faktiskt. Detta var öle speciellt. Efter jag mötte vi som dröntgen och kommer och jag kom kajrande in i en stort parkeringsplås. Näckve bilar, ett kämpestort tält. Och in i så tälten och ganga möten i fyrs. Och vi är tillfälle alltså in här, jag får in här vid röntgen om, men jag får in att han fyra. Det går som här så sen han är. Och då visste jag sig att det kommer en kona, en dam utom motdrucken, tegrar motdrucken och byr kan komma innan senna. Och så säger hon så att konan som prätikar, hon kommer fram kött. Och så ska hon bya för röntgen. Och ta jag så en löte i färden så kommer det här att det var en äldre dama som pratade hos år. Och hon kommer sig till dronken och spyr, heter dronken vi skulle bya för ikvöld? Och jag säger, ja, det är dronken som vi skulle bya för ikvöld och fortäller lite om vad det fanns i dronken. Na? Hon bya för dronken och vi bara är färdigt inte utan möte men vi får utan sin sommar och stigheter. Och så minns jag och jag drömmer om att jag spyr god. Är dronken nu grötter? Och ta minnes mig höra gudsrött, akkurat som vi bara sitter och tar sig ikväll. Och säger, ja, nu är dronken frusk. Och så gör han ta, jag ska inte säga dronken, hon kan gråta, så gör han ta, men inte på tammatan.
0: Nej.
1: Han blev fullkomna grötter från akkurat hoj. Så att vi kunde inte sätta god i bas. Att det kommer till att gripa in i Luivetjåk. Han kan göra på det på öjle imska matar. Jag kan fortälla akkurat andra döm i Eisne. Och Eisne om hur vi skulle ha förhållit oss till bönerna att ta vid bya god och med bönersvär. Det var så att åttan kom allt från äggvinna till här så var vi bostad i Sverige 22 år på uppskola. Og så var det ikke det jeg sier, så det var ikke alltid noen penger til. Så at, her måtte man stande trygg for alle tog som man skulle bruke.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og det er Jack Eisner funnet, og god å være trofaster, og medalje trofaster. Og det ene ferien er hver, og vi tar til å bli god om et økonomisk mirakel. Det kan man godt. Så hadde vi bli god om et mirakel, men men vi hade bojat sin tur och så säger vi god att nu har vi bruk för pengarna, nu måste vi få bönnarsvär. Og jeg var inne mens jeg var inne i kameran og ber. Og så sier Gud til meg, så støkker vi at bia, sier han. Du, jeg har ikke problemer ved å gjøre av penkene. Men du skal bia ørvisene.
0: Ja.
1: Jeg sier, ok, hvordan skal du så bia, Gud? Han sier, du skal bia om luttene inn i hjørtene til med menneskene som skulle utføre dette miraklet. De har ikke tro på leidende løttene. Så det er nekker vi at være bøn, og det er nekker vi at høyre gos rødt. Og så omformulerer jeg bønene, og begynner jeg så å bia luttene inn i livet til menneskene som han har tog seg vi om å gjøre hans penkene. Og jeg minnes ikke at det var samme det etter det nettet. Så banket jeg hans folkene på og gå og kontra penkene til bruk for det, som er det vi etter. Så at god er utrolig trofastor, men jeg trekker eisene at vi skulle lære å kunne høyre hans stemme. Høyre hans rødt, for jeg kunne være mer nærløkt og gjøre bønnen, og vite hvordan vi skulle bia. Og det är det går så att säga ju när jag kommer till resan att hela anten han lejer och kunde bön ja och det var akkurat det som hänt i Jesu förn då. Men han har inte sagt hattar och är inte hört hans stämma. Fortäll jag hattar för mer. Så har jag fortsatt att bli via bia om ta samma. Men god är ju inte dollar.
0: Nej.
1: Han hör ju det som säger.
0: Ja. Amen.
1: Vi behöver inte bia flyer för om samma tänker god hörer.
0: Ja.
1: Så jeg tycker att det är öle viktigt att vi i bönen i eisen där vi har bygget god om allting att vi får in i eisen och tacka. Brukar neko tog jag tacka i. Tacka god för i bönens värde. Så kjort om vi inte suttar i bönens värde manifesterar sig på en väg så suttar vi i trunne. Och i antan den tjocka sjolven suttar vi i bönens värde. Ja? Så det är... Ja, det var fantastiskt Louise som var gode.
0: Ja.
1: Ja, helt fantastiskt. Så jag hoppas att eisen av människor som lustar ut i kvöld kunna höra det här och människor som inte har tidigt sig stövna att välja god. Det är alltid valg. Har du inte valgt god så har du framvalgt den.
0: Ja.
1: Och till den största synden av människor kan göra till att framvälja Jesus och ta värst som han gör till Golgata. Att säga nej tack. Vi snackade det om hjälpapackar bägarna för backa hemmen och hjälpapackar som och egna landstyr ska komma vi och Anna. Men den hjälpapackar som hemma alla kom vi. Han är den största packen vi näkar det men jag att den näkar det hur säga.
0: Ja, halleluja.
1: Och det är inte näkar vi för sig nej tack till. Det är absolut näkar som en ödel människa har bruk för.
0: Ja.
1: Ungen undertid. Så att det är heta människor kväll som sitter ut i lusta och som inte har varit tidigt så stövna är fyllt sig samman med Jesus. Och till och med hokus pokus så tror jag att jag tar emot Jesus. Alltså till och med så tar om att hjärta vid munnen och tryck vid hjärtan. Ja men så är vi frälst.
0: Mm-hmm.
1: Och frälst i värst ju så sjolven är ju öjliga störst. Men till att jag tar emot frälsen är ju enkelt. God är enkelt.
0: Ja.
1: Så att jag hoppas att onkel inte inne kvalitetsen.
0: Ja.
1: Och det välsa stövna täcka herran inne sitt liv och kunna få sitt liv fullkomna förvandla.
0: Ja, det är säkert.
1: Då det är så näkvis nu vi kan inte ta så om äktenskaps trubbelikar och det är så näk ting som vi det där som människor har bruk för är god hjälpbruk vi. Så att här var han visser med jöknen troplägarna och det är inte det som vi skulle helt att säga fram här i kväll att blod och frälst så är det inte troplägarna, det är troplägarna i allt men det är något annat för jöknen troplägarna och här var Jesus visser helt att för jöknen troplägarna och strujast och strävast ensamvattlar så att han tar sig om att här kommer in i kvällena till som här var tunkar birrar kom till mojna och det är akkurat det här som är öjliga viktigt att vi som tryggvande och vi som har valt Jesus att vi lär kunna komma in och ge sig kvillorna
0: ja.
1: Att vi doa att älvera troplägarna och köra Jesus och vi ska gå och bära på att själva ja. Det är en

0: mye som har sendingen. Hvordan du, altså, hvordan tåser vi godt? Hvordan du?
1: Jeg tåser vi godt, ja. Altså, jeg tåser vi godt akkurat som vi bare sitter tåser her.
0: Ja.
1: Ja. Altså, jeg ensamhattler av en plasse, eller ensamhattler av min bil, eller har gant en tur, så tåser jeg vi godt. Akkurat så som vi bare tåser her i kveld. Men är man själv där arbetsplatsen körs här och till folk har folk runt om körs så gång man inte snackar harst in i handeln och ett lag varje vecka där är man här på. Men så kan man ta sig innan tanna.
0: Ja.
1: Det är god han säger ju att tankar resne. Så det är det sen snäggast där nu nu just som inte kan Jesus säger att han sa tankarna. Han sa huxarna där. Säger Guds ord.
0: Nej.
1: Så alltså att allt är upp och ner till för det. För gott, ja. Och så kan man kanske ensam vänta det så att säga, ja, men det är gott sätt jag har inte tro på läkan. Kvö hjälpbran som är det, ja. Ja, men du ska bygga hjälp på det.
0: Mm.
1: Han vill häva att du kommer till han och ber han om hjälp. Då det är en pastor av färje kärleken.
0: Ja.
1: Det är en pastor av färje kärleken och pastor är uppfostranden, ja. At bytja et alit til bøtten, ja.
0: Mm.
1: At ei, bøtten skulle heller ikke hava alt bare server oppi hendene. Bøtten skulle kjenne vegen til fjærhjertet eller mauhjertet. Og de kunne kunne spyrja mammen og papan om alt.
0: Ja.
1: Og så var det just sånn støvende tidsen ut herfra. At du bøtten kan det eller ikke kan det. Men fjærhjertet og mauhjertet vill alltid bränna för vatten och till lycka väl vi Guds hjärta. Han bränner för att kunna hjälpa och komma i ödlet som han kan hjälpa vi oss.
0: Mm.
1: Så det är helt fantastiskt. Så att ta sig och gå ut är öjligt enkelt. Men till ganska mer hevig en människa att troplöka vi. Titta, hur ta sig och gå ut vi med? Det har man ofta nu. Och hur ta sig och vi också som människor? Vi kunde ju tja, inte kunde vi lära och kunna höra hur stämma. Men god tala kanske inte dagliga till människor, alltså jag vill säga till dig allt annat på här för förhåll du hever till färgen, alltså sjående är du en person som brukar öl och negativ tog samman med god du brukar negativ tog i bönerna så kan du ägna som har pastrat till andra löven om höra i bönerna, ja? Det vill säga att du talar med god och god talar att då och säger där dömes kvärt så ska jag be och andra ting som du har brukt för att veta. Men det mest vanliga maten är god talar och talar till och med. Det är ju en år, det är att läsa skrifterna. Så ser man här på kvärt du god säger. Då? Och det som skriften säger, det är ju Guds år.
0: Ja.
1: Men det här var det.
0: Ja.
1: Och det här var flera bubblor i nyheten ändå. Kort ena är så hem i förr. Så att god talar genom sitt år. Och här kan man börja.
0: Ja, nej, nej.
1: Att läsa Guds år. Och så lär du han att känna. Och genom sitt testament. Du ser hur han kan Jesus körte. Och du ser att han är myntar. Guds myntna. Så att det är ju fantastiskt. Och för oss män. Värta ju att kämpa ombröjning. Och så känner mannen komma. Givnarna av gode. Och som bär att ta sig om kärleika. Och gosko och mildlaika och grötti öll och det är tingene. Det var kanske inte akkurat det här hjärta som det är känt då. Det är kanske vår uppvaksna vi här i Honda. Det skulle du göra, det skulle du ju lära skriften där och annat. Och det skulle du terpas då på det så innan. Men så kommer dockar en mer upp som bjöd dig om kärleika. Bjöd dig om färg hjärta som älskar. Så för det här är det här vi en öl ombrötning. Och kanske inte så nämnt är att skilja helt då.
0: Mm.
1: Men för jag skiljer skrifterna så må man ta emot mot yes.
0: Ja.
1: Ja. Så ska vi ta en sak att räkna så man kan ska handla.
0: Ja. Det kan skilja det också om kanske.
1: Ja, vi kunde titta Soldiers on the Command vi Striper. Ja, allt det. Välkommen prövan.
0: Amen. Tja, tja.

0: Halleluja. Vi vakna åter til sendings av bønnerlinjen. Mark, du har vært bønnerne.
1: Ja, hele bønnerne kom igjen, og til vi øyla glede for det, det er glede for hele lintene, det er mennesker. Vi får bønn, det er jo det som vi sitter til.
0: Ja.
1: Og heter det meg som har ringt inn, og som en av vi har haft det godt vi har, og som det er som våre synder, en ja, Janne, til at det er viktig at vi holder fast ved det så godt legger inn at han har tidkert det gamle liv ut da. Og han skriver eisen jo i her, sier eisen, forteller åken eisen til at det var ting å komme inn i livet selv, som gjør det til at han kom og ventet seg bort fra godt, ja. Og for jeg tar seg syndrom til eisen er for å bygge fyrt som annen, så er det her som djevelen vil. Han vil køre tingen. Han vil øyletja. Og det stender jo om han at tjoveren kjemper det sjæle drep og øyletja. Og det første han vil komme etter uka løyve til gleden. Han vil sjæle gleden av frågan. Det er gleden som et eget jesse. Han vil tappe henne for gled.
0: Ja.
1: Og det kan han gjøre på ymska matar. Han kan senda feil personer inn og lei. Han kan teka hoen til bøn og lesa åre frågon. Og det er øyla viktig at vi som andalig personer, andalig mennesker, doa at jeg lesa djevelen til en kjempe besøk. Da vi suttet til at nu börjar att rakna som jag vill läsna i, nu börjar att rakna som jag vill bönna. Ja, men så skulle vi vara klara över hur vi bankar på. Det är god att inte se det att vi har hållit på att vi har. God att helt inte se det att vi har hållit på att vi har läsat hos oss. Och vi har samma vid honom. Han är inte ju att samma vid åka mer och mer. Om han är bättre, han kunde haft en förut timmar dögn, ja. Det är de som är bäst. Men han... Men en djävul, han vill driva honom väck från godet, så la väck så tillbära. Och då är det väldigt viktigt att vi som tryggvande då att läsa av att ta hese här och tänka att hända och göra löv att vi börjar att bara tappa i fyra de glädjerna som vi har haft i ödlandet ner, bär vi att vi bön och vi att läsa hos år vi är vid att samma vid timon tryggvande och så framvägs. När man börjar halta sig väck, träcka sig attor så ska man veta vad det är som händer. Och då ska man, annars kvar ska man färre kampen själva. Och stanta mot djävulen hos Jakobsbrev och tosar. Och Jakobsbrev och tosar ju om det att stanta djävulen mot det och han ska flytta från det. Och så går det år till att han ska, ja men så ska alla.
0: Yeah.
1: Det går så år i sliv fast för ena för det. Och brukar vi gå så år att stanta då så är det en öjlig styrstjö i våra liv. Då är året året kjølt må blive en pastor av termer. Det må blive en pastor av termer. Det må komme inn og gjøre anta. Så det er som at det er en ganske naturlig pastor av våre liv, Guds år.
0: Ja.
1: Og det er djeven som har finnet slik å behende maten og begynne å leie for kjørste personer inn i våre liv. Ja, så drakner vi det etter ut da. Så hvis ni är med även här, han är inte simpelthen att komma att till god. Och det är vi otroliga glädd för det här kvällt. Och han är inte att få en frimål till att vittna för människan. Och han är inte att få det gott att vi Jesus. Och det är det största.
0: Ja.
1: Det är det mäktigaste. Och en annan för att hejta folk alltså, att ringa in. Och hvis det är människor som är där ute och jag har varit vid, alltså, fyr. Och ganska här var haft för tre efter. Jag kan förstilla mig att det är människor som är vid skärma och gode. Jag har upplevt frälserna. Och förutat det löjde. Det är människor som omkring att följa frien. Det kommer alltid att vara någon som ligger här och förstyrrar. Och i bakgrunden så länge som det inte finns det gott att vi Jesus. Då Jesus blev vi att kalla. Kattle ligger där. Så att ska vi förbi av mannen sen?
0: Ja.
1: Så Jag färger vill tacka där och prysa där för er, herre. Det är fruma och jag som hissar med och ni finns ju kväll till. Bär att detta tack, detta här styr, herre, är störst. Och jag tackar där för er färger att två särkor som är ner. Och jag tackar för er färger att han, och nu är det 45 där, herre, hur han tycker mot det här, herre. Och jag bara prysa där för er färger att i Jesu namn, så tackar där för er att du kväll till den heliga anta ska komma in i detta heim, in i detta rum som är som personer sitter, herre. Och tack så för färger att du ska lätta han upp av nutjon, herre. Tack så för färger att nutjon ska lätta detta här Jesu löve släppa växa fram och i hans lika med herre, och i hans anta, herre. Tack så för att han får nutjon färger i Jesu namn kvöld, herre. Prys dig för färger att du ska nästa vian, herre, kvöld färger i Jesu namn. Jag tack så för färger att du har givit oss en auktoritet och inte lika. Så i Jesu navn så tackar vi ett auktoritet i vår i vår tro som Satan har vår görste modus manne och i vår tro löjve som han har förstanden i och i Jesu navn färger tack där för att vi kunna vara vid till kväll att sätta den här mannen frian i Jesu navn och tack där för färger att att han som är i åken här är större än han som är i heimen och sidor år här. Og jeg tæster fyrir fyrir at vi standa djævlen under måte i kvöld her i Jesu navn, i løyven ikke som annan, og vi får løysa tutt løyv, vi får løysa Guds løyve inni hans herra innara menneske kvöld her, og tæster fyrir at hans innara menneske herre skal bliva upplyka herre i Jesu navn. Og tæster fyrir fyrir at du skal leia til røtte menneske og hans herra lei, og tæster fyrir fyrir at du skal leia herre i sitt røtte samkomna fyrir i Jesu navn. Tack så mycket för att det som är ska ta kontakt med människor som man känner, som är tryggvande herre, som är runt om man herre, och bara prysa för det herre, att han ska märka att god är när och att god alltid är långt väck herre. Jag bara prysa för det färg, lät ut färg i hjärta, när han märka att du färg i hjärta kvöld herre, att du är kärlek och gosk och myldlaika till han herre, och Jesus har dyrt bara namn, och Jesu namn.
0: Halleluja.
1: Och jag vill bara ro oss mannen till att täcka kontakt med människor som han häver samband vid kanske eisende som han känner som är tryggvande och är eisende uppmuntran till att söka när han kom.
0: Ja, amen.
1: Ja, yes no.
0: Ja.
1: Amen.
0: Fantastiskt. Ja, Magn, skulle du höra en sang att rädd?
1: Ja. Don Potter är en eisende som Don Potter är en här som äter Prisoner. Jag har alltid vitt kontakt med han alltid.
0: Ja.

0: Halleluja. Hjertelig velkommen til sendingen av Bønnelinjen. Og vi har pratet i kveld om himmelsk som bønn og annet godt i Vankmeier. Håper du har nått deg i sned, og det fortsetter lort etter å komme kveld. Halleluja. Magnus, så får du på Bibelskolen. Kan du forklare hvordan det er kommet fire, hvordan
1: det er? Jo, ja, vi får på Bibelskolen, ja. Det var så at konen kommer til Anja, og hun ble frelst et år, og hun ble frelst år. Og da jeg så ble frelst år, så gikk tøyen, og vi lukket som følte at det var liksom tøyen fra vøyen, ja. Og til akkurat det som jeg tog seg om, Johan, jeg sier, vi vokste noen, man hunkret til meg, at la tøyene sammen med Jesus, ja. Og vi valgte så at færre av Bibelskola, ja, hvis vi var ikke, og Lusens år, Uppsala, Kjolf Ekman, han var kanskje ikke så eller populær, akkurat det tøyene, da vi valgte færre i vår. Men, og det er Kjolf Ekman en heimsomfattende tjeneste, en eller størst tjeneste, og jeg tror han et størst velsignelse for alt det kristelike og det. Vi valgte så affære ut i Sverige, ja, og vi var her 2 år, og for meg å komme på Bibelskolen har vært det helt fantastisk. Og det ser man for ennå, når kona kommer. Det var som å få noen nødt til å bo opp i hånden. Det var at man fikk så eller gå undervisning. Og man fikk undervisning og så eller nekken evne. Og jeg vil si at bøybeskolen brøtte eller nekken i åker livet. Vi kom å erkjenne skriftene nekken bedre. Vi kommer att känna Jesus nek bättre och vi kommer att känna livet som är Herren nek bättre. Bönalivet blev eisende helt nek annan då man fick undervisning om att man har auktoritet i navnet Jesus. Och navnet Jesus det är ett mäktigt navn. Navnet Jesus kan lösa alla troplägar som människor har. Og dette navnet er Gjive Åkken til å bruke i åkere gjerende steg, ja. Og men det sier ikke det efter er til at det er så fase å gjøre bruk efter. Det er alt for fase å gjøre bruk efter. Og bønnen selv er omedelig viktig på den måten at vi kunne bruke det navnet Jesus og den autoriteten vi der finner til at kom og gjøk noen til livet som vi nå er for livet her og gjør, ja. Vi var også her i første var vi 1 år, og så etter i bøn og søkje herren, skulle vi være 2 år, etter skulle vi få hjem nå, og kan heller ante seg i Vigo, takk 1 år av treet. Så takk 1 år av treet. Og det året var så sindre ærvesen enn det første året. Da skulle man ut i praktikk, og da skulle man velge linjer hva vi man ville fære. Jeg valgte så til linjer som etter eller som etter praktika. Jeg fikk undervisning i hvordan man praktika i, og hvordan man fyrer reik i seg, hvordan man praktika skulle bli oppsett, og så framveis. Men Anja valgte så badnalinjerne. Han er alltid dømt øyelig vel arbeid i badnene. Og hun opplevde nekting, hun slapp til Russlands vid 2 timer som hun var vid, så hun opplevde storting her på en 2 år kjøvende 2 år ganger kjøtt, ja. Til eller kjøtt at 2 år i rivsteg, men jeg vil si at teipa i årene her var nok veldig kanskje at det rykkes åren i ulike livet. Tøy at man levde et liv, og man hei tøy för att göra på samma att liv att tog eller att sådant liv samma vid Jesus kan man vara samma vid på den ena sådär och man brukte minimum 4-5 timmar i dag kan man säga att under konstant i undervisning i skriften och det var helt fantastiskt man memorerar i bibelvers det var inte alltid svenskan så man tog flera svensk bibelvers och så det var stortligt att märka eisner hur man vax själv och bibelskola alltid är själv är otroligt viktigt för en tryggvande till att man sätter tog av och en pass av livet till herran kan man invoja sig till han och jag halt nästan till att vi till kvällskola att uppmuntra människor att kan ha möjligheterna till att färra på uppskola och bara täcka det stiget till att god är vi
0: ja.
1: Ta vet får du följon, ta får vi ta stä för jag vet att jag är i Sverige och vi tar 2000 kronor i lomman och resten att ta gosar jag och det här och det här vi får på det här var simpelt att tro oss i vi får på det och vi kom att ju att lugga om, det här var inte problem god han ser till fyra
0: mm.
1: Och jag kan ens fortälla om att annan mirakel, det ger inte mig fortälla det det här vi har fortalt öjligt ofta det här miraklet och det här är en fantastisk mirakel och det här tar vi kort och heim vi är kort och heim ur Sverige Jögnus Sverige, Jögnus Norra för att komma till Berken och komma hem i Norrna och här vart det så att vi kort då vi började se att köra till i morgonen och det var lantja köra, rattliga lantja köra det var lankor och drick för turor och bensinen som är och andra började gå undan och det var blivit sent och bensinstöjna när det här lockas till och det var blivit myrt och det var pissregn och det var bära skogor och trö så att besimalaren han får långt och långt nya och han kom lika nya till reja och jag sitter så vid Agnes nu mycket besin rattligen ekvas så nu må vi till bön så får vi till Abia och man väl lyckas om man har såna man så har såg det all lite av god att man i varje gång är god dörd mirakel på näka som helst man är såna trycklajk och gode som jag när jag hörde så att jag huggt det på simmalaren och så på simmalaren började jag färra upp ett år så råpte jag Anje, hicka nog kan jag inte och på simmalaren får en kvart upp med en kort då och det var ju ett kämpe mirakel tog jag att vi hade stått upp för bensin han lade löta trä så att vi stått upp för bensin kanske halva en timme också och vi lade löta drunk vi var ju vikon och efter resen i bilen och det är ju kallt att sitta ner den där så det var helt fantastiskt men så säger jag att vi är god så säger vi han inte kvöj bär en kvart kvöj inte fotland tanka det kunde man ju också säga att det blev va men så svärar han med attor det säger tog människa som har tryckläggan och tog naturliga helt upp här vid att prysa mer men hvis jag ger det här fotland tanka så helt upp här vid att prysa mer men ger det här en kvart tanka så måste du prysa mig för jag når turen fram
0: okej
1: det glömmer jag omkant i attor det vill säga det samma som att det människor som har nog efter materiella har ofta ulla ringt vi att komma till god för något som helst för man klarar sig själv bara. Och hända myndet var faktiskt ulla god så vet jag att du prysar av herran och alla vi lyckas till Berken. Det var ursla gott. Och då vi kom till Bergen kallade vi för kärst. Och rent och gå på ett in i en bensinstö som är öppen för just den dagen. Här skulle vi släcka för allt en annan väg. Så här fick vi käppen sin. Så god ger fantastiskt ting och det kan ens göra för människor kvällt.
0: Ja.
1: utan några som helst problem alltså. Och det är bara att komma in och ge till flow i oss nere, det här vet jag all lite jag god. Att han är till hjälpare, ja. Eisen i dackelden.
0: Mm.
1: Otroligt viktigt. Så att så lär dig att uppmuntra människor att reina för ensamheten om man ringer in i kväll och
0: yeah.
1: få bönna
0: yeah.
1: till att hjälpa sig.
0: Yeah.
1: Det är god, han sitter här och är klar att äga motor. 18,000 människor vill jag be om kväll. Och Eisen är det här att ta till bior. Att alla himmelen är via. Och vi backar till upp utan att böna. Det är helt fantastiskt.
0: Det är fantastiskt, ja.
1: Ja, precis av Jesu
0: namn. Då har du en sang, va?
1: Vi kunde höra en sang, vi åker samman sen.
0: Ja.
1: Och se upp till hamma ett rann, och det är ju öla passande till det där.
0: Ja, men.
1: Yes.
0: Jag vet. Se upp till hamma.

0: Halleluja. Vi er alltid velkommen til sendingen av Bønneren Jan. Jeg har vakt nøyen, hun er stor.
1: Nøyen er omvittelig stor, ja. Det kan man tjene. Utan nøyen så sa du hva ikke tog et leger kvalt.
0: Nei.
1: Nei. Så nøyen er stor, ja. Og Guds nøye er syr skriften nuts kvann einast av morgon. Och det är det som jag alltid, det som jag alltid vill ha helt fantastiskt för nöjen. Det är det att man självt om man fejlar, ger en fejl, eller man fettlar i omkron. Som omkron kallar det, snava. Så är nöjen här. Och kan lite gå upp att det. Kan Jesus kommer ut, där rätter ut sin hånd och teker jeg hånd og sier, kom vujar, reis de opp etter og kom vujar, ja. Trangkant er så at når jeg vet snava og Jesus venter og kom bedre. Det gjør han ikke. Han vil alltid ha til at vi reiser og kom etter og kom vujar. Så han er, han er ikke bare hever kærleika, men han er kærleika, sier Guds ord.
0: Halleluja.
1: Og det er jo en øyne store måneder, og at hever kærleika og at være kærleika. Så god, han är kärleken och kärleken är något som är öliga störst och som knyter någon öliga störst är att god och knyter god öliga störst är att också nöjsna och god har gjort en sattmala vi människa, en utgång sattmala kan han själv ha bunta sig till eller halta den här sattmala.
0: Ja.
1: Vi människa, självt om tog är snava så är god bonde sig till att halta oss upp med honom.
0: Ja.
1: Han kan inte vänta och bättre tog vi snava. Det är det jag säger upp med honom. Så att man säger till att vi kan ha bygg om fyrtjövning och så får vi synder och fyrtjövningar tog han rättvisor och gåvor. Så här är nöjen omedeliga gåv. Jag vet på tammatan kunna komma till god, bygga en fyrtjöving och kunna bli däckad under nöjen. Och det har alltid varit helt fantastiskt. Och men nöjen ska helst inte missbrukas. Att det är inte så att vi kunna leva på nöjen och på tammatan att vi kunna leva och låta oss akkurat som vi vilja, så ja. Här ska ju amonen vara.
0: Ja.
1: Ja, ja. Titta slåst och det är så god vil. God vil är att vi skulle växa antalliga. Vi skulle bonast. Och vi skulle komma vujare samma vid honom. Och vi skulle häva ett liv som är präglig av Guds liv. Det vill säga att vi skulle leva ett så rätt liv som vi i huvud kunna. Och hur så kunde vi det? Jo, det kunde vi att leva när Jesus. När vi leva Jesus? Jo, när vill han ens nu komma och komma? Och det ska skilja så att när att Jesus, där han är frälst till och med, så kommer han till att köra den process igång till åkra livet. Där han börjar att rensa åkra liv. Och det upplever man allägen ser man vid Jesus är att han teker ting och dunne löve och säger vet du nu tog jag släppa det av hjärtat. Vi skulle minnas till att bröven som Paulus skriver han sankomnar.
0: Ja.
1: Och vi har läsa bröven som har skrivit dömes till Timoteus. Bär i första och andra brev till Timoteus. Här får vi näkvar instruktioner för han skriver till Timoteus. Hur han ska leva och hur han ska vara och så framvisa. Så god är det intresserad av att vi lever honom här och lever honom rent. Och lever rent samman vid honom. Och jag tycker jag som personlig att renare vi lever samman vid Jesus ju större kommer salvet sig att bli i våra liv. Och ta Jesus salvet så menar vi att mera kommer god att bruka honom. Jag tycker att att god vill leja oss in och i dimensioner skämmer vi honom kvar vi kunna få det som vi kallar för kunskaparår kvar vi kunna bia för sjuk och lägga hända sjuk i bibeln och det blir rött och så framvägs. Och det här man nästan upplever ser man vid Jesus att man har bia för människor som har haft ringa rygg. Man har sett bein vuxit ut och så framvägs. Och det är ju kämpa mirakel. Att bein kan bara kunna växa ut mitt i det hela och så framvägs. Och, men så ser det gott.
0: Ja.
1: Gott är så. Gott är så fantastiskt. Och jag har alltid eisen till att jag vet nu blöva tryggvande och blöva läskäpt. Som Bibeln säger förbann och lovarna. Det vill säga läskäpt ut ur satans valt. Ja. Och det är inte att jag kan fejla av att djävulen har haft valt och om åren vill komma in under Guds väntar vantjer. Så jag vill läsa ju i skriften om att Jesus gröjer en kvinna. Och kan han säga att i 18 år har djävulen haft valt och åren, ja. Men nu ska de bli grött. Så vi såg att det är kvar makter. Och vi tar så här om det här som är för Jan om att det här vi frälsande, vi himmelen och vi helvete, ja. Att bägge plossen är värlig. Och för en evangelist är det riktigt att prätika och ta så att han ägstna tekor och ta sig bägge om himmelen och helvete, ja. Vi kunde läsa Matteus i halvdelen till 15 halvdelen, hvis jag minns rätt, om ryggamannen Lazarus. Kvar och det är utgrejna, skriva här och kusse är som rydde med åren för tappt och Lazarus vid borren i Fanjo Abrahams in i himmelen. No?
0: Mm-hmm.
1: Och kvar är som rydde med åren som hejer nog av ödlom på att vara görande.
0: Ja.
1: Följde tostan i det här rydde någon. Följde pojnerna i det här rydde någon. Och vi vet också om hur så att han sövan eller att han fortäller ingen värld största. Jesus säger ofta att han tar sig ofta luktnelserna. Men Jesus förhör sig han säger han att rycker med av värld börjar berättningarna. Så han fortäller från en verklighet, en verklighet. Och då skulle vi veta en kvalitet av människor som inte har tid till stövna att välja Jesus.
0: Ja.
1: Att göra bruk av nagen i kväll. Att komma in under dessa nagen att jag gott det. Och få synderna är vaska i kväll. Så vi vet att eisen till att Bibeln tåsar om de regnläkarna. Lät dig att säga att vi färre vasslo. Vi lät dig att funta i. Kona lät sig att få innan tjaula. Jag lät mig att få innan kvita kyrsta till dömes. Sedan vi i vasslene och i stöjten ner och amme. Och får jag en plätt av kyrkorna. Men så vill jag gärna ha den plätten väckat. Det är inte hela gången vi har plätten nu. Rejlagen är väck. Plätten är inte kvitt mig. Det är förstörrar. Det blir lika som ett förstörande element lika som i ötlens ner. Och i västlig romen. Medan det är kläderna som god gör och att vi kommer in under hans vänt, tagga mot frälsningen som Jesus. Hur finns det?

0: via gjennom Golgata verset. Her får vi kvitt rein klær. Og de klærne kunne alle tøyne være kvitt. Ta vi livet rett innfor god. Så nøyen øyelig stor, men den skal brukes rett.
1: Ja.
0: Så at jeg går mot god og livet livet akkurat som man blir av livet, det kan man ikke. Det skal alltid tøyne en prosess vi er gongt, hver man lærer å leve sammen med gode, og man leser skriftene, og man leser lykkes om. Jeg pleier det jeg kaller bøkene, for til eksempel en instruksjonsbok, hvordan det lever i livet, sammen med Jesus.
1: Ja.
0: Så at, sitter to her ute som, sitter du ivast og gjør her ved frelsene, eller om to sitter du ivast i frelsevissene, så vil jeg hejta det at det er kvalt om at täcka stövna, att välja Jesus.
1: Ja.
0: Det är alltid här var synd att tog. Och det är så öliga kjort att man att lustraren kan bli klippt i det. Så att vi vill hejta det kvalt om att ring in och få att prata vi och så sitter här i linten i kvalt. Om frälsarna och om gröjning till god kan hjälpa.
1: Ja. Max, ska du höra en sang?
0: Ja, vi tänker Jimmy Swaggart, och här är en sång som heter Jesus, I'll Never Forget.
1: Yes.

0: Ja, halleluja. Dank Jezus. Ja, weet je, er komt een aantal zenders dan. Og við haft en praktisk løte sammen i Magmeier. Og jeg håper jeg har stor lyst etter å kunne du haft det godt som vi også. Mag, det var hun alltid hadde valgt. Ja. Har du kanskje lyst til helsen til folk har valgt som...
1: Ja. Ja, ja. Det var jo tross at jeg kunne komme her, men det var TV hun har sittet og pratet. Og månet til at vi har vært til oppmuntring for jankrene har valgt.
0: Ja.
1: Jeg kom til Tom med Lise lukket en skrift opp her eller bare tve og sambandet er vi bøn så da. Og det er til første bjørn til Janos og i 15. kapitlet og vers 14 og 15 det er et vers som alltid er gode heva og i hånden jeg sier sånn at dette er et horest og allit vi heva av hånden jeg bygger vidt om akkurat etter vilje hans herre så høyrer han okkur og sier han vågjere og vit og vita vit at han høyrer okkur hvert vit så bygge om ta vita vit at vi heva te som vi heva bygge han om.
0: Amen.
1: Og det jo fantastiskt år.
0: Ja.
1: At vi så sikker i at få av bønnesvær som Jakob skriver her
0: ja.
1: Eller han skriver her i brevnen og i han og sverre personen så kjente Jesus øyla vel han var jo han som man kallar för det kallas apostlerna att han som är närmast Jesus kan man säga man blir så jag minns när tecknar i hans Jesus kan i hans lägga lena sina döxlen och till och med som tar för nämnes i kväll som är vill ha folk eisen skulle känna att det är att jag kunde hattla sig in ät Jesus i kväll och blev mött till och med som tar så vi vill ha fram i kväll at Jesus hesten her hjelparen. Vær ikke hver for overvurt brukt, altså, men han vil så øyla gjerne hjelpe mennesker. Han hesten her kærlighetsfotlige personer enn som mennesker kunne halte seg oppe mot.
0: Ja.
1: Alt og. Og et annet halte eisen som godt og viktig å poengtere eisen i kvalitet at man behøver ikke ha troplegger til man kommer til Jesus. Man kan godt komme eisen til Jesus uten troplegger.
0: Ja.
1: Det vil si at man har et konstant samband via henne. Ikke bare at man er nøye, man tar ikke med råpene til rennende, ja. Men det kan man eisen godt. Det ikke det som sier. Men at det at du har at det flow i alle tøyene, at du alle tøyene er sammen med henne.
0: Ja.
1: Og man sier at du har det godt, eller at du har det ringt. Men så skal det komme eisen til at du har det ringt. Det er klart. Han sier nemlig uisen når det tid som er at hun kan bidra bedre om å komme til henne. Så det är klart. Så att och vi det finns flera bönder än inne kväll så.
0: Ja. Bia bra.
1: Så vi får bia för timen nästan ja. Och det är det som är det mest spännande.
0: Ja.
1: Så tycker jag så gott. Möta människor.
0: Ja. Ja. Så inte bara en kväll att tacka för sändning, tacka för att jag lust att en kväll och goda sikning och en annan till kon. Och så jag vet det att hvis du inte har några sanker med kommer til, så finner jeg en sanker som høstgattetøyen. Vi har jo nekva sanker med hver lande. Og her er en sår gong fram atlasses, så finner jeg en sanker med kommer til, her som du kan få glede. Du samfunnet det tryggvann, det er veldig viktig. Så med gode viner, god avsikten til, takk for i kvalitet. God natt.

0: en frälsare er fötter. Så Jesus, god i hela tiden, så börjar ofta för att det övrigt ändan som vi som människor man kan också om. Och här du vet som tryggande lärst här, att väveren upp efter är nyare efter. Så ska vi vara en lejare, vi är som en tänare. Om den kör fest, vi är så sust. Och det är godgivet princip.
1: Ja, Lise Angstan är att vi Talmud ständer att en hyrde kunde inte fick inte lov att vara vittne i rätta sak. Man mätte han inte att sälja trovärdigen. Och det var att ta som god valde sig till att vara vittne om att frälsaren är fötter. Så man kan säga god han hever ironiska eller humoristiska sanser.
0: Ja.
1: Och vänder sig till den lagsta. Men vi kan vända åter till ända ner hyran ur Tekoa, Amos. Han var inte några skolor och profeter. Så det är ärast han att han var profet och lärarsvänner. Men han säger bara att god han tog mig från fylgen och sätter mig till ett arbete.
0: Ja. Samma började i profetas skola. Och det visste sig just att det var en eller annan utbyggning fyra profeter och så vidare och det som talar av vår Guds och som låter av vår Guds och lovna vi falsen. Men han säger simpelthen att jag är en vanlig arbetsmäver som har ett arbete att ansätta sig och ägstande ta i tygene kom till det att hämta flukten av morbjörsövn så vi är att häka mig av tog syn så han var en orsakarsmäver kan man gå och säga ägstande och han säger god och i munnen dagliga serve valde mig ut till att bära en avvisan båtskap till först och främst norra rydde kjolt om att hinna tjånar vi gjorde ägstande få ett år av ännen men det som underfullt vi tog er till att god brukar kvann som helst. God brukar inte bara som jag brukar vara tillåkar i det. Han brukar inte bara folk som är utbyggven utbyggande godfröjningar eller folk som har varit köpt en imslö av träning rent tillåk och säga så är. Han brukar tant som han vill. Och det underfullt lejsen är det att ta er god kattlar. Han gjør han eisende evne nå, han gjør alt som skal til fyret ut innan til arbeid som Gud kallar en til lykke mye hver mennesker.
1: Da vi leser om Elias og Elisa, ta så gjør vi dette her, hvis begrepene kom inn, som heter profet og læresvenner. Det kommer øyelig ofte fyret sammen med Elias og Elisa. Og Elisa var jo en tjener til Elias. Det ser ut som han blir mer eller mindre skoleier. Fjöblad profeter. Men det blir Amos inte, han får bara inte döda. Utifrån hesen kan man gott se att god har inte några procent uppskrift när han utväljer sin ambo.
0: Nej, till rätt. Samtidigt vill jag säga att det kan vara en framgärdator att här börja av profetskola och jag tycker att du hycker efter båtskapen av enkan som en profeter som är ut byggfen ber är kanske inte annorlunda än en bådskap som Amos ber beinleis till en situation hvor han talar mot korruption och så vidare. Och tror jag ofta är man hård att säga att jamen, alltså, är det grund att färre bibelskola så är det någon grund till att välja att bruka tog och granska under så är det knocka bara god kallade och så vidare. Och vi drar uppmuntrar faktiskt är färre av bibelskola. Jag tänker tog till att jag ser sig in i skrifterna som vi är. Och jag tycker att till dömen så tänker en elektriker. Att man försöker att be bara en och kvann kommer att som man säger, vara husen som är uppe. Men att man ber en som är elektriker. Vi vet allt kanske då att räkva en båt. Men det är inte en kvar dörr styrande kip som häver några imiska grejer på brunnen och sådana. Så ofta tar det kämmer till dömens undervisning av avvisande ämnen. Så är det gott att kunna ha brukt tygna till att fyrräckas till. Och enda mål vi undervisning är att göra andra klar till att färre ut och tjänas. Och vi ser att det här är en nödvändighet, en princip. ta god kattlar och han gevor sankommande apostlar och lärare och profeter, evangelister och hirar och så vidare. För att det heilo kunde vara gör fullkommen till tjänas och verk. Så drar som god syr att är gevor nøkron månen och kvinnon när jag avvisar gaver för att hej, vi tar min gaven och vi tar utbyggning och tar tur som det har brukt och i är fyra som det kunde hjälpa öron att göra sig med värre och i tjänsterna så att allt likamme och allt samkomman kan vara uppbyggt.
1: Följtje, det hade då gått av Amosadöven, alltså runt buskaparliga. Det hade framgångt och det gick väl och det uppfattade jag och jag vet det här som Guds vidkänning för att det levde som det åtta livet. Men vi vet att det var ring och moral i landet, det var kuan av fatakon och så framvägs. Och så kommer det ner profeten och man kan säga, jag lägger det hela.
0: Ja. Och det var en fullkommen misskilling, vill jag själv sagt, i alla fall att ta i allt ser ut till att gänga väl. Nu hugger jag om rent materialistiskt och jag hugger ägst om allt så ut till att sända väl till utanifrån i landet. Fast jag tog det här som en stämpel för att gå ut att hit är helt okej. Och jag godkänt det och tog sig ner det. Och tog jag sjående fast jag inte klart eller att jag inte klarar att höra en bådskap från en profet i Guds som motsyrt här uppfattande av hvort här är god er och så vidare. Och det visar sig ägstning att den materialistiska välstanden och den sociala välstanden i landet har blindat här ägget för det här religiösa korruption, kan man gott säga. Och det är så att det är det fattig som är nyhetsrikt. Det är folk som inte äger och det är orättvisa och det är ägstning och levnader bäge sexueller eller moralskor och ägstna etiskor och religiöser och levnader. God leder regn fattla att han rättvisa så väl som han orättvisa. Och vanten tycker vi är tjamonkande där är att ta ut och gånger väl vid det här i munnen personliga liv, materialistiskt eller i hälsan eller i familjeliv eller rent socialt. Det tar vi som ett stämpel på att god går till gråken. Och jag tycker att vi minns att god signar sig folk, men han signar ägstna folk som inte är hans. Det är vant, nu jag tycker att Satan brukar ägstna att här att jag tycker att det sänder väl till sommar så må allt vara i läge och vi måste förhålla med mig och god. Men liv är inte grunda av att det här. Jag hade att visst vi har en stöga huxan att ta det sänder väl till sommar så är jag signar och god och ta det konkret ytla så må åkust gäller vid liv i sommar. Tycker vi är en otroliga farlig teologi och en farlig praxis. Jag tror att det är människor i det som älskar Herren Jesus Kristus som har varit ett rent och gott förhållande vid han. Men färdigtjöken fruktliga lojningar, färdigtjöken rävliga sjukor, färdigtjöken rävliga sorger och så vidare. God är en suverän god och han leder sitt folk färdigtjöken svara tojer tar han ägstna godkända. Det är också om Jakob och Peter och apostelsövn att Jakob lät liv medan Peter var frysäter. Men där bajer var älskare gode. Bajer hade rätt förhåll för god. Och tog är det färdliga att säga jag följt sig att jag till det gånger väl som är så är det godkända och god. Det kan gänga väl som följt sig men det kan vara fullkomliga skajv och det kan ha lömmes inte förhåll att häva vid god hela tiden. Men en dag för god att uppenbara för dem att tyckare välstånd och tyckare liv lycka mycket som säger utvändiga från har ju inte att göra med tyckare invändiga liv. Och när jag kommer profeteren och han pekar av att här og falskje bluver i øyne. Og da visste jeg eisne i det, ta jeg med over gods eller en kvinna gods, avtaler imot rådenskapet, eller hva det så og i en samfunn, så vil hun eller han

0: man kan också se till att måste kämpa en eller annan är byggt till havnar och ska sitta högt upp färd upp ett lösat här kan så vara profeter det var akkurat det här så att vi igen
1: ja, det var akkurat det så att vi igen släppte det hemma tog det inte att göra tjocken och det är sådant det man ska säga och vi vill ja, som oftast inte hela folk när det är sådana frågor kan man fortälla oss om vad är rätt eller vad är kan du skrivit och jag tycker att det här lyser att det är en tillstånd och en huggbor och hjärtstånden som följt sig och det är gott och inte det är god brukar folk är snuttande från är att komma till en att avvista att bära en bådskap till något så avvista lycka vad som huggsar om det att Jesus säger sätten att en profeter blir inte väldomter mittels egna folk och så det är allt kommer till allt så tycker vi att grunden att eller grunden av folk reagerar så svär på ämna det inte det här att han var en ärsande fra grunden till boven från hemma det var att han att de tolte inte höra det som de välja eller yngst att höra och det var det som gjorde att det sade vi igen släppte räckat. Men hvis det var en av de egna profeten som gör det samma, så tycker vi att reaktionen är i eisenvärde att du hör inte att se åken här. Släpp det här som du, släpp det här till som du kommer ifrån.
0: Ja, vi kan kanske läsa det här. Så ständer det här till kapitel 6.
1: Ja.
0: Till alltså Amos som hyver börsen profet år fram och till höra är inte för att någon och säljer inte prästen under Betel. Så ständer män Amasha, präster i Betel, sände Jeroboam kom til Israel bo og la sia. Amos hefur finnst jo i lea samansføring med auditær mitt i hus Israels. Land til orskar ikke ber öll orð hans her. Toi så hefur Amos sagt. Jeroboam skal falla fyrir svöri og Israel skal vera herrlætt burt ur landesvinn. Og Amasja segir vi Amos. Fær løytuna, sugjæra tuin, slepp der til Judaland og et breytet her. Her kan du vera profeter. Men i Betel skal du ikke profetera langer til tir helgedom og kongs og tempel rydgjusins. Ta sverre i Amos og Masja så. Er ønsken profeter og ønsken profetelæresvane er fæhir og hent til avvækst mørbæret træsens. Men Herren tåg meg fra fylgjennom og Herren sæver meg fær og profetera fyrir fylgjennom og Israel. Og så endre teker han høysene profetåren. Men det stender her at han som taler imot Amos rundt seg på plass, det var også en prester. Det ser ut som en falsk til liv og i religiøse ritual og kjøpende hjertet der er veldig bort fra god.
1: Ja, absolutt. Og det var ikke å være torrførst, å vende seg fra ritualen til at det blir en tradisjon i landet og til å bære et utvørstes en utvørst luder som du bare gjørst og til ikke noe innvørstes ut i og du alltid ringte at tala imot en tradisjon du alltid ringte at tala imot en ritual og det var ofta tala imot en som talar imot ritualen og tradisjonen og som er ikke en idé men folk levde jo i realier sint og rent god frøys til det teologet så ikke vet i Amos profeti og i bådskapet som han ber at god hætar det som gonger fyrir sig i landen og tog er det god kallar av han affæra og bæra en bådskap til hætta falskje. Vi kan ikke etter til lømmes næga av tog som hendte men allt stå vel til det så vel til som det langt har sagt sosialt og materialistiskt og teglede det så vel til religiøst men vi sutt i øren kapitlet næga av tog som hendte det som er avhåverst er til at nekkar sindir som gud nevner i sjøknen Amos profet er sindir beinleis i måter til som var skriva i Moselå. Nå falt ikke heldig til halda lovene. De halda at de er røttig for gud i sinne gud diskan og så vi er. Men sjøknen profeten for gud av vise at tid bråta lover som tid halda. At tid halda. Men vi sørger til dem i øren kapitlet og vers 6 utetter. Jeg sykker vet ikke at det som ganger fyrer seg i landet, så sier Herren at det fyrer at Israel trøyfalt til å misbrudde seg, ja, fyrfalt, og at det er et uttrykk som bare viser at det har mange fyrer,

0: missbrotelse og de under dome Guds. At det er fyrir at de selja hinn sækleisa fyrir pening og hinn fataka fyrir eina skekkvar. Missbrot her er trælahandel og i landen som beinleis et brot og på Moslo. Ta stund etter at sucha dust og høtti hinn ørmo og bodja ratt hinn eimjogu, så her er det de fataku undertrykt og ta gjerra det vitande. Og ta stund etter det, så er det her, fægir og sonur gengi inn til somu gentu og vannhalga såleis heilega navn mutt. Og hatta er beinleis brot av 5. Mosebok 23:16. Så leser vi i 8. dørende, og pansetten klæven, litjat her, og stretja seg ut til hverjun altar, og vun, som der hefa tidsju i båt, drekkat her, og i huset gods. Et misbrot beinleis, og Mosebok 22:16, 12. vers, men tid tingu nasareernar, nasareer var her som halga oss til, ikkje drekka vun, der halga oss fullkomna til god, og så vi Her fingur tid at drekka vun og profeten nokta av tid at profetera som beinleis et brot av 4. Mosebok 6:1-21. Så det var avverst. De halda seg vera rødt til for god til at han siknar de materialister så gjerne, men samtidig lever de fullkomlige bortstå fra og venda seg fra gode. Og domer gods kjemur i vete sjalt om de halda alt sin vel til.
1: Og en annan anmenning i Moselå er at her, at tida gongsar vel, og marsjennar gjevda grøyne rattar tøy, så sier Herren vi i Israel, vær at det tida, at du ikke tida glemmer Herren godun, skabratun, han som gav der liv. Det er man litt anna ui tøy at det er en tendenser til at hoksa minnum god, tida det sende vel til, akkur som det var av Amasar døv. Er at en anmenning lakkar tøy?
0: Ja, absolutt. Det er vissens rent søvlig, eisne. Ja, ta ut att sända väl till tja falchen. Så här har vi knappt inte bruk fyra gode. Tog jag vill ha en uppfattning av gode att han är en jolamäver som sitter på himmelen som ska göra som vi säger. Och ta ut att sända väl till så säger vi att jag vet du bara friar upp och nu har du inte bruk för arbetet nu och vi liv och räknar liv. Så kött som åkara sociala, materialistiska, lugga mycket grundtala fär. Så råbar vi til god og sier ja, forresten, nu har vi brug for det løsene kommer nu i åttbåken og at det en missfætan av hver god er og karakter er gods og hva han har gjort og vi glemmer at god er han som gjør hvern hjertaslott hvern andadrott hvert beveker seg i min likamme grunda av at god gjør mer enn det at sier hvern det er livet. Jeg må nødt til at jeg kan til å leve. Mitt liv er hunker fullkomlig og gode. Og om jeg får en slik avskåen om hvor god det er, så kommer jeg skilja at mitt liv eisende, det er bedre til å gange godt, og til å gange ringt. Er god hverst nærre, er det langt fra meg. Han er alltid her til reier og hjelpe, men livs omstøver er til at mynda mennesker, og om det bærer så vel til, så trykker vi at vi hadde vært spilt fullkomlig, men jeg tror at vi hadde tøyer hver det er svårst, og alle hadde tøyer hver det er svårst, så synes jeg vidt at god er eisen her, og måtte vi lært av Amos profetet at finnes ikke til å skåne om hver god er.
1: Vi synes at Lømse Løven til Abraham, han ble større signere og god til eisen tøymelige, men han har, vi kan si han er riktig til å kunne bære ta gå ut igen, att jag checkar inte ut ivran sådär godsförhåll.
0: Det är fantastiskt att sådär folk som sådär det att all sikning som god tjever mig, allt som är fag det är faktiskt inte mycket. Jag har finnit det bara att omsida och vi huxar vi lönns i samkommet så huxar vi om hur man tjever och så vidare och som man samkommer att undervisa eller lära att vi där jag tjejer 20% av och så vidare. Och på en måte missfärdar vi att och vi ser att ja, alltså jag tjejer god till 20% så det är släckligt 20 gal. Men hade vi väntat hade och sagt god leder mig här var 5% han tek bara 20% I sin sjálvan. Og tek bara 50% hef jeg finnst að omsida. Jeg eier det ikke. Men jeg berir ábyrd og jeg skal standa til svars fyrir hvordan jeg omsida hattar som god. God hefur ekki brug fyrir okkar 20%. Han hefur ekki brug fyrir nøkru som helst frá okkur. Men jeg sikker að god hefur givet okkur að þetta her bói fyrir að vi skulle læra það að allt som við hefa frá góti og hann gera það her fyrir að við skulle minnast og ekki glöyma því að við hefa svo trúlega lagt við að glöyma hver allt kemur frá
1: Hvis vi vend aftur til profeten som blev smitt af ljósatir til Israel eur Israel til Júdaríki så sykja við að han hei profetera öyla refsidámar yfir Israel og það gekk ekki langt tói så var Assyriski herrin yfir Israel og öll hann velstandur öll hann yfirfló som þeir hefði haft hann blei knattlega til öyni arme og þeir blei fyrir útlegt og öyla negva dæmi blei drypen við það var við inni bata fyrir að Assyria var eitt af mest barbariska og ósiviliserja herrafalsi som existera í Assyria samtug
0: Fölkju í Israel hadde aldrig råknat vid att landet nägande får bli utläggt. Och till avvärs kusse god brukar, eller brukte, bär Isaias, Joel och Amos. Jag kunde ju hända domen. Och det som sådär profeten, det som heter förlösning, är det att profeten han bränner för sin säk. Och till under fått en sådär talare som ville bränna för sin säk. Och folk sa till honom, tar visa och sövlig bakgrunden og korruption I landen og vi Guds egen hittar det här under iverflatna det hittar inom skälet av sin etchen som ser så pent og nostrad ut utan men det hittar under og det hittar ett rådenskap som är og det säger hattar og hattar og hattar häser avvis lotner fördömer god og han förregerar det här vi om det inte vänder vi eller att de kommer iver det Falkje, rent søvlig, jeg teker ikke hans I årene av årligt. Og tar hitje til sin omsønn og sier meg, jeg stender jo alt vel tid, så ofte man vil leie. Entil knapplig, så hendte nega, og domer Guds ræplar om man livet deg. Og det var det som hendte I 22, Amos profeterer om leie 22 her alai. Og var 22, noen år settene, hendte det til at Assyria kommer og tar förr Israel och utläggt och det var en rävlig utläggt som det förr I djöknen där hade hukar att kröja folkene vi, kvar det drass av det att den var hästen där tog och skor och hovene av folkene, lärde ut I solen att bränna, eisen öste det salt I svarene och så vidare för att tyna folkene som nästa möjligt det fysisk terror och det fysisk pyning Men vi må ikke glemme til at mæver var skilte fra kona, kona var rand fra mannen, bøtten var rand fra foreldren, foreldre fra bøttenen, og det var ført og kvørset hele sånn ut til syriske rysene. Hedningene som bo I Syrien flyttet inn I Guds land, kan man godt si, og som gjør det til at heie blå, sammen med jødsen blå, ble blandet sammen, og så rævlig å være dom og gods og det som vi lærer her til at det god avværer og det god sier når det fer at hente og folk ikke teker det vårligt så være konsekvenseren rævlig og det det som hente her I Amos profeten båskaperen var en værlig båskaper vi en værlig avværing og av til det ikke lustet til avværingene hente det rævlig som sagt vi skulde hente
1: Jesus samtidig, jeg har lest meg til dem som et folkast som kalles for samverjar, som bor I midt I midtelen Galilea og Judea, og som jødar ikke var selv glede I fyrir.
0: Yeah.
1: Det sikst jo at jeg var et av de folkast som var tvangsflott av Assyrieren 600 år sammen undan
0: yeah.
1: til Israel.
0: Og det var nok russlet av utleggene som vi just har tås om. Tog at, og det sås at det sånn det, ja, stadvek, at ta vi I med slö av etniskum bölkun flyta saman að byggja saman steg så sjående giftas de vikvarn örun og så vi og hér så I med sko blå rasen där vi har blandat er saman Och det här som hände vi samverjum. Så det var ett namn som det fick oss hette. Det var jötar som hade haje blå i sig. Och det var tog att jötarna i Israel hette av samverjar. Och vi läser i Johannes 4 att en jöt är inte samfälla. Vi samverjar. Och vi läser eisen där vi vet eisen om att ta en jöt skulle färre från Juta eller Judea upp till Galatia. Så får det öster om Jordanarna, uppkökning Perea, och så väster om att Jordanarna för att komma in i Galilea, för inte färre kökning Samaria. Och grunden var han att det var kallad för hundar, det var inte fullkomna göter. Men en annan grund var det rent religiöst. Att ta i följt jag kom i attor så byggde det norra rydde ett annat altar för att kunna tillbe god och så vidare och det gav dem skyltarna för att här är god där och så vidare. Så det var nek som är här. Jesus tar han färre i snöret och får på inte köknen, Samaria. Och han tar sig till dem vid samverska kvinnorna vid brunnen. Och han brötte och omvälte henne av liv. Och för Jesus säger det han ska säga om en värld. Hette nu går eller gör till att blanda oss. God kyr inte mån och etnisk balkon. Han älskar ett människa.
1: Det sender enda han måtte færre seg, eller han nødde seg færre seg til Samarien. Så man kan si at det politiske klimaet og det etniske klimaet som vi er i det hele landet av Jesus samtidig, det var også noe urslig av ting som hendte ølder fra noen da.
0: Det var rett søvlig urslig, ja.

0: Як вам кажуть, я від Христосу і Сербавчин?
1: Я. Відсуча, що не Христос. Айсен уй ама спок. Сум віда сеан і отл хінен. Бокен уй бяє. Кам ла уну тесмент. Я хокші ум титлен сум Amos ber, altså navnet Amos, men ikke en som ber byrar. Og Jesus var eisne en som ber byrar folksens. Og han ber her byrarna oppå Golgata treje. Da han ber alle heimsens synd oppå krossen. Og han sier eisne i Matthäus 11. 28, og vi da sitterer til fyrr. Kom her til min alltid og strevast og hava tungt a bera. Jeg skal gjeva til kun kvilo. Byrana som Amos ber ver troan etter Guds rattvise i landen, og han ber eisen byrana av sind tryggvi. Jeg tar i Amos som profetet Guds sa synden er faktisk vært hun en tung byra er bera. Ta og Jesus hukte etter faktisk hvordan ytterligere var haggreit, ta og han hjertelig synd ut heimen, og jeg tykker det var en byra som Jesus ber. Og han sa at de hadde unga sånne affære, at de var som seier, vi var ytterligere haggreiter, og han var ytterligere vifære, og så gjør. Og Jesus råper til deg, jeg kommer til min, jeg skal bera til hver byra. Og tætt til og til kvar me til mutt og latta ber og til gagnlit at bera. Så Jesus ein som ber byrar folksins. Eisen ut der. Han ber byrar jo folks som insja at kastar sinna synda byrar og han. Og tann lustar som kanskje høyrir við der at undu best pa byrar er sind, så kan Kristus teka det her oppa seg. Folk eisen som gengur i kjøkken svarar tøyer, svarar røntur og mengt anna i det. Hessi årene i Matthäus 11, hva Jesus sier kommet til min, eisen fyrir tikkum og fyrir til personliga. At du kan kasta alt og herna Jesus Kristus som tindjur og som nøyver og som ser ut til at vera så omedelig tungt er bedre i daglig liv. Jesus, eller Amos, talar eisne om Davids temple, at det skal være endurast, og så videre. Og talar sjående profetist om at ein dag skal Kristus endurast av rujtis ut. Davids rujtis skal være grunda av nudjun, og talar sjående sjående til framtiden at ein dag Jesus Kristus fyrir a koma attur, og fyrir a grunda rujtis ut her og gjør. Men året tabernakli et avhåverst år, og til det samme året som vi brukt om Jesus i Johannes evangelium kapittel 1 vers 14, her leser vi om året som kjønner det Jesus vær holdt og tok bostad, og bostad her året tabernakul. Han tabernaklei i middelen okkar en futtra nøy og sannleika, og vi så dårt hans er dårt som henne og einbørn soner her fra fægir søgnen. Ta og Amos sier her at God skal enda at hega bostad mitt folksvid atr. Ta tykker at det tveifalt profetist. Først taler det om fyrre kom Jesus, at han kom og han tok bostad mitt folksvid. Han kom som lampe og tok byrar folksvids oppa treje og uppoffra i seg selv om fyrre folksvid. En dag før han kommer atr som leivan av atjuta. Og han skal komme sikrande, og han skal komme som en raherre og styra hessin heim og hessin gjør. Men han kommer ærefyr som en leiva, som en råherre, grunnt av at han fyrstfyr kom som et lamp og tog bostad i mitt folks ut. Så det er underfullt sannlagt jæsten som lærer om Jesus Kristus her. Et annet som vi lærer jæsten om hiren, som vi tar oss om i Johanne, er at Amos var en hiren, og han tar oss om hvordan han skal, han tar oss om til dømes i 19. kapitlet, om hvordan god en av en skal teka seg av falskjøsynum. Og Jesus sier eisen til deg og Johannes tutsje at jeg en god i hiren, hiren som djever løvsvitt fire seien. Og einas Jesus han hyren som vil gjera det, han hyren som gav sitt liv fyrir segjen, og han bjóvar einu kvörjun et nytt liv við det.
0: Ja, det var inne på sista kapitlet i Amos, men det nødvendige kapitlet, og det tan kapitlet da vi, man kan si at nøye solen ryser, at han har alle dømene som man leser om fram og nuntan. Og særlig kapitel 8, det sista versene, det i øyelig å lese på en mega måte. Jeg stender, det jeg skulle komme, sier Herren, Herren, da jeg sendte hunker i land, ikke hunker til brei og ikke toste til vatten, men etter å høre år Herrens, Ta skulle de røyka fra øynen hævnen et øren, og renna ur norri og i ester, de skulle færa hier og hier, et løyt etter året herrens, men ikkje finna det. Ta det skulle hinner vøgru møtjar og hinne unge menn ørmaktast av tosta.
1: Ja, hessi øren er jo ekkert kjent og ofta lysen, og jeg sikker at vi vet at året er tvoi etja, men jeg sikker at det er hendt at han døven langt tar jeg syrja kom og tog faktisk utleggt at de hadde ongan hunkur som så etter brei eller tost materialistisk og sosialt så alt utleggt sånn vel til men knapplega kjemme domer gods i hvert fall og knapplega nu for det råpa etter gode og leide hva er det nu kanskje for året som Amos heier til okken og så videre Amos er kanskje færren og det som lever her er eisen god sier til høyre ikke fra meg nu i ena tog Tui at hei tóku ishi mótu tann minn ávarangus meg langu gævd ikkun og kominu ishi til múin nú tóið hitt knapplega á brug fyrir mér og at þú átsúlega vorlut som hugsar hessi orin í herbænt at gud leði sig ishi spotta og tóið við eisni ennu dag sér að ég hafði sér brug fyrir gud ég hafði sér húa høyri orð hans nega som helst svo kemur okkur inn lúi okkara og við knapplega reyna tóið leði til gud sér Bøyja sindir her Tu vil ikkje lusta etter mer Og tu høyr heldur ikkje fra mer nu Men så allega må vi teka de ljósene av bådskapene som kjemur settene At Gud alltid nøyrykur Og han kjemur attur til stier Og vysir sinna nøy og vysir sitt ljós Og vysir falsi hvem vet hei skulle færa Men det som hugsa mer er alvoren og just nir Gud leder sig ikkje spotta Og han leder ikkje folk dreja sig om fingren som de vilja Han han som ræver Han han som sørsta, hvor jeg sier, og ikke menneske.
0: Det som vi sørger ut den første 8 kapitlen, med målsetning til den aller sørste kapitlen, tar i nøyen, som sagt, kommer fram.
1: Ja.
0: Det er god. Han viser seg som en heilegen god, og han viser seg som en rettvisen god.
1: Ja.
0: Heilegen lager ikke merke til at han tåler ikke synd. Rettvisen betyr til at han dømer synd. Det ser ut som til en forstreit, fyrir að næginga fó lögulega virka og koma fram í að
1: Vissi hæla það ekki guds ekki verðli stíjar og dómur guds eða rættvís guds heldur ekki verðli stíjar svo hættu ekki vita hvað nægi og eða til að gudur hælaver kann hann ekki suðja sind hann anstíkt fyrir sind eða til að gud rættvísur dömur hann sind og dömur alla sind Lyga mig hur synd det är. Men god är en nöjrygur god. Nu, en misskilling som ofta fär fram tar vi ta som nöjrygods. Så har vi ofta hod till halta. Är det god är nöjrygur så ser den kanske heilalega syn och rattvisyn till sujus. Tog jag nöjrygur. Men heilalega och rattvisyn vill balansera vi nöjrygur. God är en god som säger att Det är alltid till synd, jag ska nog fyrtjöta och glömma det bara. Men nöje Guds var så omedeliga, dyrköpt. Han kostade Jesus Kristus liv, God själv måtte geva sitt liv fyra att nöjen kunde vara uthält. God hädar synd, han älskar syndaren. God dömer rättvist och han fär inte att göra enda och döma alla synd. Og de som ikke har finnet eller tidsi mótur nøyene som Gud bjóvar og tog er det området vi suttet her i myndene av eller suttet det som en heldarmynd at nøyene er her rattvisen er her og heilalysen er her og det er alt en parstre av karakterer og natur Guds.
0: Og man kan se at det selv innehalt i evangelien.
1: Helt sikkert, ja. Heilalæg Guds fordømer synd, og mennesker som syndere kunne ikke komme framfor Asien Guds. Rattvusen til at vi fordømt til et elfortapelse, men nøye var til at Gud sier at jeg skal møtes rattvusene og heilalæg munnen via gjøre mitt ekne liv, tror jeg mennesken kan ikke. Og nøye som var så mye stor at han sier at jeg skal teke et tikkere sted og bjøre til et evigt liv, men han som ikke teker mot sin evige liv, han sender en som en syndare under rattvusa dome Guds til evangeliet.
0: Og nei, han har så gjort lømmes rambrande 5-1, at det stender at så er ta angen fordøming for de som i Kristi Jesus er, ikke tog at de som i Kristi Jesus er, har vært bedre enn andre mennesker, men tog det er jo i Kristi Jesus.
1: Akkurat. Og vi leser oss nu i rambrande 5-8, at Gud elsker menneskene så högt, at med at enn våre syndere døg i Jesus, fyrir okkom, så Gud sier at jeg tar ikke mottrykken akkurat som det er. Jeg tar ikke mottrykken sånn at vi åpner armen lika mye hver du erst, lika mye hver du er gjørst, lika mye hos liv som det ser ut, så elsker jeg det, tror jeg nøye min er som så omedelig stor. Jeg krever ikke at du skal ha perfekt liv, jeg krever ikke at du skal nå en avvisan sosialan standard, jeg krever ikke at du skal leva et syndafritt liv, tror jeg at det kanst du ikke. Et menneske kan ikke ombrøyde sosialt. Eina god kan ombrøyde et menneske. Og tog sier Paulus sier i Rombrand 5-8 at med en av våre syndere sier god, jeg elsker deg kun, og jeg skal sende Jesus Kristus at dødja for deg som syndere fire at jeg kunne vidtrykke hva han få at jeg kan synd vidgjørte og avgreide og fire kjønn.
0: Videre vi har kommet frem til endene av sendelsen til åkken som hevs nu sig om profeten Amos. Han var som sagt hyre ur bynnen Tekoa og levde för 800 år sedan. Det är långt tid, men skriften är sånt här tala ända där och där. Jag vet inte om du har några att lägga till att helt sist.
1: Ja, jag ska bara ha helt stort. Det första ska vara att profeten ändar vid att hosa om nöje och om vån. Och han ändar sin profet och vill säga att i ötlensen här hever god en underfotla atlan vi tikkun som människor och som folk så ut. Och bådskapen där ser mig det är god hever en underfotla atlan i kvörjön löjve. Och bådskapen till kvörst ensakt löjv i förjön och atlasarna är det här god inskjort här till alla allra bästa. Han inskjort här himmelen. Och kattlig idé är en vänd vi från synd, vänd till Herren Jesus Kristus. Och måttet det här vara ormöjning är att vänd vi till Herren Jesus Kristus är god, hever ett underfullt eller ja, ett underfullt steg som bojar där. Han önskar att du ska vara vid sig vid alla räver. Vänd vi till han. Ett annat som också om ägstning är att jag bygger så innerlig om att god ska rejsa mer folk i åkra land som Amos, som inte är i bänken för att rejsa sig upp och ta sig emot korruption, att ta sig emot det som gånger fyrelse som är emot god i åkra samfället och ägstning i åkra godstyrskan. Jag vet inte är i bänken för att köra tungna mitt munnen och säga såla säger Herren ägstning i åkra folk lika mycket kvart ånder säger emot råkom. Och att säga, och det sista som jag ska säga är att Gud brukar en vanlig man eller en vanlig kvinna, ett litet barn eller en gamla kvinna eller en gamla man att utinna sitt arbete herre gör. Miss inte mot det, Gud brukar det. Det är något som håller att jag kan så lite, jag dör så lite, men det är gott. Och Gud säger att det passar, men jag kan bruka det till något störst. Och om vi är trygg och till lilla och till små, som kanske människor kallar för smått, det är störst för Gud och han ska göra det till något underfullt.
0: Och vi har sån åren så färre vid att tacka för åkna och linten i er kväll. Och i studion och med Sumin Absalonsen och Justin Verjekvan, Zachariasen, Taurur Poulsen var tekniker till åkna. Og jeg skal ane for en sige at henda sending er høyre kvørst, mykje kvöld, klokka 19. Takk fyrir.

Så ser vi god morgon och välkommen till sentinsen av Binsalong. Värsta tickare morgon är Preben Hansen och teknikern är som vanligt Jekvan Sune Danielsen. Vi ber dig hjärtligt välkommen och vi får ha en sending vid Nekon Gång Tonlight så får vi vidtan av Pauli Jakobsen. Så det är det som dit kommer att lusta till här i morgon och vana till att dit är lika väl och blakt som vi är här och i stovarna och glädje och kan till att höra kvart er fri framman kvart Pauli Jakobsen här att fortälla och om. Så välkommen!

Jag var så här i en askam som sankas inte slisansen mer än vid boja. Vi har ett annat färsk lärt i Market Båtsaker som synker fjocken och det heter att du är Jesus är Herre.

Så ska vi höra ett läs som Ruth Campbell har sent lockon och ta ett life is short, det kan man säga att det är det verkliga.

0: Det passar.
1: Det är en av dem. Jag tror att mer som har jag har känt det som göttn I älten.
0: Ja.
1: Det, och smuja. Smuja stövet. och särskilt i skrifterna.
0: Ja.
1: Här smuja du ofta.
0: Ja. Ja.
1: Då ständ I smin och bänkar.
0: Mm-hmm.
1: och formade till. Och ett av de ämnen som du har haft I senaste tid är inne I livsens år. Det är doper I heilig andan.
0: Ja.
1: Ett tyvärre kontroversiellt ämne. Man måste säga tyvärre.
0: Det tyvärre, ja.
1: Ja, tyvärre. Som du har så andat djupt in. Och så sagt, nu får jag tår som hatta.
0: Ja.
1: Ja. Och det är emiska fraktioner av kristendom I följande. Så snäder vi det. Eller så snäder bliven. Och detta är ett ämne som är öjliga. Det kan nästan byta upp. Upp älskar, ja. Tyvärr.
0: Ja.
1: Och du har så tidigt fatt på ett ämne här. Och här är ensen som kan man säga att vi tar sig här så är ensen innanför, ensen utanför. Och allt är inkluderat.
0: Ja.
1: Synd om det själva först på det.
0: Ja, det är ganska kjörävliga när jag kan säga.
1: Inte för att vi blev. Nej, men...
0: Jag blev nog kjallt och kjör nu.
1: Här som du kom till, alltså, och vi tog en andalig utveckling.
0: Andalig, ja, okej.
1: Okay, ja, jag är lustig till att jag har ett helt stort fortell om hur två stora händningar I livet kände.
0: Ja, det är rätt. Det är tvär, hvis vi tittar runt andalett, så är det tvär... öliga markanta händingar eller som jag har brått mot löv markant och den första vägen till att det som som stör och smadrångar tog en stöv för Jesse jag blev samfört om att det är ett löv ett nattnade igen och jag blev samfört om att Jesus var svärre till till det och tog en avgör om att följa Jesus efter 100%. Inte att det inte görs min pasta fejlen, men mitt hjärta är alltid livet från till det och till att jag vill tjäna gott för en kompromiss. Så.
1: Och du var bara 1-12 år?
0: Ja, jag var en 1-12 år gammal. Ja. Ta det här hände. Och han hände inte för att det som särliga är förmärkt över till henne. Nu är det I mig som människor upplevt att det tackar mot Jesus, men för mig, för min part, det mest markanta var att jag fick en fri genom mitt liv som inte var här var. Och det är det här som har man kan se hur vår fyllt mot liv så gärna ta. Ja, nu snart man innare fri, och inte alltid var så fri äldre än de, men en innare fri som har gemar en styrstjöna kraft I min personliga liv. Hinn hände inte som en större avskanna, men det här var jag blev kanske under 16 år gammal, ett lär omkring. Ett lär kanske 16. Ja, det var ju omlöjande och en forsak, stann jag här. Att jag blev fyllt av hela andan, eller döpt av hela andan, som skriften Östen kallade. och talade I tungan för första för. Och det var en öjliga tjöknad gruvande rödning om min liv. Så det här var händningarna är jag absolut störst och andal I världen som vi har. Alltid, vad vi sa.
1: Vart då du blev döpt I andan och vart var det omkvarvet som skilte allt det?
0: Ja, det var det.
1: Okej.
0: Okay. Bär jag och nöj, ja, jag kom faktiskt I ett omkvarvet som prätgade. Och att någon tog ut att jag var en löt då. Jag blev av helt samfört om att detta var det som inte det att det helt det att det inte var I ordan till att jag sa att näkra mig och vimmanen upplevde det här och jag begynte spärkligt att tro att det samma så det var omgång till spårningar om kan du säga om det var väldigt eller inte men spårningen som att lörde kanske var mera är detta för mig

0: Det här då i till det här då jag vill se jag kanske tar största troplagande är det i alla fall inte det till uppfattande och för det första kvätten den hände inte ner men också nu kvann hon är fyra ja. Till kossyra en baskare avtryckande fast som säger det här, den hände inte en värfyrt hej ta, hon är inte för åkna det.
1: Alltså för hej ta, fyrste sig.
0: Fyrste, ja. Det som vi läser om i Apostelsövn. Det är väl rörelse ringt det att det är nog det här att det hände till döms i Apostelsövn i 2. Så var det andra som ösning halda till han. Och fast som jag känner väl. Som halda till han heter er, heter fyr i åkna det, men heter inte fyr i ödl. Heter er fyr i nökor. Og men så løs som jeg halte jeg leser Nye Testamentet så du gitt la suttje at dette bare for noe for å ha utvalgt jeg halte etter atle til ødel ødel tryggvand og nå hever kanskje uttrykket døbren og i høyle andan kanskje finner jeg riktig asar og som en människa väljer att kalla det för sig annat, men det är bara en rönt låter att det var uttrycket som Jesus brukade.
1: Ja.
0: Och Jesus var hellre inte den första människan att ta sig eller första personen till att ta sig om det öppna i höjda andan. Det var en människa som inte är upplevan som tar sig om det först, och han heter Johannes Stöjbarn, eller han blev kallad för Johannes Stöjbarn.
1: Ja.
0: Och det som det som är nog så störst för mig till det är att Johannes tåsar om näka som inte var hänt och som inte var möjligt med Johannes liv. Han tåsar om näka som kom av skulden, men han kunde inte tåsa om det ut av erfaring.
1: Nej.
0: Men han säger ena stället att jag hade det här i Johanna så för det första att döpen i Helige Andan är bara nämnt ur eller han är nämnt ur i fyra stöven i evangelien.
1: Ja.
0: Han är nämnt faktiskt i ödeln evangelien.
1: Skulle jag lika säga att är Johannes med hans ett tillnamn döparen.
0: Ja.
1: Det kommer vara döparen istället för visst var det.
0: Det var inte ett namn.
1: Nej.
0: Men det var, han blev kallad och så.
1: Ja, han blev kallad.
0: Tog han döpte först.
1: Han, om han var sagt hans största profeten.
0: Ja.
1: Alltså nu tar vi ödsläget som gamla testament.
0: Ja.
1: Det är här, så kommer Johannes Döparen. Han är större.
0: Han har en helt speciell uppgave.
1: Ja.
0: Och hon var faktiskt inte så länge. Hon var det inte ett längt liv. Alltså han har en helt konkret uppgave. Det var att vara han som fyrröjde i det att Messias skulle komma, när Jesus skulle komma. Och han kände Jesus, men han visste inte att Jesus var Messias. Det går sin näck som tog upp att det.
1: Ja.
0: Och tror att vi så Joyce inte att han i var stod om Jesus vet han det komma skulle så han tar sig till Foxle och sände lärjungar till Jesus och säger igen är stilt han det komma ska alla ett
1: Ja.
0: Men
1: han fick så svär, det fick så svär säger vi igen.
0: Ja ja. Och Jesus säger ju ju igen och han säger bara vi en för fortäl Johannes vad hänt då.
1: Ja.
0: Och alla tar gärningar som Jesus gjort. Så Johannes verer färre kall från gode till ska vara att han som tar gamla profeten och tar som var rötten och en som råpar i öjmörsen och ger herran eller Janne väger herrans det vill säga han skulle vara fyra när den fyra att Messias skulle komma.
1: Ja.
0: Och han är han första som i vår hör tåsar om ett uttryck som är det pura voiser och i ansen av tajmon som livet att ta hej och annars så fyrt att han tåsar.
1: Nej.
0: Det var inte näka som var hänt här och där. Det var slett inte hänt.
1: Nej.
0: Och i alla fyra evangelien om Bär, Mattias, Troj, Marks 8, Lukas, Troj och Johannes 8 var det här uttrycket brukt. Og til dømme som Markus 8 stendte det at han, Johannes Døperen, prætka jo seg etter mer Etter meg kommer han jo sterskere enn jeg. Han til, altså Jesus. Så vi kjører verdre bokka med nyer og løsa skjøvrømmene, og jeg døper det ikke vattnet, sier han, men han som kommer etter meg, han skal døpe det ikke nødvendig andan. Og det stendet til at han prætikker jo, sier, det vil si, han prætikker egentlig om etter her. Så stendet Johannes kapitel 8, og sier at det er en etter. Så sa Johannes Jesus komme til sønne, vers 27, og han sier, hei glamgodt som tek bort sendtømsens. Hesen han som jeg sier om, og det vil si at nå i Johannes finner oppenbæringen, at Jesus altså Messias. Og så sier han, hette mæren som, eller hette personen som jeg tar seg om, tar jeg seg etter meg, ikke mæren som er kommet undan mer til han være ærende. Jeg kjente han ikke, men for han skulle være Israel oppenbæra, og er jo kommet og døpe vattnet. Og Johannes vittnet jo seg, jeg har seg andan delen i av himmelen, som du, og han var verand i rundt. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg at døype vattnet, sier vi meg. Han som du sagt, andan delen i riververand i, er han som døyper i høylig andan. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet til sin sånne gods. Det som er avverst, jeg har sånn her versen er til at Johannes sier at han som sendte seg at døype vattnet, og til alt, det blir ju pura klostret fra skriften att det var god som sendte Johannes att göra vägen till röjar för Jesus. Och Johannes säger han som sendte mig att öppa, det vill säga god. Han har ju sagt vid Johannes att han som tillsatt andan delen i river och verande giver som han ju sa att han döpte Jesus. Han är han som döper i heländan. Så det är egentligen god som har fortalt Johannes att det är det fyrbrygde som har döpt i heländan.
1: Ja.
0: Det uppskilt Johannes väl. Det han sa hövs uppgav att vara döpa människor. Ja. Han prätkade och döpte människor.
1: Vi går fasthålla ordet dop.
0: Ja.
1: Kan ligga i tydningen doper? Sånt ord här.
0: Ja, doper grundläggande märker ju att läta ner i eller köra ner i eller dippa ner i. Det som ordet märker. Så da Johannes døpte i vattnet, så kom mennesker ut til hans her, og han døpte deg i vattnet. Vattnet var elementet som han kallte menneskene nyr i. Men Gud sier vi igjen at, hei, på samme måte som tusk er kjent til å døpe i vattnet, så kommer han som kommer atna til. Han skal døpe i høyde i andan. Og jeg råkner vi fire mann som Johannes, det vil øyne riktig forstå jeg i. Att det är för näck. Du kan fyra halda det till att vatten ger elementet som du döper människor i. Men hur fyra halda du det till att hålla anden är elementet som du har döpt?
1: Ja.
0: Och jag tycker att fyra Johannes var detta rättliga nytt.
1: Ja. Och det är som profet faktiskt ger. Han säger näka, han skiljer inte. Men han säger det uttryck.
0: Ja.
1: Då han har samfört dem att det kom från Gud.
0: Ja, det blir.
1: Jag säger det lycka väl. Mm-hmm. Jag var inte en idiot vid sin sida, men det gör det lycka väl.
0: Ja. Och han var ju då sånt där att han tåsar om något som kommer att hända.
1: Ja. Jag
0: vet väl att det är inte något som är nu, men det ska hända. Ja. Men när det händer så måste han personligen stå fram som är tåsar.
1: Ja.
0: Så tog man också har de hattar och så tar Jesus sötne och jag passar sen Jesus period av krossen han dör, han vill göra och han röser upp hattne och så ständigt det att i fjörde där vuxte han sig fyra lärsvän och det ständigt att han talar om det som har rutschgått till men det ständigt jag passar sen kapitel 8 vers 4-5 att medan Jesus nu var samma vid tajmon. Alltså vi är i fjörde delarna. Vad heter vi ändå när de fjörde delarna? Då gav han dem till båda att du inte färg i Jerusalem.
1: Mm-hmm.
0: Näka från man undan till att säga hej, han förhållt dem att du ska färg ut i Atlanheim. Men här säger han att du ska inte färg i Jerusalem men bo i ett tag som färg nu då. Det var så mycket viktigt för Jesus att man kan säga att den allra viktigaste missionen i Jesus är vid Giva. Ötlundsrikman, det är ju här vid samkommande. Era färgjord i Atlanheim, prätka evangeliet för Ötlund folkaslövande, Ötlund människor. Ungen undan tidigt. om att han är han som har betalt prisen för synd. Det vill säga att vi kunde få fyrtjöving och i hans sara värst. Men Jesus fortäller dem självt det som är det allra viktigaste. Jesus säger, lycka arn de gera det här, boje så i Jerusalem, efter tusen färgen av dem. Så är det här som han tasar om att han skulle boje efter. Man har öjliga stora tydning. Och Tairan säger att boje efter tusen färgen av lova, som tid säger han, här var harst med tal om. Det vill säga, Jesus säger tasar vid lärsvännerna om ett här. Kvart är det så? Jesus säger tasar vid dem. Det ständer vers 5. Det han säger till Johannes döpte vid vattnet, men tid skulle vara döpt i höljandan. Och här är det Gud om det. Så det som Jesus säger till oss av sina lärsvänner om var att han skulle bli döpt i höljandan.
1: Mm.
0: Så kan man spela sig till honom. Okej, okay, Johannes säger till Jesus att han skulle döpa i höljandan. Hur var det döpt i höljandan? Det var till höljandan vars uthältare. Jesus säger inte uthältaren. Och han blev inte uthältare förrän Jesus för att lämnas. Det tog han säger att det skulle döpt i höljandan och är när det är om det.
1: Ja.
0: Det alltså, Jesus vuxte sig i fjörde där och höljanden kom och trus där att han har. Så är det ganska vi tar som ganska tucho plus där som ja. Jesus tar som att han skulle bo i.
1: Ja.
0: Och
1: så gör han väl sagt som stöj att det skulle få kraft.
0: Ja.
1: Tog jag färre ut vid evangeliet
0: mm-hmm.
1: och i egna kraft. Och i mån till att få ut med en djävlig och i andans kraft.
0: Ja, det är en stor mån. Det
1: är en stor mån.
0: Ja.
1: Jag vet hur jag personligen bränner kött ut.
0: Ja.
1: Vi må äkna stisch.
0: Mm.
1: Det ska jag snäck till.
0: Nej. Ja, så jag måste säga att jag mår och mår läser det mår och mår att jag suttar att det är tutning för Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Det som Johannes säger till oss om. Och bäger Johannes och Jesus kallar det för en dop i höljandan. Så vi suttar gott nog i apostelsön att det är färre under höjter och östnö. Ja. Jesus säger här att det är ett lyfte som god till östnö hejgiv. Och det här lyfte det här uppleva lärsvännen och så ta i Jesus var färdlig med oss. Och jag må inte stända i apostelsen 2 att ta i Peter prätigar för man fjölten i apostelsen 2 att Peter med landa säger att hända Jesus röste god upp som vi alla är vittne om efter att han nu är sätter högt vid högre handgods det har sin uran färd limmals. Och från färgen nu finns jag i antan som lovar vär, att det är att det är uttrycket som lovar vär. God är lovat. Ta igen så finns jag i antan från färgen som lovar vär, hever han uthält han som de bär så att höra, det vill säga. Ta Jesus sättes vid högra hand färgen så fick han från färgen och höll i antan det som färgen är lovat. Och Jesus uthäller han på sesönen kapitel 2. Vad kvitt som det är.
1: Vi ska höra det, Arne, vi tar det fram och vi tar ett här som en som heter Josh Wilson och heter är bättre friare.

0: Ja, vi sitter her stående og viser den her Poul Jakobsen, og vi tåser om dopen og i hele antall noen. Poul, at det tilhatte her, at de får bo før inn til Jerusalem, gjør han ikke. Fær ikke ut, og det har han vært veldig godt, altså. Bøye til kraften, da. Og her noe som samles.
1: Ja.
0: Og i tjernet hadde jeg snakket om, eller du tåser om, men det var ikke alt som var opp. Det var 120. Men det var ikke flere som fylls for Jesus.
1: Ja. Ja. Hatt er... Hatt er noe som hever... spalt og i munn og tanken og i øyelig, øyelig lenge til nek var kvært vi tøymer som ikke var samlet i her i Apostelsøvn kapittel 2 og kvittesund det, ja. Apostelsøvn 2 begynner vi å si at tøyne og kvittesund det var kom. Det er bøye og etterhøyner i Hattøy som kvittesund var jo en av de store jødske Hattøy at han påstyr var en kanskje den største, men Jesus døde av påsken, kjenner du, så foran limma, så kom kvitsen og holdt trus der at han har påsken. Og da tog det noen tar boja, vet du, og da stendte jeg ta inn og kvitsen der og kom, så stendte jeg ta vært i ødel kom sammen og inn hos det. Det kan jo ikke indikere at det bare var til 120, men ødel som høtt og samlast og jeg ser her det ene fra til Jesus sier det. Det kan jo også skilja så løs at de menneskene som hadde vært i selen og djerva, som apostelsen og tosser om, og som hadde held i A og i bønene som det stender, tog de boi av etters ned som Jesus har i lov av dem. De var alt kommet sammen kvitt som det, nu kommer det som det er, og da var det alt kommet sammen øyne hos deg. Og akkurat det her uttrykket her er fantastisk alltid. Vi så ikke også en tendens i det, men det var det også nu. Mittel det første kristne, vi så ikke Nye Testamentet i avhverra, vi møter det, men vi så ikke atter en tendens i det, hver og en lotfaldslig, han blir større pastor, av de tryggvande, halda til at du bør ikke ha en samkommak mye, du bør ikke samles i en tryggvande, du først en antall i føje hjemme ved hus, du skifter kanal, det har passet her, og, men hese menneskene var å komme sammen, de kunde ju inte sitta i kursen och hemma. Vi är ju säkert på att de hade upplevt det som hände. Tandegin. Men det stände att de var alla kom samman och in hos dig. Så stände att de kom knappt lia av himlen som de är för stormbrästra. Det fyllde allt huset som de såg i tunkor och av äldre vuxte sig fyrt hem. Det skilte sig sånt och sattes då ett kvart här.
0: Ja, ett kvart.
1: Ja, och så stände vers 4. Och de var alla. Det var öll fyllt av det andan. Det var inte så att säga att 50% eller 30% eller ett land. Det stämde att öll var fyllt av det andan. Och jag tror att de tänkte som berliga har samfärs med i köken och ärna. Att det är fyra öll människor. Öll som har kommit samman här, det är upplevt. Det har ju höll i blev uthälter. Så...
0: Så hände det att knappt så exploderade eller som en bomb så att du alla så här.
1: Ja.
0: Nu färd att det bär ut oss.
1: Ja.
0: Då anser vi att sitta och hugga sig här. Nu har vi det finns ju aldrig gott. Nej. Det är som handgranater som är blackhuter.
1: Ja. Ja. Det kommer att ta sker en markant brighten guys mention. Schalt om det hade upplevt Jesus och leva som Jesus och allt det där Jesus säger till det är klara nästan. Till det är nästan klara för att boja lutsenter till att nu skulle du få att det här som Johannes tog som tog sig om och det här som jag tog sig om. Det är alltså Jesus säger fyra ögatar. Han är tog som det. I rock tjena är bara tog sig innanför men han är tog sig attra och attra och myntar då att ta er färd till mass. Så ska det här hända. Så ja.
0: Så tar sig det i tung.
1: Ja, och det är ett av de intressanta tänkena nu jag passar sig under två. Det är vad händer tar jag hela enden kommer i dig. Jag har ju ofta spekulerat syndrom på att vi för det första så ständigt att det kommer knappt att ljö av himlen och som tar en överstormbrästra. det var ikke en overførstorm, men det er som til jævde som fra en overførstorm. Og det stender at det felt i alt hos jeg, som det så du i. Det stender ikke at det felt i alt nabler jeg, eller gøtene, eller alle byen. Det felt i alt hos som det så du i. Så du byer og i forventning etter få. Og så stender det her at tungeren så veldig vurs til å se fyrtøyme. Og jeg har mange ganger spekulerer på eld, ja, det kan du forstande at vi tar. Det har forbundet gjødene og gamle som heter vi. Det er godomlig, jeg skjønner ikke. Stemmer vi nægge nøren ting, men olje og annars har, men hvor tungur av eld?
0: Ja, han sier jo her i Matteus, tror jeg, der sier han det, andre, og eld.
1: Ja.
0: Han sier eld her i sin her.
1: Ja, og jeg trykker nemlig at her at han legger eld av træet her, det er nægge som var kjent fyrir tog publikum kan så säga som Jesus då säger vi så, allt vi vet inte gamla testamentet du hejer ju eld som har parst av tabernaklen och så vidare känner att äldre var inte ett okänt fenomen vi så gör ni att ju i Mösböken att näkare rönte ju att täcka främmandan eld i gudstjänsten och det hejer näkare öjliga allvarligare avlöjningar vissar så eldor var en mynd och pat här godomliga och på god och på gods nerver va? Mm-hmm. Så det är sidor för att upphöra andan och eldor så trycker vi att nämligen att det bruk, han brukar år i eld i här som för dem ta djävor på en eller annan mat och en avvisning till att heter en even naturlig en godomlig ja. Dober
0: eftersom det offrar så är det alltid vid eld alltid vid eld
1: nämligen
0: ja.
1: Så tar vi så att det är hentor att det var tungrens av eld hade jag kossi i kemoinen och är det här som löj men att det här skulle vara tungor av eld det är inte ändliga näka i min värld har det gjort men nu kan det gott vara att det först går över här men så som jag läser Atlan Historichen och Jogging Gallen som jag inte upp till att det här händer så sa det ut till tungor det är något nytt det är något nytt och jag tycker att det är ganska kanske är det för att visa och skifta en bröjting i det som händer här. Mm-hmm. Vi har tursperioderna som vi nu lever i, som vi som lär som han ju kommer nu i. Att Jesus är färdigt hemma, alltså nu har hela anden kommit ner och gör det. Och vi vet att det är Jesus, han kom. Här var mest många som visste alltid. Det var nog farfalk som visste vad Jesus blev fattig in i händan och han blev inte fattig in i palasset där vidare. Han kom helst in i händan och vid pompt och prakt och basunen och så vidare. Men då jag ändå kom, han var inte fattig in i någon avkrotch. Det var vid bulter och bräk. Alltså. Som vi såg här. Och det stämde att tungrens var äldre vuxna sig för dem och det här skilt oss i sunder och sett oss då åkt kvarst här. Och så stämde det att det var ett fält av hela andan och för att hela andan tungt måla allt detta som antingen gav dem att säga. Men nämligen att det är tungt av äldre som visar sig och det ger näka vid törra mån. Det häver en det är faktiskt ett av likla tingen som är vid hela andan stå upp. Det är inte.
0: Ja. Och det här som är Guds timing är alltid perfekt.
1: Ja.
0: Att kvita sån
1: ja.
0: Kommer åt samman.
1: Ja, det är det.
0: Ett litet det hejlaste, ja.
1: Mm.
0: Så nu knappt blir helt översyn. Och då tar sig handa, tungamal, handa här. Nu tar sig det i ett möjligt. Det ska inte beskriva hur det var ett möjligt land som är ombå här.
1: Ja. Ja.
0: Alltså det var, kan man säga, en total explosion.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Och så här röjna, här suttar vi där i sin skriv. Som röjna beina mina bussförklar.
1: Ja.
0: Säg fort. Det finns känning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kommer Peter fram och säger, ja men herre god, det är mitt av dig. Alltså, det är så fullt ett av drusken som tidhållna.
0: Ja.
1: Det näka i hans utrustning till Peter som på en eller annan måte inte avvisar till att det var avvarskade. Ja. Men han avvisar till att det var avvarskade av alkohol.
0: Ja.
1: Men det var avvarskade, det benoktar han inte. Men det var avvarskade av hela andan. Det var fyllt av honom.
0: Men här har vi ett människa här naturligt, det är en grön, en godomlig grön. Så bara en vän, så färdigt in i hörte bortförklarar. Det var nog hända luggar, det var nog ett annat laxnamn, det var nog.
1: Mm.
0: Och här sitter vi där. Ja, alltså det är fot.
1: Ja. Det är den mest logiska förklaringen att det är skil, det andliga perspektivet.
0: Så börjar vi på det här.
1: Ja, det är sant.
0: Så börjar vi på ena vägen. Nej, men vi börjar nu varska. Jag hörde om att det här. Nej, heter... Så.
1: Ja.
0: Och så nästan är det ganska ägsamt att folk möter folk som säger jag menar fantastisk. Vad ska jag säga? Ett upptäckligt antal. Jag är fett hos tung.
1: Ja.
0: Jag går, ja. Det är för sig att gänga i mig. Kui här vid det här sådana på det?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag halte att han må vara tvungen att veta på en eller annan måte. Ja, hur ska det säga att han har varit med skilter? Alltså, vi lever i en fysisk hem. Och vi är då fysiska skapningar. Det ska jag inte benokta, det är kärger. Men trobelagen är bara att han är vid er, vi ska bära fysiska skapningar. Det är ett sjående där salariga och allt det här, men det är ett djupri element i människan, nämligen att han antalliga dimensionen som på en eller annan måte kan förnema det tingene som inte kunde suttas vid den fysiska vägen. Men alltid vid livet i den fysiska hemmen så är vi ofta så upptiden av det fysiska och det som vi suttar höjer och följer att vi inte äter om fasaderna. Tror jag vid på en eller annan måte har lagt låg att andra lyssnar så mycket nej för att jag vet inte om det här, men vi har alltså hotlar rationaliserat allt som händer.
0: Ja.
1: Och allt är ju en förklaring på.
0: Alltså, jag vet inte själv när jag möter när jag går om det så. Jag var kälka först i grundrötterna och så att han har börjat bortförklara det.
1: Ja.
0: Det är det först som jag ger det.
1: Ja. Ja. Men det gör det inte någon annast.
0: Vi är inte kom långt nu än vi är i Kvitsund. Men
1: helst inte.
0: Men det följer mer viss än det att det tar sig tungt.
1: Ja.
0: Då har jag redan kommit inte behöver tungt till honom.
1: Nej. Alltså, Jesus säger ju, jag passar sig 8:8, att jag höll handen kommer i vittigen, då skulle du få kraft. Och kraft till kvät, ju kraft till era vittner. Så man kan se att ta i du blir fötter av nödjan, att du är frälst eller kristen eller tryggvande kvar vid och en av kallarna. Så först du en kraft in i ditt liv. Och en fri som innanför det som säljer var dominant, det var det som friren som jag kände, men jag fick en kraft in i mitt liv. Men då jag höll i anden, då du var döfter i höll i andan, eller filter i höll i andan som apostel Svann Östen brukar, som ett uttryck för det, han säger att höll i anden kom i dig. Och det var allt fyllt. Och hände inte ner det som Jesus säger till oss om. Och Jesus kallar dopen i höll i andan. Och här skriver Lukas att det blev öll fyllt. Ta det blev döpt i höll i andan blev det öll fyllt av höll i andan. Och det är nog en av förståelse att det som du blev fotlor av, fyllt av det vill suttas på en eller annan måte. Och i här som förrän är det ju pura grått att höll i handen kom i vid där, tar tala av tonkon, ja. Men det hände ju en explosion i apostelsen. Tar för ut alla ständer och prätka och tar för ut alla ständer och vittna. Det kom en annan dimension in i törra kristna livet. Det är ju så att det har blivit fötter av nödjan, det har blivit efter hela andan. Tar vore ju fötter av nödjan, men det har blivit filter vid hela andan som är en annan händning. Och jag vet väl att jag har vinner och bror som halter till att du får allt här du fattar nu. Och så är det här ösning innanför mina gräsar kan du säga som halter till att du är inte fattar nu och samt att tala i tung. Men jag kan bara hälsa och säga att Eva fattar nu och Arne talar i tung. Det var inte det. Så det är en ekor uppfattande av
0: som man säger, det är en ekor fittlingar.
1: Ja, og det trykker vi på en måte at du tog særst jakten av apostelsønne, at det menneskene som var blevet døpt i hele andan, og her vi fylt i hele andan, at de opplever atre at hele andan kommer i det, det blir ikke døpt som så i hele andan, men det som en enderfittling, kan du sige. Det ting som tog på det i apostelsønne, helt greit.
0: Ja. Det skaper vel en leisen, hvis du opplever det, skaper det vel en langsel etter mer av det, er mer av god, mer av det andre. Og vi har ikke kommet inn på det enn, men det noe som heter andres gaver.
1: Ja, det man kan si at seg selv er et drøyt evne, men ja.
0: Vi kunne kanskje utøve på det en herfyr.
1: Ja, kanskje. Ja. Men i stotten så kan man si at det at hvilken jeg som er trygg ved tog i at trygg ved tog i som Jesus sier om det åpne i hele andan og at de opplevde apostelsen 2, så sykker vi da østen i kjøkken apostelsen, det var ikke bare apostelsen 2 de opplevde etter her. Det var jo 5 dømer om et av apostelsen i Kosovar, og tog i som er ekkle beskrivande hver det vil beskriva hva tenter. Men jeg trygg ved østen til at nemlig at det åpne i hele andan på samme måte som enderføringen horen in till att samfälla vid Jesus att du är färden du har nu ärgång till god och det öppnas ju en del för ödlund tog så är dopen i hela andan ösne, det är bara ett mål i sig själv som vi skulle tro efter men det kan vara att du tror att du välter att det här är det här som jag har brukt för det heter mål nu är det ju kommit här tiden som yngst men det fantastiska med dopen i hela andan det är att det är kött mål i seg selv, men det er løyende en åpen hår til så det er noe annet. Og for meg personlig, da jeg ble døpt i hele andan, så åpnet jeg det. Man kan si at det åpnet jeg noen ikke ved. Jeg vet ikke om man kan bruke det uttrykket, eller åpnet jeg en hår inntil at med landet etter her ved Nøygan ble pura klost for meg da. Og jeg som ikke har opplevd Nøygaver og æren, jeg begynte knapt at oppleve noen gaver at han har etter her.
0: Ja. Vi skulle lykke å si at det finnes ikke annen 3-4 klasse tryggvand.
1: Nei. Det heter ikke for frelst. Nei. Altså, det var ikke mer frelst om du har døpt og andre, eller ikke.
0: Nei.
1: Slett i høver ikke, altså. Enda for ønsken i Kristus, det er det ultimativa. Det er det som gjør det at du først gir rom fra deg at lov, fra mørskret til Jesus. Det er det som gjør deg akkong til feiren, og så vi er. At det her var atlet til deg som høtter
0: ja
1: uppleva god frien vid god att andra skulle komma ut det inte ut det till att ta en människa blev frälst och fattar något nu var det väl till att det är människor där ute som är oss andra Marias ner men ta en du blev fattar något så fast du har det andra något han till han som kommer in och följer det av något i den inre människa så han är här men ta du vart efter det andra och du fyllter av hon
0: ja.
1: Och det är det som Jesus säger, det är andan kommer i vid dig. Så har det andan stå på det här vår ganska möjra vi, medan ändå förhållande har möjra ganska vi till ett förhåll vid goda gärna, så har andan stå på möjra vi till ett förhåll vid tjänaste att göra. Det är ju 100% rätt. Det är bäge häven och överskan och bäge tjänaste och ett förhåll vid god. Så jag tycker vi är för god, för Jesus säger vi här som förhållande, så har jag natt att vi skulle uppleva bäge.
0: Jag har ett konkret döm i min egna löv vi hade här då du var frälst det är jag har inte läst på utmanar sin till Arn jag mötte Jesus säger mig noll då jag sa här mötte Jesus nog så avgörande munnen för det knappt jag kunde läsa skriften knappt jag skilt detta det var inte vad jag byggt, det var inte snett i söver då tog jag en annan välkommen
1: här
0: och lät mina ej upp bokstavligt
1: ja.
0: Och man kan bara säga det är flera sanser som hör nyligen det är mer att få det är mer att få och du måste färre självfärd till brunnen en gammal döme med honom till brunnen han halar upp och han färre fort och spannar så gänger han fram vid en göte så ständer folk fram vid göten och röna får luta en kopp av vattnet Men du må fære til brunnen.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Det er sannhet.
0: Ja. Paul, hatt jo helt, helt trett en helt sending av Tåse om gavene og lyftene. Men lukk jeg, her fært jo hadde vi eldt en natt. Då han Matteus sier at det alle andre, og eld.
1: Ja.
0: Altså, når jeg snakker om, han så brennende, han den her.
1: Mm-hmm.
0: Tryggvann, han så, han brenner for Jesus. Det ofte han hørste uttrykk.
1: Ja. Anten blir røysene, og gods, goddommelige nærvære, og i gamle som heter, vil ofte han være eld og brukte som en symbol på det. Ikke bare, men røysene er eld.
0: Ja.
1: Og jeg tror vi til for jeg viser dere til at ta i høyde anden i nærværende til som en eldar som brenner og ta i at jeg var bare fra min egna liv at ta i eblet opp til høyde anden at det har skapt en eld i min liv eller at en eldar flammeist opp i min liv som ikke var her og
0: ja.
1: Jeg har ikke lagt til kraft som har vært her
0: ja. Han leverer her så igjen.
1: Han leverer så igjen, men Kjolande, han kan variere lydes indre styrke, og det kanskje også en helt annen diskusjon, men nemlig at jeg trykker vi at god gav menneskene tungetalene i samband vi andre steg opp, gjør til at du ved at vi i tungen taler tungen, så kan du bestå opp at ni lover. Den elden som kanskje donor og synder. Det vil si at du kanskje halte deg ui hesten her elden og alle tøyene. Og her det kanskje vi som tryggvande gjør og en feil. Og tid til at etter jeg har kurs gjør, nå har jeg talt om dette utjøkken nøkker og men kanskje særlig mer enn jeg har gjort det nøkker og så men jeg møter menneskene alle stedene, her som jeg tar som dette. Som har upplevt det här då att öppet i hela andan, eller fyllt i hela andan och till tungan men så kommer en tog ganska några år kan det inte bruka ta gavna när jag säger detta och för det här och då får jag ha något som ger vi uttryck för att det är tungt att komma igång då, ja?
0: Mm-hmm.
1: Men det är det vi ödlån som du inte brukar det, man kan se att det är att tungtalan blir rosta men ja. men det blir väl större och på en annan mat att ja. Du är inte i naturliga flån men det är god till att du ska bli av via bruka
0: ja.
1: God djävul människan gav er lilla ting vi är en ändamal ja. Han är skivet där några ting bara för att du ska sätta på en hit och säga fantastiskt att du upplevde en urkant roll fjärs han vill ha det här bruket att det är en ändamal han gav där
0: men du har en gammal cykelstantare i Tjattland
1: ja.
0: Och nu är det här i 5 år och då, nu ska jag köra cykel så upplever du köttet det blir inte till, du måste smyga tjäten
1: ja.
0: Alltså kan du köra
1: ja, ja.
0: Så döms
1: ja,
0: ja. Vi tar som lyften vi tar som utledning men vi når ikke kom inn og snakke gavene. Nå nevnte du at da du måttok fytling her i andans, så ville vi håndtavlitsing.
1: Ja.
0: Er det nøyert?
1: Nei, det er ikke nøyert. Og vi sørger til dømes i Apostelsøvn 2, som jeg sier, det 5 konkrete dømer i Apostelsøvn om etter her. Og de stretcher seg i øvrende torsbyråd og fra cirka 32 til år mellom 0-3 og 3 i Apostelsund 9 og til sørst i Apostelsund 2 da jeg anten og prunnelig var uthelt da var han ikke en snarere nækren som du sørst nækken om men da vi kom til til Samaria til fire prætikere i Samaria og mennesker ble frelst i Høybatale og tar i Jerusalem høyret og så sendte der Petra Johannes nian av B4 at de skulle då, og her bruker han uttrykk å få hele enden men blodet opp til hele enden
0: yeah.
1: Og så sørte jeg det samme at i Paulus møter Jesus jeg vet noen og han sitter og byr her i hele tatt tror jeg det her og god så sender han Ananias for å B4 og han kommer inn og legger hensene og att han skulle få tjön natter och blada efter hela ändan, att han fällt hela ändan. Så här är det så, som så innebär 2 ting som har vi handlägging att göra, den första var inte, men så tar jag mig ut i Apostelsund och Tudson. Ta i Peter, vi har suttit trutja sjöner äntligen på det samförde rummet att han borde färd till höjtningarna på rätt gås nu och inte bara till göttar. Så kommer han in till honom, höjtna mannen som är Cornelius. Och han prätkar, och här ständer vi vers 44, det är med en Peter prätkar i. Fattel höjlig anten att det är ett helt hela av tunkum. Så här var det helt rönt just lehens när det.
0: Nej.
1: Så det är absolut inte en fyrtred, men det är vi suttar till att hända nog så nekv i apostelsövning att vi handlade kring, men absolut inte något nödvändigt. Det har vi. Som är var det så vi tar det i bär om att få förbön och här var två personer som hade hänt snarare av mig och det hände. Men det har vi en folk som bara upplevt det hemma vid oss. Det är bara god om det att ha upplevt det. Tala av dem så. Jag har aldrig stött några första uppskrifter på honom. Nej. Du kan stoppa det.
0: Men vi nöjs nog att hålla här en utsändning att säga att vi får det på plats.
1: Ja, men det är svårt att komma till.
0: Men Paul, nu ska jag tacka för att du kom.
1: Ja.
0: Vi närskas, tog in gång så kött. Så vi tackar det här som heter Praise You, Kate Stanford Sinkfjolko. Tack för att du kom.

Wir haben Wiedersehen, heute Wiedersehen auf Paul Jakobsen, som är samkomleire och samkommer lösens år in i Skalafjörn, och vi tar sig om doper och i hela Antanon. Det är som vi tar till det, och så har som sagt Paul Jakobsen om hela Antans dop, eller dop i hela Antanon. Så det är som vi tar till det, så är och Jakobsen Sone, vi säger tack för att vi slapp vara i stormen sett här, och vantande kommer vi att det kommer att manna det. Vi är äntligen hängande, tog här näckot och i länderna.

Hjärtastlåter är tonlaga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtastlåter klockan 4 mycket dagen. All in

Välkommen till Sentinsen av Eheim. Och vi får vidjan av Suiman Absalonsen som färre att vidja ämne tryckven i en postmodern heime.

Og jeg fer at byrja vi Hans Inge Fagervik, den norske sangaren som hefur verið að patla í meir enn 30 år, og kjent fyrir Nekvon Vísson som han hefur skrifa og framført på hann mestarlegum mata. Og med landa så var jeg byrja hann við Marita Sanchin og fra filmen Marita som vi gjorde Rus en upp trubbeläkarna en affiv till var och i fyrst i forsen hon. Det var kanske ett kökenbrott till honom. Den filmen blev ägst vist runt om i följon och hackerskolan och så var jag helt till var och i fem och fors, tjej i fors. Och kanske är det en avvärskan av dig som sa filmen då och hörde bådskapen om Marita som ändrar sitt liv så sysseligt. Och som gav inspiration till Hans Inge Fagervik att skriva Sanchin Marita som mest omsett till förhörska framfört jag vet inte hur det är men kanske du vet det vi får lust att äta Hans Inge Fagervik här och det är hennes sang

han synger Fagervik. Hej skriver hade lärt en drop. Uflövna en drop i havet och heter var hennes sång. Vid fall och fram vi hans eget som förresten hans inger som förresten är snäv för jön. Och en festival här och där är Ursom Flöve som kom ut 2003 en drop i havet och hesse fel är det en också fitt sanker alltid som heter tidlig söndag morgon.

Johnny Cash sang fiokon I was there when it happened. Som sagt så tacknar rött hans öra och i 2003 där han får hem till Harran. Och nu får vi spela en som kanske inte så ofta har spalt här, Linton Kelly Willard som har en fantastisk rött. Vi hörde för kanske 25 år så igen eller mer än det. Och blev beina vid en bergtidsa av rötten till henne. Inte slitt, synker hon här för åkern, You Lay Down Your Love.

0: Terwijl Kelly Willard, som sang för jag kon, You Laid Down Your Love. Inte slia rötter, må man säga. Först och innan heimasågen kör med landa Epinese, etla Livden, eller IVT igen, så är här att läsa att Simon Absonsen för att vi kör ämne tryggven i en postmoderna heime. Og nu er Simon som kom her. Velkommen, Simon.
1: Ja, takk for det.
0: Så leis når det kommer mikrofonen fra eisen. Dette år er ganske... ja, postmodernisme er faktisk et øyeringt begrep å definere pura klart. Men samtidig det latinske, så er det godt et år som kommer at den, eller en tilstand som kommer at den at det moderne er. Og det moderne, det sier man, det var I toppen og satt her på det og stod at han til så hendte det noe vi samfellet noe nytt vire kom inn og vi vet færre vi gjør noen store brøytinger og i det seneste kanskje 30 årene det var vi skreisen og hva trygg
1: ja, og det så jeg sier at Heidi trygg for en ugen postmoderne hjemme og det ligger årene post at det nærmest kommer at han har det moderna är det så som vi tog att agera.
0: Ja.
1: Det är inte om klappna möta eller har möta men alltså man tar också på tog jag rak som det ofta blir nämnt och det har alltid varit tog jag rak i mamma så tjock med alla tog kvar och man kan på en måte säga fjölden har definierat kvar det har varit politiskt korrekt hur det ska tonka.
0: Ja. Och det har avviskat djupt och vi känner renaissansen. Og da vi ser renaissance, så husker jeg kanskje folk mest om verker, bygninger, slotter og så, renaissance-stoiler.
1: Eller målninger.
0: Eller målninger, men det var jo mer enn bygningene og målningene. Det var jo maten mennesker husker jo på,
1: ja,
0: som avvisker det.
1: Ja, det kom det mye alt nå til antikke togene, renaissanceen fra 1300-tallet, da man fastholdt rundt og godt, men... Med renaissansen var det god blivit sin marvinnaligare än han var arren. Han var ägla strängare arren renaissansen. Och hela tiden kan man också säga att från 1800-talet så har tog ju rejsen östen avskratt madan som människor har också god på. Ettla och hela tiden om det har haft några färdan om god. Men man kan också säga att ateisma, eller det man tyst tror är god till i rejsen tog ju rak. Och det tog ju rejsen är retor det. Det postmodernismen har sett faktiskt spörsmålstecken vi allt och så drar ju spörsmålstecken vi ateismen om det är nu är rätt så
0: om man ser det postmodernistiska som mest avviskar till dömes arkitekturen runt om och om det fyrir det nog så stränga linjerna funktionellt och så vart det är knappt färna linjer och begynna byggningar schweizer sig högre vinster och boer och sin skiv och så vart och man ser kan gänga fise är det en byggning ja? men alltså man ser man upplever en frihet
1: ja.
0: Man kan bruka man så som friheten till
1: eller? Nämligen ja.
0: Det är så det som egentligen ligger i det postmodernistiska en nytt existensgrundlär en nytt frihet. Vi tar finns ju möjligheter som vi tänker att det finns ju fel. Hur så avviskar det och har det gott förhåll då? Är det sant?
1: Ja, det är sant. Men jag har alltid lyckats hänga mig ut i fyra år, tryckfinn.
0: Ja.
1: Och genom postmodernarna så... Nu tar sig om... Det är själv tryckfinn som är det centrala och det som är gott och som. Och här ränner man sig också i spåren och vad är tryckfinn här? Hur definierar vi tryckfinn? Hur så definierar man trunna? Hur ser man ut i kungen? Ser vi kristendomens egen definierar trunna? Och här är man alltid imiskar definitioner. Är det vänster fyra gosser? Man brukar ofta ordet det är väl tryckvant. Som är tryckvant, som är tryckvant. Och tar oss man ofta om trunna som ett eller annat fenomen. Utan att också om att det som tryckfinn och kristnen höper först och främst snurr sig om det är kjalt upp i objektet kvad detta du tror av så läser det ju i dagsens vad ska man säga troartal även att tryckfann det här är väl passande att alla människor här gör det tryckfann
0: ja det var lövigt det var
1: inte som tror på ett land
0: nej
1: men kvad tror så
0: ja
1: så det är det hade ju öliga centralt och utsnitt och jag har också tagit så mycket med att nämna. Jag har dessutom vi i en PowerPoint presentation. Det är boken med god grund som är svenska skrivas som heter Stefan Gustafsson. Han är lärare för det svenska parallellen till KFS. Kristelig förening för studerande. Det har ju nog inte KFS och så, men han är tillåker. Och han har ju så skrivit en bok som så är omsett till dansk och utgiven av danskarna av Kret och Farland. Här kommer man nämligen in på vad tryck vi är för näka. Men dansk ligger säkert bättre att ta in här tunga än som är prev. Vad ska du kan läsa då?
0: Jag kan pröva. Nu handlar det om det här så snabbt. Ja. Det är så utbåten med god grund som är nog att skriva av brunnaliga svenskom men som är omsett och utgivet Crowther Creator Forlag år 2000. I det nya testamentet är sammanhängen med troens objekt Kristus inlysande på en ganska annan måde än den kan vara i vores kultur. I det nya testamentet är en troende ett människa som tror på Kristus. När människor idag betraktar sig selv som troende, så er det selve trosakten som psykologisk fænomen, der står i centrum. Hvad troen mere præcis retter sig imod, er som regel mere eller mindre underordnet. Derfor er det vigtigt for kristne at kommunikere, hvordan de er troende, og hvad de tror på. Ja, der er som man siger, der er flest tænker nok på, at Jesus er værdig. Att han är värd här och att han har en personlighet och han har sagt sig att det här. Det tycker vi på. Ja. Men det är ju inte det vi snackar om.
1: Nej, vi tar oss inte om det här. Vi kan skilja mellan två slå av godstryck. Vi kan laga mer att bruka hotöjning A och B. Vi ska säga A är existensstryck. Det är att utdagliga till alldeles tryck var god ofta omtalas som existensstryck till att säga att teisma eller tryck och bara är god i tid. Så lägger jag till att här hetta släga tryck för 25 mål i Bibeln. Helt det första mot. Hos Jakobs brev kapitel 2 och vers 19. Här där står det att demonerna är terrorist tryckvant. Djävulen tryckvant. Och han är större till lok.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så till nivå A tryck och existens tryck. Här är inte att hanta. Nivå B. Livande tryck som bygger av allit. Det bygger av vann. Det betyder en sannföring. Jag visste Hebreer bara kapitel 11. Tryck vi fotvis som det som vana vi är och sannföring. Det som inte sast. Och om henne var det att henne gamla finke gå om vittnesbord. Och ta Jesus tosar om tryck så är det hettas läge tryck tosar om. Till en livande strunna. Och människa möter bara god till ut i livande strunna. Så till månaden kan man säga.
0: Ja. Yeah. Det vill säga att det begreppet som vi ofta beväger och nu vi snackar om tryckvande personer, det är du tryckvande eller han är tryckvande, så det är ganska nära som vi skulle vänja och när vi hvis vi gänkar samman vid Jesus. Det är inte akkurat här vi inte tar så om.
1: Nej. Matteer och Morris, en relation.
0: Ja. Ett förhåll.
1: Ett förhåll och liv.
0: Ja. Jag fylltjast vid Jesus eller en annan definition. Ne? Det var Jesus Kristi eller fylltjär.
1: Ja. Till de steg att du är gifter till er mer än att trygg att det har kunnat under tid.
0: Ja.
1: Till er en relation, ett liv, en fällskap.
0: Ja, alltså jag fyllt inte hem och skuffen till åkken eller arkiv och teka vuxlebräv fram och hicka på och för konstatera om jag är gift eller inte. Det var inte om jag tacklade liv.
1: Till just det.
0: Ja.
1: Så jag hade aldrig varit viktigt att få fram. Jag vill först ha trunna eller något som täppar plås kvar där vi tar som det här, tar som trygg. Lära dem så. Täcka karmarna så trunna samfällda är det moderna eller postmoderna eller kvadera. Men hvis det inte lyckas med att finna täppa plås kvar trygg vi är för näka så köper vi ett unga möjning.
0: Ja.
1: Och det är gott att jag har en trygg och igenom. Och jag har ju om han så är alla kvämpft och göra kan det runt.
0: Ja.
1: Det är fantastiskt det här. Det är mitt liv och det är mitt vittnesbord.
0: Ja.
1: Jag kan ha kvill i alla det att att du tror att Jesus så har vi ett levande samband med Gud. Så jag kommer ihåg att för jag syns inte jag någon tog jag rätt som jag var i och slöms upp i mig allt nu. Hur det har avskat filosofierna, hur det har avskat akkurat fätarna av Sövi och Åkensjölvån och ägstna naturvissund och atroma. Men jag vet inte om hur jag känner till begreppet i axiomer, alltså grundsättningar som man bara teker som giv utan att också ha mig runt utan att näka plus att präkva det är just det som jag känner kvar av näka tojarak att som till dömens upplysningar tojen och rationalismen från 1600-talen alltså täpper bara teker som giv är godvärldslig stil och att det är vid livet när materiella rever och det här vi fyra allt har kommit till och allt det som händer häver materiella årsröcher.
0: Ja, eller som vi skulle förklara han. Eller som vi skulle förklara god som man kan se det.
1: Ja.
0: Alltså så enkelt faktiskt är det. Eller är det?
1: Hvis vi skulle förklara han så är han ju inte till.
0: Nej.
1: Och det avskar jag också en god fröjning.
0: Ja.
1: Och det är just i här som miljön och nät han så kallar han liberal teologin uppstår.
0: Ja.
1: Och han är väl faktiskt tjocken och surka alla god fröjning i Västsverige och det.
0: Så ska man ju tillpassa skriften till sin uppfattning.
1: Ja, och det är helt enkelt att säga till att alla kyrkor i Västsverige är sånt att skriva allt det om. Här ska man färra till hvis man ska tycka på att det är en god som uppenbäras.
0: Ja. Det är rätt som vi kallar postmodernism. Förar väl kanske människa i nettopp en långsel ett annäka. Är det något annat? Är det något annat än mig än det här som är beskäftigt med det materiella? Finns det något utanför det här?
1: Ja, så vill säga att postmodernismen hon opererar vid Nekvon Nekvon utgångspunkten eller centrum, som man kan säga Nekvons handlag om vad jag säger alltså det som satt för det är satt för det och det blir som så inte vara satt för mig man opererar vid handlag när Nekvon plan det blir ett öjlig mjörskarsnack. Men det som jag känner postmodernismen är att man är nog där existensen eller trunnen på att det finns absolut sannolikar. Så hvis du i fjärna modernist säger att jag tycker vi är Jesus och allt det han betyder för det så vill modernisten typiskt avvista som nonsens till hade er inbildningar, hade metafysiker och vi fyrhalde honom till det rationella, till det logiska och det som inte kunde ännu förklara att det är bara stil. Mm. Så skulle den modernistiska människa gärna huxa eller reagera. Men det postmoderna är det har nog sagt, vet jag, men alltså hvis du verkligen har funnit fri och trunnen och funnit några verdier i hans här och hur fri ut tog jag, men alltså det är verkligen gott i och ändå där det var inte ett lock vi tog och gott om det.
0: Ja.
1: Men visst du vänder där till det postmoderniska människor och spyr om sig till på för jag är inte ens för det så vill jag säga jag ska redan finna min sandag du får inte tog in till funt.
0: Ja.
1: Så man kan också säga att hvis du presenterar Jesus som en sandag så vill postmodernismen godtäga det här, men hvis du uppfattar han ett lapp bara vi honom som sandlagan väver in och löver så vet du inte väl med att tycka det tar jag då samståndes utstånd, är det sandlagar det kan vara Marx eller Buddha eller Mohammed eller jag vet inte, you name it så är problemet här.
0: Hvis du stort skulle sagt Simon, kvi är det viktigt eller hver årsøkning til at det er vigtigt for okkur at vi er bevust om at vi er i en annan tøya rak enn det moderna enn i en postmodernisk vi har da tøytning for okkur at vi er bevust om det.
1: Jeg har alltid høyt tøytning hvis jeg hittir etter hvordan vekingar har vært oppsjøkken tøyinar altså andalega vekingar kristendommen og evangeliet gikk ikke fram om så færre i vekingarsøvn eller færre apostelsøvn så sitter jag en förutsättning är det att här som evangeliet blev prädikat eller blev boa så blev det boende bevustad om att jag visste vad det är för en kultur som det var i Og det møtte jo noen her som kulturen var. Ikke for jeg gikk på kompromis eller kort for kulturen. Men simpelt enn for jeg finner en vindu eller et poster inn til tementene, som det da sier vi. Altså, jeg leste apostelsøvnene, så sørste du hvordan jeg tar før ut og kom det til en bøy hjemme, så førte jeg gjerne inn i synagogen og fyrer her, oppnøyde av skriften her, og da blir jeg tås om fra salmen, og kom til å predike, eller ut fra Leone, eller Moses og profeten her, og så fremvis. Nå kom det til gøtene, så møtte jeg gjerne inn i grisk kultur, ikke? Og her førte jeg disk opp vi citaten ur kanon, ur Bibelen, eller gamla testamentet, sånn her. Jag har också om den läser apostelsen kapitel 6 när Paulus ständer i Aten och helt en predikare

0: vissensmannen. Det var epikurere og stoikere som vi kjenner fra grisker mentene. Vi vet akkurat hva det stod for. Og han helt enn pratik her, her ikke et sitat ur salmen om, eller fra Moses, eller profeten om, bunn. Det et sitat faktisk, han hever at ur en rysking, at vi godi som vi skapte alt, og i hånden liv og røra seg, som akkurat skuld og tikkare hever sagt. Så tenkte jeg å citere sina profeter och David eller Salomon kunde man det så citerar han en grisk nischare som faktiskt levde i en 400 år var
1: det
0: det var inte tror jag att han predikade ett annat evangelium här än han predikade men han kände tojna
1: ja är det några som kunde vite som vi kanske samarbetar om vi att vi sitter och vi ser vi sitter en talkstö och sitter och vi tar det gott här och knappt kjem expresso kvaran for boi det stendte postmodernism her det og for det fullt av folk og så kom vi se ha dette bare færa men kanskje skulle vi færa bort hos
0: ja og kanskje oppleva det betrakta det det som bare en religiøsa ghetto fra en av alt det her tog jeg
1: hver hver hver hver hver hver hver hver hver hver hver Da man sier, tror jeg det ganske viktig å gjøre seg klart at det selv om vi lever midt i sånne postmoderniske tøyen, og vi ser ikke hvordan utslitter hun, men det er virkelig greit at det viktig til åkken at gjøre seg så hoksommest ting.
0: Ja, jeg vil si at selv om det er negativt vi postmodernist, man kan si at det er grenser som vi til det var positive og gavere, altså Alltså det här kommer till etik och moral. Alltså inte tog att postmodernismen har moral lever. Alltså hon går här stod på det att du ska inte göra nästa dunn när jag ringt till kännen. Men ska du själv är nästa till lov. Alltså är du fri och du kärst så är det här gjort. Alltså det vill säga allt släga frahållt till att jag har unga tydning. Alltså känsligt eller kvätta nu är känd till lugga mycket. Alltså så inte du känner en annan så är det lugga mycket hur du lever. Så till det här när jag så har varit några bremser som är tecknar borster men det är så hos allt det här fram om modernismen att människan vi känner att det finnas jag vet inte om det kan bli vårt spirituell eller andalig myrer, och det är åpen för det och det var det inte under modernismen, det upplevde kanske en tog i kvar i sannolagen ta av er klart definierar man ska minnas en människa som lever det är bara en av 80-tysk generation för äldre kjöter man var upprösta folk och tog gärna på att det som Marx skriver att han var messias kommunismen var svärre så såg sig en ägg i västern och fjärsen
1: absolut
0: och det är vidare och det är vidare att det systemet som jag tillbehör det är kanske det som är den största hopp mördaren som är nägande att existera det är faktiskt ett spår från sig
1: man säger att det är så öligt hulligt hvis man hickar ett amerikanska mentan det som var vi i Sättnahemsbergdagen det kom hem som heter där det kom att till USA därför skilte man det och fortsatt det här pura klart definiera vi var emot honom, vi skulle vinna då kommer Vietnam trusen och affärsen och flyttade hela stackars de som kom hemat det var allt annan hit själv om det hittade att det här görs och gott men ödlarna vände sig emot dem det var nästa mordare ja. Knappt blev vi en skift otroligt ut här tog man glej in i när är uppfärdande och folk säger man är det nog visklig rattat det här man kunde inte, man kunde säga detta var svart, detta var kvitt då knappt blev en gråzon kom in här så med kvärfett och annars att bara vi hvis man får i frilästern här morgon
0: det var tror jag att det var 2-5 så jag var inte ordentligt hur jag kan färra som man säger att koka något ting
1: nej
0: men jag kan nämna så att jag fick komma in på kostnaden och där när jag var ju kom fram då vi upplysningar tog in att han ägnas över till att känna sannolikan om till kjolvan och det som händer runt om till kjöknen empiri och logik, alltså det som du har sagt, du har ju det empiriska sannolika och det logiska. Och är sannolika som till dem, åbenbärens sannolika tar er inte giltigt. Kan du inte bruka oss när som helst, då kan du inte röjnas. Då blir den uppgör vi allt som här vi trunnar att göra. Och just i Nya Testament läser vi det att du kan bara lära Jesus att känna dig en uppenbäring. Till Guds uppenbäring för jokerna och jokerna år och jokerna antan. Vi upplysningar till en kommande ateismen och det ska du så lösa människa från Guds trygg och ärar på trygg. Och vi finner att vi har bara två sanser till att lära sannolikan att känna. Till jokerna och karan. Eir och det och så jag kan förstå det och vet en filosofer som upplysningar filosofer som David Hume den skotsk han är en Immanuel Kant när jag ska ta en av dem så ställer han dessa hypoteserna fram att not to the lower kunde inte brötas det här ska alltid det var premissa av ett så säger han ett ontor til å bråte en av naturlov til premissa 2 og så kommer nyhetsstøven tog han et under omgang til henta til nyhetsstøven og så nyhetsstøven 3 så lest prekvei jo at Jesus kan ikke være risen opp fra dem deg altså vi kan fylle logikken
1: ja, ja, ja.
0: Altså det er viktig å skilje hvordan man hokser og så lest hokser man i det stedet hvordan er en fjølt
1: ja
0: så kan man spela kvar ska efter är det nya som ska över detta premisserna som ska över detta första till nästa så från mig så det är allra värst och så jag hade lärt och när skilja tog in av liv så det är bara att lyda dem ur
1: alla lyda plock vi får lycka spela lära när vi lycka för vi är Stephen Curtis Chapman han sänker för oss här All About Love.

0: And that was even Curtis Chapman's song, "We Are Going to Talk About Love." Och här står vi till med Heavy Simon Absalonsson och vi tosa om en Sandapars-guide som vi är i Merchen i Ebenese. Klockan 14 till Sejan, vi ska säga ötlig hjärtligt välkommen. Och det tos, så vi tosa om tryggven i en postmodern heime. Då vi tosa om skrifterna så är man att fäta dig. Det fäta vi det trygg. Vi läser skriften, men om vi skiljer det så må vi sätta något annat i illa. Vi kan gott läsa det som en bokstav, men för det ska avviska någon, så må vi tycka det.
1: Ja. Åren som jag har talat till dig är det ante och till liv, säger Jesus. Just har jag att tänden är att här skriften blir till liv. Och i ljus och tog in och sådär i ljus, ständer jag nästan, i salmen 119. Man kan säga att det omtalar om två ljus. Anna ljusen är det här objektiva, det som alltid är det här. Men så säger han, så sådär i ljus, nu blir det subjektivt och personligt.
0: Ja.
1: Nu sådär i ljus och igen när den ljus.
0: Ja, enkelt säga, så kan man säga att hvis du läser bryten, för att jag har bryt mig på läsaren, och det blir bara sövrigt, det blir bara också en vanlig kjelbok som faktiskt ikke særlig avhåvert. I måneden til det her, hvis du tager den op og læser den, og knap så føler du, at det skriver til tog ind af det. Altså faktisk personligt brev til tog ind. Det er måneden at knap lige andres eier ved åpne. Og at det egentlig er sådan en måte at sige, jamen, har vi gods andre, eller har vi ikke?
1: Ja. Man kan se tekster kan man bare gå op i imenske kategorier, men det är sövligt texter som vet jag något sövligt fakta frasökner om något som är hänt de ser evangelien de ser fram någonting som hänt de ser grundböckerna, kongaböckerna och mönsböckerna för sövligt så har man poetiska text man har mynta alltså allegori, alltså symbolik Jesus står sig i lukten som eller åpenbæringen er opptjuven at hun er en fortælling i teknon det stender på en høys og så er man lærer man profeterer men jeg har aldrig at all oftast framgånget da grøyt at det ligger implicit i teksten selv hver slag av tekst vi tar så man plutselig ikke være tunge professor for jeg finner det at jeg trykker vi at Bibeln är en bok som ett kvart människa kan läsa och lära något och få något på sig. Utan att, som man säger, den ska vara helt väl skolavar på något mat. Men det är inte skrift i kunskap, det är inte skrift i lärdom. Det är släkt det jag menar vi. Men det är det jag vill att han, som det ständer, att kunskap han läser upp. Och det kan ofta vara en fara. Det är inte något vi god fröjning som så, torsen mot. Men hon kan lova en fara.
0: Ja.
1: Och det är en för som en människa. Tog värre. Och tog jag lite spädd när man ofta från kristna så i huvud. Så det är en efter att lade kyrkliga. Vi är inte reserverade. Vi är för teologin och god fröjning. Tog man nu säga så när det är dejar och stuvar formar och tog. Men det är inte det är inte kunskapen som själv, men det är människans handfärning av kunskapen som är galv. Så när inte människan är en mycket för god och avansett vad kunskap det har uppnått kan bötja sig för god och säga att det är alla tog av en gratär avansett kurs. Så är det här framåt, alla tog in. Så jag tycker mig personen på öppen till er och en sån, jag tycker för tog som ständer här. Som är frasagt. Och det är väl det sagt, ja men som jag tänker skriver i en poetisk form. Det kan stadigvæk vara söva.
0: Ja.
1: När kvärger av förskån. Det är det om. Jag tänker mig imiska händningar och i hemsöven. Det kan vara en bardel eller krutch och sådana. Det är

0: Du er klart poesi, men stadigvæk er der historisme. Det søver stadigvæk. Og til det samme at du læser i Salomon, her er det noe skæpende søver. Hun omtaler jo en av Salomon, Salomon som fyrer deg det. Her er en klart og en poetisk ambion. Men det fratrykker ikke nægget søvlig virgen ut.
1: Så, men til sist, det er ikke nægget for den personen at gjøre, men hvor skulle folk komme og skæ i morgen? Hvor skulle det komme om man her? Och även så
0: kan jag säga. Jag checkar för jag har haft det ska jag utan så att det tror jag det hänger inte överallt. Jag ska se det sen då som är ja. Så hade jag ja men det till halta först för spott att det var så utlägg gör de där august just det vi kör ha var bruk för det. Så men det kan vara till sommar som får mer personer som ska ju en annan. Det kan gå också alltså. Men så ska jag säga att jag tycker att det kan öppna en för att skilja på ett sätt som vi lever. Det är det som jag kommer lägga fram. Jag snackar som när jag snackar som tankar som vi fötter på och när vi går inte eller så. Jag säger flöjde års djup också. Vi ska säga det så.
1: Og samler det sammen. Ja. Det glæder for åkken.
0: Det håber jeg.
1: Tak for sømmen.
0: Som løs.
1: Tak for at du kom, og vi får spille et sindevittlige lærer her til Hillsongs.

Hillsong som sang för Jokon, You Are My Strength. Och vi tar till Sumel Absalonsen här i studie och tar oss inte om tryckven och en postmodern och en heime. I allt det här man vill säga att det är det som vi tar till i det. Sändelsen här är ändå sänd sundagen klockan 3. Och vi förändrar vi Jars of Clay, vi Dead Man ur CD'en fra 2006 som heter Songs of Hope. Så takk for meg, og ha det så godt.

0: Hey!
1: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minst till!
1: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen.

Jazzrocka kommer fra Wawanon og Filippinon. De har sånne familierøtter i Wawanon, Sostrøm og Eisnøy i Filippinon. Hans daglig arbeid flommekanikere, og hun arbeider gjennom handel. Hans utdriv tonleiker og fotballer, og hun dommer ser godt til at Sintja, det hun gjørst, nekker vi av. Jeg vet at vi folk som utdannet som ikke at jeg skulle høre sendtja, ring til deg og si deg om lyst til å nette noen, tror jeg finner www.linden.fh. Og fær til Linden beinleis og nede noen. Og værste dikker anfen. Vin må til en som Jesus. Det den beste vinen som man kan få. En vin som alle ikke ser få. Det er gongen til å gjøre som mennesker finner den vinen som Jesus. Men ta det finner den vinen Jesus. Ta det, se alle i en mån at det är det bästa som jag har funnit i livet till mig Jesus, det han ger fri och glädje. Han ger tryggläka. Han följer vi i någon egna liv och han söker oss omstånare formar sig. Så Jesus vi till er. Man kan lukna det som vi är till er. Man har en fjärger och en mår. Og fægeren og måren fylgja vi baden tja ser tjokken dægen, nottena og dægen etter, og så framveges. Så la seg Jesus. Han akkurat på seg om at han fylgja nøya vi okkom mennesker til så kvilande og det er så trygt. Det er så godt å kunne at eie Jesus og hjertan og vidar seg til at det er han som stänger lejen ut ur livet och man kan kvila samma vid honom och i honom. Vinnemun. Tjöknes händer jag som vi utfärdar till här om att lite bil här kommer till oss om Jesus. Vi människor kunde komma ut för en ekonomisk grund som kom ut för en ekonomisk grund kreppon och nu kom ut för Nekku der tjónabandi, onnur kom út fyrir óhappun og örun. Det er så gott vinum munn at koma til hennar vinin Jesus. Han som allt og vil og allt og klarir. Man kan sem að lukna við en telefonvakt som hefur 40 tímar dagnum. Du kan allt slöa på tróin Jesus og tosa við hann om öll ting som liggur der á hjartanum. Det är gott, det är tryggt, det är dyrabart och den bästa gåvan som Gud har givit och människan till Jesus.

0: Gjester okkar Rikard og Ellen Johannesen ur Moaie. Hjertelig velkommen til Bæje.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Rikard, vi flyter dere om første til togjen. Hvor togjen... Nei, Rikard, jeg husker om jeg spyrer noe med en gang. Det var det at det heter vi Åttalanda.
1: Ja, det er vi ofte i Åttalanda. Jeg vil akkurat nå, veisende. Forresten, bare for å få et klart... Johansen, Rikard og Ellen Johansen.
0: Og så svarer
1: jeg. Så videre til.
0: Velkommen.
1: Du, jeg er akkurat ved i Hamburg. I tjej og en halv av vikker. Hver jeg har ved i Sky. Det så flommekanikere. Jeg arbeider jo Atlantic Airways. Og jeg er ved i Airbus Sky. Det den nødvendige flikkverden som nå kommer om Agato er. Marsmannen neste år. Så jeg tidser jeg Sky som innenfor Airbus 320 familjene, kallar vi det. Og dette så Sky som her ganger gjør noen atlantlikvaren fra A til Z. Hva du først vidan om dekk, du først om struktur, og om væsker, og om motorer, og så videre. Hette her det fyrir at du skal kunna standa vid evst og arbeidene som innan vi lykker alt. Ja.
0: Det var ikke overmiddelig interessant.
1: Veldig interessant. Akkurat her i Hamburg, her en fabrikk i Bansvinner og skolen. Så vi tvinger mulighetene for inn og vidtja. Og her ser vi ut alle prosessene av flåferden. Hvordan han over bygd og... Det så jeg sett til nek land som vi jo i snær, og vi på oss. Vengene til det mest hevere bygget der i England, cockpit i Frankrike, og akkur vi gjørte i Spania, og nekker vi gjørte i Hamburg-eisene. Og så var det altså flået inn til Hamburg, og i sånn særstekke beluga flåferden som der nå har, til enda malet. Og så var det alt samlet i Hamburg, ja. Så det er jo mindre spennende å sitte.
0: Så det eisen hadde sett flåferd sammen?
1: Ja, vi så alla processerna faktiskt. Hver vänkna kom på, hver i landegir kom på, hver i vertical stabilizer kom på, och så vidare, ja.
0: Har det som säger nu, vertical, vad är det för nägra?
1: Vertical stabilizer, det är det vertikala planen, hvis du hycker attast av flåfärden. Så det som stinger upp ett attast, för jag blir ordentligt specifikt.
0: Nu är det, ja. Det måtte være utrolig interessant at suttja fra botten, ja, og så vil jeg kjøpe ikke bygd og bygd.
1: Ja, så er det interessant. Det sier at jeg teker, tar jeg alle deilere kommende på plass, det er alltid kommet til Hamburg, så teker jeg 25 dager, og så flyr han.
0: 25 dager?
1: Ja.
0: Det er ikke utrolig kjøtt.
1: Her er reisen 13 000 folk som er til arbeids, bare i Airbus og i Hamburg.
0: Er det så døgn arbeid?
1: Ja, da kører jeg vakten. Ja.
0: Det var ikke stort linn, det er veldig sant at jeg stannet så gild linn hos ekle jeg til.
1: Jo, det er spennende. Og avhverst, det er jo noe som ikke ser vanlig. At det kommer noe man nok ikke har stått i atter. Hvordan er det ikke ferdig?
0: Rikard, hvor er du oppronet? Jeg
1: er oppvaksen i Moaie. Mamma min er Randi, pappa min er Herald. Fra mamma min så jo her Johild og Jan Fritz og Løkmansbø. Og fra pappa ja, her det så Henny og Sofis Elias Johansen. Det som en opprørende, ja.
0: Og appen
1: den? Den ene appen har vi så ung hadde møtt. Jan, han først har kjøret nå. Vi kör köttene. Till så vi Arne blev er fötter.
0: Nej, vad det är.
1: Och det var ju i Alfjärsson, hon minns ju spänt nu. Han är väl tjej i 40 år, då. Ja.
0: Det var ju omedel ungt.
1: Ja. Ja, ja, så sett. Jag är mamma ett och vi är fin på ett och ta. Så det var ju tungt att ta hem, ja. Det var det.
0: Det var ju omedel harskt.
1: Så, ja, ja.
0: Rikard, tar man missesund för kyrkjärn, Da man godt at eje en vin som Jesus, som man kan fære til. Den ene.
1: Ja, det alt godt. Jeg har været en, som man kan lytte af, ja. Komme til, ja. Det sikkert.
0: Hver det der første, du mindes at det som en unge drunker?
1: Det aller første jeg mindes. Da har vi været 3 år gammel. Jeg mindes det stod en hus her i Nabeland, Jokken. Det blev rive nye om etter måned. Og ta er en annars matdrang og kommer innad, faktisk. Trygve Bernhardsson. Og han dottern i ryggvinnet som ligger utanför, og jeg marslas jo litt. Han blødde nok så litt, han minnes det. Og mamma og pappa tog han så inn. Og torska blå og bont om Sverige. Og gav han en klem, så var han ute i atter og spalt. Det er første minnes.
0: Hver platt jeg spiller som unge rancher?
1: Vi platt jeg spiller her i Nablanen, oppe i Husagere. Ta var en stor och flott och havi utanför som mamma och pappa. Vi platt jag spiller här. Rövar politi och Greco Blunta. Vi spiller en styckbult här i Nablanen. Det här var min skrek. Det här var öljan ekbult som spiller här. Ja.
0: Får du näka ner i fjörna?
1: Ja. Flest av er dagt her finnes jeg vei når man fjører næsene. Her fengt jeg krabber, og jeg minns meg dem, de øyler veldig fiske. Jeg var øyler ofte fiske, sånn som padrang. Selger av kajene, ångte ut i brimkæren noen. Det var gusje hver jeg vik. Jeg fikk ikke hver enn det, men hver jeg vik, og det var gusje fiske jeg, ja.
0: Hvor fikk så fisken kjøtteren?
1: Det var mamma, hon gjorde det till. Brigadeller och fars och fläk och annat gott. Jag blev sjön öliga stolt.
0: Så bad ni mig om att jag glömde att kunna komma hem i funktion.
1: Ja.
0: Plattar du näkna vid här någon?
1: Ja, inte näk. Pappen min har arvat ena gyttlen och jädjene. Det är en lydlig hejar och pjur med vägen. Så här är det ju kvörst av fjattlen. Men det är inte nekv.
0: Vad damar där
1: det? Vad damar där väl? Det passar det lydlig vid det här va? Inte för nekv så. Det ska inte vara förbundsligt. Inte för mig. Men det är så det här. Det här damar väljer väl. Att flätta och gänga fjattlen, ja.
0: Pratar vi om söndagsskola?
1: Ja, Batchman har drivit med sundagsskola, öll mina barn har. Jag kan inte nekva sundagsskola. Lycka, jag har säkert varit 12, eller 13, 12 år, då är jag driven sundagsskola. Så jag har varit nekva sundagsskola, ja. Ja, det är väl öliga lärarukt för mig. Nekva jag tar med sövnen som man har hört utav. Där sitter ännu med någon. Och ta lärarna som vi har här i sundagsskolan. Ja, hur är det här? Ta, här är det. Nekva damn är faktiskt en. Hans kör nattstad Rein som är i Hanna nattstad Eisne. Här är det Karin Thomasen och många andra. Ja.
0: Sundagsskola arbetar hos socialen till ett omedelbart viktigt arbete.
1: Ja. Det är också att det är öliga läk som väntar attor. Till sundagsskolaren. Och den nekvitan som folk gör den, det är faktiskt från sundagsskolaren. Det är sövnar, det är livet faktiskt i folk. Och ja, sundagsskolararbetet, det är ett av viktigaste arbetet vill jag säga innan samkommer. Innan kyrk.
0: Det är omedelbart största arbetet att göra.
1: Ja.
0: Också om det är färre sundagsskolaren, att han har sundagsskolaren och att det är sundagsskolaren. För några bötterna. Mm.
1: Ja, det är flott arbete att göra. Det skulle ha allt rövs för. Det var ändå lite tjävast. Det här är något som man aldrig har fram, ja.
0: Och det kunde vara folk som akkurat som lite vackra om det inte kunde vara in i ett arbete. Men stod jag in i ett arbete så blev det inte biten alltid.
1: Jo, det verður nú. Du fyrst eisne en annan ungdomskrets og du kommer kjenne nokku folk fra en øre vinkel, ja, faktisk. Og jo, det spennende, jeg vet det. Vi her.
0: Jeg kan fyrstille meg da, og jeg hese sondagsskolelærerne og bøttene veksa til at de møter atter ut i byen, og de måtte omvendelig ha fløvende at de møter dem natter.
1: Ja, yeah, ja, yeah, det er det, ja. Yeah.
0: Som vokse mennesker. Skulle vi takke et Lea, Rikard?
1: Ja, jeg husker at vi kunne takke en sang til han Delirious fra fløen som de kaller The Mission Bell. Det her er en sang som heter Solid Rock, og det er om til det er en klettur som ikke vikast, det er en klettur som alltid stendur, og det er Jesus Kristus.

0: Rikard, du först du i skolan.
1: Ja, vad som du också om Flommenkanska skolan?
0: Nej, det är också om Badnaskolan.
1: Ja. Ja, Badnaskolan, ja. Ja, så var det Gingy skolan i Mjövaje, Mjövskola och Mjövsandarskola, Gynanese. Jag så Gingy alltid tog åren. Det är mer dumt väldigt väl. Men det är alltid dumt väl att lärst. Jag hade inte blivit skola tror jag. Ta i Jack Valkoskolan. Det tog jag passande. Jag blev inte skola tror jag. Men det är alltid dumt väl att lärst då. Finns ju något jag vet.
0: Så det är inte tror jag att jag kunde slappa av annat i.
1: Jo, man har ice bruk för att slappa av. Det är alltid gott. Det är man bruk för. Särskilt jag ganska matematik, man tar väl, äldreströje. Och det aktiva faktiskt när du små idlömmes, swimming och idrott, det man tar väl.
0: Vad jag lärare hit då?
1: Ja, jag har haft några lärare, det har vi. Jag har haft Emmy Johansson, jag har haft Hildur, jag har haft Peter Grose. Och här är vi Torit Olsen, här är vi Gotte, här är vi Heine Pettersen, här är Nekvers. Allt lokaler från året nu.
0: Ja. Det var skola, platt och så ger ett eller annat.
1: Nej, jag gjorde omgått för tre skolan. Jag var anklappad. Nej, ju och det man görst.
0: Till dömes.
1: Jag minns ja, vi täckte att ha varit i åttonda klassa. Nåttonda, åttonda och kört. Då var vi då åst och hatt och gillade ner sig. Och, ja. Vi blev oss inte bara aktiva och hört. Vi trönt ner oss. Gentna var de tävlar man fittar allt. Det var så att det var gott vi övertan dagen och klassen som var under åkken. Det lät vinden ju upp och men det stod faktiskt vandrat luften på ett underrock. Så vi funnit på rå och fyllt en stora balja av vattnet. Och så åkte vi det ut. Det här var ett liv. Oj. Allt vattnet försvann in i stovna i under. Och här blev allt vått. Böcker och bor och nämningar. Ja. Det var inte populärt. Och det är nog inte det. Det platta är att bläcka kan ut ur stoven om vi ser vör och kyrkli. Så lastade de skolastånda så vi slår bara vera frugar till dem. Men då hörde vi hade funnit på det. Vi hade tidigare visste lever och klistrade i hurakarmen. Att huren inte kunde föra attors. Så läraren rönt i här han bara sig huren han gav lite men fick sig huren attors. Så vi blev inte bläcka ut. Jag fick sig huren attors.
0: Fan, inte det åt jag alltid.
1: Nej, jag får nog att det är. Nej. Tandärin har alltid vi blivit utkällda i 5 timmar. Därför resten av den till det. Kjällda röj.
0: Rickard, du varst av en ungdomsmöte i NFL här.
1: Ja, faktiskt stort efter att jag konfirmerade. Ta blev bara in i ungdomsmöte. Det var Elin Johansson som så just vid Törringar Axelsen där så hon heter Axelsen där. Hon bjöd mig vid ungdomsmöt och jag känner henne från sådana sundskolan där att hon var alltid här. Hon sa en som jag gick i klassen sedan vi. Och jo, det är alltid ganska väl en god idé. Skysst det. Så det prövade jag och i Mjölsås namn med mig. Det tog man öliga väl. Det var spännande. Jag var fin tonlager och jag var ung folk och det. Vi dödde. Jag ville hona allt. Det var god fällskap.
0: Upplevde du något särskilt där?
1: Det är samma år. Det är så väldigt till att undersmätt du servar i. Det minns att det var det blev bra fram. Og jeg fikk så fram, jeg følte til å benke i nækkas øyel til hjertan. Jeg helt det jeg måtte være fram. Og her blev vi så spurt om jeg nå frelst. Hva det som sier, jeg vet ikke. Og her får jeg altså forklare hva det da. Hvis du trust at Jesus er den herre frelser, så du frelst. Trust du det sånn? Ja, sier jeg så. Ja, men så du frelst. Det var rett. Man blev ølja frigjert å få den bådskapen, å få den frelse vissene. Det var stor dag.
0: Det sier at det var stor måned mittelen år 18 år.
1: Man har lukket haft baden av drunna. Det var kanskje ikke så stor måned utan til at jeg var mer trygg og uttøy at jeg vet det. Ja. Sjående, nu fokuserar man mer på att det är, ja. Nu visste man och ja, och att hända frälsan, det är inte bara till en självan. Det är en gava. Och det är inte något som jag ska ha för mig självan. God, det är vår tjuv ödländer mödlagan. Så hur skulle jag ödlig få mödlagan? Ja.
0: Rickard, det är ju en gava som god i tjuv som du själv säger här. Men hendt att gå av henne är omvittliga einfölda från fjärdrui.
1: Ja.
0: Kossa?
1: Hvis vi ser man bara med den ärar, hvis vi täcker ärar religioner och så kristendomen, kvar och i andra vaksen, temo tjera ölande ting till några kröv som temo uppfylla för att nu vara en rattor ska jag säga tryggvant i ugasarägen. Kvar och kristendomen här god att göra allt. Är allt fyrrega. Det ena ska göra det med otr.
0: Han tog alla syndokkara. Ena för alltid.
1: Ja.
0: Rickard, jag också med er att den kvulten som man häver tar man kommer till trunna Jesus till honom och med att gå och äga.
1: Ja. Jag känner den frien och säger, jag vet, det är näck som inte, det här är inte fri, det känner, följer att du ska se att här är också som manglar, ja. Det är ju att jag god har lagt och jag kunde till ena tråden efter honom, ja. Det är tomrum och jag kunde som inte kan fylla utan gå ut och ta ett över uppfyllt, då vet du att, okej, hattar jag vet jag. Du vet inte för
0: Det var Jesus som har vint till näka som man inte kan sätta upp mot en rörelse. Alltså.
1: Nej.
0: Till näka ser stärkt.
1: Ja, till den vinner som vill sig där alltid. Kvar du så först. En som alltid lustar.
0: Tåsade ofta vid han.
1: Ja. Dagliga, så blir jag, ja.
0: Kan man tåsa om allting?
1: Det som är, ja. Man kan tåsa om allt. Allt.
0: Kan du göra dömen till dömes?
1: Ja, hvis du skal ut og finne din kjærlighet, så tog jeg ikke prate av igjen om det, eller hvis du skal ut og finne deg arbeid, eller hvis du skal ut og finne læreplass til dømes, så kan man alltid legge det i godt senter, man kan spørre med råd, og han sverer. Kanskje han sverer ikke alltid så som du vil ta han sverer, men han sverer. Og ja.
0: Hvis man bor i tallene, så kommer det.
1: Ja.
0: Så måtte du innesvere

0: hér nú.
1: Ja, og så måtte du gjøre så. Så bør gjøre han. Det har leisen røy noen. Og så må du ikke om. Ja.
0: Hei, du nekker du bør gjøre lunsje?
1: Ja. Ja, jeg har bør gjøre lunsje etter at finne min svalervin i løgnen, som så ble Ellen, som sitter her. Det har jeg begynt ikke om. At hvordan skulle du være damen, hvordan skulle du være konene? Det har jeg begynt ikke om.
0: Hette byen ikke var?
1: Ja, ikke var, ja. Ikke var.
0: Hette nekker vi åttålen?
1: Ja, ja, ja. Og ikke var. Ja, ja. Man er nok ikke jo ide, ja. Så at vi blev gift i fjør. Møttes for rare, så. Jo, jo.
0: Det har kommet inn på sin setten, ja.
1: Ja.
0: Rikard, hvordan da har man det gått samband med musikk?
1: Ja, men da må øye være tonelag. Tonelag har jeg fyllt nekvitt av mer. Faktisk, det har faktisk også stått til søva hvordan jeg begynner. Det var noen ung som jeg så kjente fra ungdomsmøtten da. Ungdomsbølgen. Her var bare Thomasen. Her var Anja, her var Elin og Trinkar og Jakob og Olav. Det er alltid å gjøre en bølg. Det var også før vi hadde gjøre en bølg. Så spør jeg meg om ikke kommer jeg å spille trommer. Trommer, sier jeg. Jeg tror ikke jeg spiller trommer. Jo, sier bare, hvis det er å ta i skolen. Frukvarteren. Lenn åkne inn, jeg vet ikke noen. Gjør bare så jeg sier. Så spiller han en takt. Ja, sier jeg, ja. Så prøver jeg. Ok, ja. Så lest jeg, man. Så spør jeg deg som er. Og vi var så en bølge som kalles for Obadias. Spalda ett år eller två. Och det var myndliga stått lite. Vi var oss inte runt. På kylliga stenen.
0: Gå fällskaper.
1: Ja. Vill jag gå fällskaper, ja.
0: Vår till att vi inte ser mannen som är vi.
1: Ja, störs, ja. Störs här var vi det. Och går för bort ur. Men han kommer att träta. Så. Men vi har spalt när vi ser man att hon har det här isen. Vi har spalt nek til ungdomsmøter. Nek var jeg har tyttet som med mannen. Ja, og til ångre konserter nu og da. Som, ja.
0: Som er bølger kommer ikke kjenne på noen og medle godt, da?
1: Jo, det er veldig sørstak sammen alt. Det ble det. Og faktisk, frøse sammen er reist min beste kamerater. Nekker jeg dem.
0: Det er å si musikkeren har knyttet ikke sammen.
1: Ja. Ja. Det er nekker sørstakt vi til online. Jeg vet ikke hva det er. Akkur som... Det er ikke bare det at du spiller. Det er nekker mer enn det. Du legger dine svaler ut. Ja.
0: Det er jo nekker vi kjensler gjør.
1: Ja.
0: Nekker djupe kjensler.
1: Det er nok tog jeg eisen i at... Jeg tror vi at det er noe godgivet at skapa, til å spille til åndelag. Det er noe som god elsker. Særlig tar vi brys av hånden.
0: Tann og ytterne da.
1: Ja.
0: Og det er godt eisen som menneske at det lov brys av gode.
1: Ja, det er veldig lekkert. Det er... Ja. Jeg vet ikke, det kan ikke beskrives
0: det. Det er nekka sérstakt, vet du.
1: Ja.
0: Det er nekka som man opplever sjolver.
1: Ja.
0: Rikard, Otto en vatja?
1: Du, ja. Frans. Han... jeg har vært 14 år. Og i 3 august. Nå gjør han 6.5. Det har vært den samme dagen da jeg flikker hverandre nye år.
0: Hvor flikker var det?
1: vara ute och i det var militärflickvar där, ja.
0: Ja, och torrna.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Jag minns då att han hejde en varslo. Han färdade för höga dagen. Och det var en folk som vi tjej. Och som så, då fällde sig så blir jag färre hem. Då var det så tog jag så färre till sånkar. Och tog jag bara som var utdatt. Jag köjde. Köra bil. Och jag minns det att mamma min och moster min Jana. Det kommer in till min mitt i natten. Och så gör det hänt något förfärligt med badger min. Och jag fanns ju det inte ordentligt. Jag vet inte, jag vet inte övrigt av allt. Alltid. Men så då jag vaknade. Tull i morgonen. Och så tjade jag rullade en folk i en jock. Och tog gång upp för mig. Det här är väl en festlovallock. Och badger min var dejer. Det var en förfärdlig löta. Fruktligt. Det var då trutcher i bilen. Peter och sista maten och så John Arnfinn, en kamrat ur Tjafrans. Det var bara slupp så vid löven. Det blev öl och ytla matchläger. Men badger min han kom så inte på sig ut. Tyvärr. Det är ju sån mest och när den är familjerna och men mamma är ju framme efter. Lever gång vi är.
0: Richard har så sker. Du kommer ni under och ser allt fält sen vi är hemma till gärna. Det är ju allmäntliga flövande lycka vid att människa omsorgar.
1: Jo, det är ju sån inte registrerar akkurat då, men de har ju rätt på att det är så ju så vant. Så vant. Jag fänger till dem som inte äter så ligger han åt ner. Det är inte för en nekvar att nå. Så det är upp för mig. Ho. Jag slår för att åt ner. Det är nog så löj en gång och så vi känslig att så vill heimen vill utlocka här. Du vet, du klarar inte att fokusera utom det rävliga som är hänt. Ja. Nog så lög jag alltid.
0: Det var sig allt tankarna fokuserar ju om budgeten.
1: Ja.
0: Så är det ojö, nekka bönor fannar upp.
1: Ja, det är säkert, ja. Nekka bönor, ja. Men jag vill helt öliga vad säger man, föräldrarna och syster min, Guri. Ja, Guri är så väldigt, tror jag är enkelt att ha just nu. Hon är väldigt ett år då. Men vill du komma väl jocken där till se han lokal. Det är vitt. Och man ser att nu hemmen vi är någon urn sett såna brillorna då. Så tycker jocken det som nu har hänt i Twin Live, ja. Att kurdar är en gåva. Du vet inte vad som sker. Kordaur är verkligen en gåva från Godi och du måste få det bästa på djur kvar en dag. Det löser inte att vi är avklarade för folk. Du vet inte vad som sker. Hvis du kanst mest möjliga mån som sjående så måste du få klara upp hvis det åker just annan för folk. Du vet allt. Kordaur är en gåva.
0: Man vet ju om man kommer till sångar.
1: Nej, det vet du inte. Det ska man helst skjuta. Hvis man vet det så aldrig, så blir man ör.
0: Och så samband med en sån händning som tittar och blir som familj. Missa en att det är kärle. Och så med de bönerna. Det är ju omedelbart stor tryckning. Bön?
1: Jo. Bön är fyllt nek. Man är biolja nek. I kameran, ensam alls. Bara tankar för att leda till gods. Kvui. Kvui äta. Men

0: Gjester okkar Ellen og Rikard Johannesen fra Mjøvøy. Rikard, hvordan gikk vi skolen han?
1: Jo, han en deg. Man kommer fra bøyskolen. Som 16 år, så først ur skolen han. Da var vi i døgn alle 20 klassene. Og da så fjerne arbeid, flere av oss nå. Og i Mjøvøy. Det er dommer jeg var myndelig vel.
0: Hvordan lenge var det her?
1: Et godt år. Et godt år, og det var en ek imisk arbeid jeg gjorde. Alt fra Atlanta til at standa vid bandfristaren og gjøre fars og funnkjøring og fristaren og så videre.
0: Hva er det om du har det?
1: Han sa om du øye vel. Det var deilt arbeid. Gå startsfeiler i reisene. Men jeg tror jeg ser det vel.
0: Da jeg synes det er versjon i arbeidet, det gir en ikke.
1: Ja. Ja. Det, men da må vel være ikke om. Det skal ikke være for enstøtta et arbeid, for meg. Men da må vel være ikke om. Og herfra så jeg så færen HF i Høytelån, 2 år.
0: Her oppe i Høytelån, hadde noe som hadde noe andakt der oppe?
1: Ja, her er vi KFS.
0: Hva hadde det hatt noe?
1: Det har vi haft andakter, onkel frugårdster, onkel deier. Så ble det renna til andakt.
0: Var det noe som samlet det her?
1: Det var jo 20-30 folk, onkel deier. Och det är så vi är nämningar som nu har gynnt ju. Och jag har inte som har haft andakt. Bönna löter vi har rejsen. Så det var dejligt att komma till. Det här rejsen. Jag fick mig att skapa relationer till näck folk.
0: Är det steg på näck var?
1: KFS. KFS-arbetet har varit näck var, ja. Och det har gått rent. Det är gott. Det har gått i skolan.
0: Det är till Rotland,
1: ja. Ja. Det är alla tvinna, följt ju som du kommer att träta. Det är också ivor, det som färre. Det är tillhörliga gott.
0: Är det god fälskap uppe?
1: Ja, det är ett god fälskap. Det är ett vitt. Det är ju klasshallen och ägstene. Och i KFS arbeten här. Det är finast lär. Men jag kan gå i för HF, det var inte kört. Det var ganska mest att jag visste vad annars skulle göra. Faktiskt det är rönt att slåpa in och lära ut Atlantic Airways som flommingang. Men det är så inte rygga. Det är något som söker och sånt där tog inte akkurat då och så vidare. Ja. Men
0: var det något vi att du varste formen i en ungdomsnamn?
1: Ja, men alltid till köyre, ja, så har vi ju varit i nämntene, undersnämntene och i Mjösen och i Mjöje. Som 15 år så kom vi i nämntene, undersnämntene, och som 16 år gammal så tog vi så över som formar. Och det var ett myndigt spännande arbete.
0: Det var lika roligt.
1: Ja, det är ungdomsarbete, det är ett kristligt arbete som här du har ungdomsmöter till Hövås som du har till att du har ungdomsmöter. Men så hade vi där stämmer sig annan, men du hade då bönarmöter och du hade då låsangslöter och väldigt ofta så var vi vid jag en annan typiskt att när mötena så var vi samman och det var väldigt bra fredagskap.
0: Kom människa till tryck?
1: Ja. Här kom en gång till trygg. Det lät så trätt och det är stortlats ut. Och det är nu igen det. Så det är väldigt stort.
0: Det är flövande att sutta människor i avhållande vi arbetar nu.
1: Ja, och nu är det så andra fält som är som är till givor som så räcker arbeta. Och det är gott att sutta att det är kvar vi gör.
0: Blir människor grötta här nu?
1: Ja. Men det blir skrött.
0: Det var en gröing som du alltid pratade om, Janne.
1: Sjálfur hef verið út fyrir einar mektiga grúa geng. Til hún sundur lögin. Ég fekk hana eina höfubun en hún byrja í 2007 og gynnsi yfir 2008 og ég höllt á þær svo hef ég höfubun næstan grónist og hann lögin bara tamma að hann að þá ég stið uppræstur svo fekk ég orðilt blá orðli intenst men hvis vi lägger nyer eller bokar med nyer så försvann hon gradvist. Så det var inte förklaring på det. Jag var vid jag lacknar och men det var inte förklaring. Inte kunde du se mig vad det var för näka och jag måste skanna runt bäg förrun och nere i Danmark. Men det var inte som jag kunde se vad det var för näka. Kvig och kvät och kvig. Det var inte förklaring. Og det er veldig størst for meg å søtja hvordan folk reagerer på det der. Det er større bønæring som er i gang og folk kommer vidtja. At eldre bærer med vei, det er som kommer, som ganger med oss når vi kjøsene med vei. Til dømes, det kommer godt og salva med vi olje. Og hatt, ja.
0: Hvordan føltes det?
1: Det var virkelig størst kjensla at jeg kom og så bør vi med reisen, ja. Det var virkelig størst. Det var vist til Jakobs brev hver det salve og en kjøteskap og forsker, ja.
0: Det er ikke godt å merke til at mennesker omsorgen
1: fjerne. Jo, det virkelig godt. Og det var reisende byfirmer i Linden, det var reisende byfirmer i Vision Norge og sist må hun være på bøybeskolen og møtte Monti i Norra, så hun fikk alle skolene bli her. Og vi fikk til meg, Kristin og Maria, Teiver og bøybeskolen i Amerika, og i Bethel Church. Så her fikk jeg eisen forbund. Og det var virkelig størst. Jeg så ikke henne. Det er omkrisen som bare elsker henne kærleggen, ja. Og jeg minnes at Kristin av Kåk, han ringte til meg ur Amerika og sier til jeg at det er veldig møte her, Chad Heimann, en som heter Chris Wellington, han har haft møte, og han øyler profetisk hos ned, Chris. Og han har så nevnt at det er noen folk nær som heter kamrat som hade här också aldrig hört någon. Han tog sig säkert att det var men det var så också som nöjt. Och det var också som känt jag till rätt. Och tejpa in den rätta handen upp och runda fram. Och det blev så för mig. Och han profeterade. Att jag säger, fortäller kristen så för mig att han profeterade att det skulle börja frusk. Och det gick en vecka och så var det frusk. Och ta er, alltså väldigt sjuk och jag har hållit det här. Så det var fantastiskt. Och jag var så till kanningar. Jag finns ju en kanning i Arrugis sjukhus i Danmark. Och är det här hänt, ja. Som så väl skulle lära. För jag har lyckats läsa kanningarna. Och jag har ju bara sagt att du har en märklig historia. Det är helt ont. Jag fortalade henne, nej, men det är bara så. God och grött mig. Det är det. Det är så bra, ja. Fantastiskt.
0: Det är gott att lycka mig på att han hade ringt för dig, Rickard, att uppleva det. Men jag vet om att jag inte vill säga att man kan få lov att kunna ta sig ett om Jesus, vad han kan göra.
1: Ja.
0: Ta man ta sig om att det är profetiska. Hur så fungerar det? Hur som en som ständer så i linje och vad är det för näka? Hur ska han förklara det?
1: Ja, det kanske tycker jag synd i löje, men profetera, det är till eller få kunskaper och rejsen, ja. Det är något som du får från gode. Eller halliga anden som förmedlar till dig. De säger att hälsan är sjukor, eller hälsan är sjukor, eller hälsan är sjukor, eller hälsan är sjukor, och Det är inte hokus pokus, det är det gott att snacka.
0: Det är enkelt att lycka.
1: Ja.
0: Han tosar om att ge det vi gör.
1: Ja.
0: Så får du vi gör det.
1: Ja, ta er så, ta er livet vi HF. Ta fjorde nyra skola och ett grundförlöp till flåmekanikare. Det tog vi så av luftfartsskolan i Köpenhamn. Det är 2002. Det ska inte täcka Tutsjövik. Det är faktiskt bara att man täcker lästliga om luftfart. Du lärer inte om hva er en flykkvare, hva er en trylla. Og det er faktisk en grunnskole som feilene hittet etter, altså operatørene, flåfeilene, hittet etter hvor du hører til skai, og om han har klart det godt eller ikke. Ja. Så fra tog er det øyne feilene som velger ut hvor du skal komme lærer seg til. Og det var tog jeg før, det var vi tog i fri eier for å få læreplass til Atlantik. Og medan så det nere så søker jeg og nekker etter at jeg kommer hjem, så får jeg svære at jo, jeg slipper inn. Så det var virkelig godt.
0: Var det bønnerne?
1: Ja, det var bønnerne. Det er bønnerne vi var. Om du skulle til forhandle veien eller ikke. Så det var virkelig godt.
0: Fikk sånn visshet om at du får så hård det?
1: Nei, det fikk jeg omgang. Jeg var alltid i Iva om jeg skulle til å lukke vel. Det har jeg alltid vært. Men så fikk jeg det.
0: Var ikke utrolig glæver?
1: Jo, utrolig glæver. Jeg begynte så i lærer 25. oktober 2002. Som flåmekaniker. Og da tek jeg for et halvt år. Så jeg ble livet i januar og i 2021.
0: Flåmekanikere omfatter begge tilgjene og flåfære? Eller er det hva som skjer?
1: Ja, det er ikke mye annet på hva du arbeider, men flåmekanikere, ja, det er til begge, ja. Men det er ikke mye annet på hva som føler at du arbeider, ja. Om det er noe hva tilgjene, eller om det er hva flåfære. Vi er så heldige, vi tar hva begge. Så det var väldigt brett och arbete. Det tog man väl.
0: Rickard hade färdigt ett sådant arbete som hade en check. Hur ser du 100% säker i att jag är ordan tar till elveta för att tickara suja?
1: Ja, först och främst så är det en väldigt trygg process som vi skulle göra nu. Vi är uppbyggning av öronen och vi vill montera er öliga väl alla vägen. Som lärningar så är det alltid anker som ska hitta till att nå. En som har papurerna och på typerna, en som har varit typiska i all hesson flåfärna. Han ska så godkänna till arbete som en lärningar har gjort, eller som en osertifiserare har gjort. Och så är det alla vägen gjort någon. Så allt arbete som jag gjorde som lärlingar till dess efterkanna. Och kvittar för det. Det är allt annat på hur kritiskt ökigt är kan man säga. Att nu, hvis vi snackar om flight controls, det vill säga allt som har vi rörflat att göra, det som står i flickvärlden. Här skulle två certificerare skriva under på att det gjorde det. Det vill säga, hvis jag lär dig att göra det först, så ska jag först en kanettor som jag ser över, och så efter en annan, om den nu verkligen är gjort den. Så det är väldigt gott tryggt och i
0: tog. Jag ser det, Karta, och jag sätter mig i flåfärg väst och van, och så följer mig om det eller trycker han.
1: Ja, du ska följa det tryggare i en flåfärg än i en bil. Det ska allt.
0: Jag ser det.
1: Ja. Her jo øyla negg og grundig tjekk som vi har gjort alla tøyna. Vi kører da i imskon intervallon. Det så utgivet fra fabrikanten nå, han som sier gjør flåfer, ja, latrylerna. Som ska kannast för kvar länding, efter så snäga ländingar, som ska kannast efter så snäga flåtumar, och så annars som kvar efter dat och eisen. Så det är ett arbete som är planlagt från fabrikanterna nu.
0: Allt för utsikten att jag passagerarna.
1: Ja, det är alfa och omega.
0: Så får du göra det. Rikard.
1: Ja, så är så blivit utlärd här. Och så alltså finns jag mitt första typ certifikat. Jag blev så godkänd i 2008, januari månad. Så blev godkänd till att ha arbetat av British Airspace Flofferns. British Airspace 146. Och Avery Ariot. Serien. Så ja. Det är en stor arbet.
0: Ska vi täcka till det?
1: Ja. Vi kunde titta till det till Brian and Jen Johnson. Det är en live-upptäcka som är gjort i Bethel Church i Redding, California. Det är en sangsmider av Taste and See. Det är en allåsanger som Som tape är, tape är tjuven, tape är just allt.

0: Gjest okkar Ellen og Rickard Johansen. Var det Johansen eller?
1: Johansen.
0: Johansen var
1: Johansen, ja.
0: Det, takk for det. Fra vi var i Ohonkjøm fra Filippinen. For vi nevner den skilt, så vi gjør på den måten at han tog seg i konen av kjøsser, og så omsetter han samtidig. Gjest på Rickard.
1: Ja, ja, i spyrjana bare hvis det er en skon, så, så kan jeg omsetta, og så sværer hun, og ja, vi finner det. So, Ellen, would
2: yes.
1: you tell us about your story, your origin, who are your parents, where you're born, etc.?
2: Yeah, I'm...
1: Jeg kan si at det først kommer først, det er spennende om henne opprona, hver en kjemme fra, hver en av foreldre er, og så videre.
2: Yeah, I'm Ellen Belén Johansen.
1: Yeah, jeg heter Ellen Belén Johansen.
2: I'm from Puerto Princesa City, Palawan, Philippines.
1: Jeg kommer av Puerto Princesa City, Palawan, Philippines.
2: I was born last January
1: 17, 1979. You're født 16 januar
2: 1978. Mm-hmm. And I'm working in the provincial government of Palawan for almost 10 years. That was before when I was in the Philippines.
1: Då var jag i Filippinerna så arbetade jag och bodde där när jag tog över nörden och i nästan 20 år.
2: And I graduated at Palawan State University with a Bachelor of Science in Agricultural Business Management.
1: Och jag byggde henne då från Palawan University till er innan hon är bachelor och i Landbruk and then business management.
2: Yeah, and I'm the eldest among the six children of my parents, named Esther and Macario Belén.
1: Hon är eldst av sex syskon och föräldrarna heter Esther och Macario Belén.
2: Yeah. My father is from Cuyo Island. That's also in Palawan, Philippines, and my mother is from Puerto Princesa City, Palawan, Philippines also.
1: Papa min kommer från Cuyo Island, som är en pastor av Palawan, och mamma min är från Puerto Princesa.
2: My father is a retired government employee of Philippine Ports Authority. And my mother doing a massage, some stuff, massage, pedicure, manicure.
1: Papen har så arbetat tjoa kommunen här och hon har lärt och mamman har så varit mamman är massös och hon gör manicure och pedicure.
2: Yeah, when I was in the Philippines, that's in my hometown in Puerto Princesa, I'm also one of the should I say worship leader in our church, in Life Church, leading a small group in some places in Puerto Princesa, and yeah.
1: Då är jag var i Filippinerna. Då har vi med andra varit vi i lovsångsteamen och i live music team. Och jag har varit nu vid vissa light småbälskar. If I ask you a question now,
2: yeah.
1: What's your background regarding Catholicism? There's a lot of Catholicism in the Philippines, and what's your background on that?
2: Yeah, the largest.
1: Her speaking on her background, we would say the religion or Catholicism. Where on, because she on upvaks nærpent.
2: Yeah, the largest religion in the Philippines was Roman Catholic.
1: Största religionen av Filippinen är romanska katoliker.
2: Yeah, and I was born and baptized in Roman Catholic faith.
1: Jeg var født og døpt i katolska trygg.
2: Yeah, it was a good religion.
1: Det var en god religion.
2: But I choose and decide to change my, should I say, church, that is Life Church now.
1: Men jeg valgte at skifte til en annen kirke som heter Life Church.
2: Because in my point of view, or on my side, through Life Church, it helps me to grow more.
1: Tøyu í munnum sjóna vinkle, so hjálpa ta meir at veksa meira í Life Church.
2: To grow more in my Christian life.
1: A veksa meira í mun andaliga lív, kristna lív.
2: Yeah, because in Life Church we have a Bible study.
1: Tøyu Life Church I have við Bible undervisning.
2: Yeah. And the way we worship the Lord, there's freedom.
1: Maten här vid den tillbe Herren, här är frälse.
2: And I also experience the healing power of God since I received Him as my personal Lord and Savior.
1: Jag vill också uppleva Guds gröjning. Jag tror att jag vill teach mig att Jesus är som en herre och frälsare.
2: Because before I have asthma since I was a child.
1: Så jag har haft astma lika från barnsben, ja.
2: But as I continue to attend the Life Church, the fellowship in the Philippines, after the pastor was finished the sermon or preaching, preached the gospel, there's a praying, or ask the pastor ask a prayer.
1: So we know for sure the fellowship in the Life Church, so felt you could grow on the craft. Here were namely ein pastor som ber for you.
2: Yeah, they he encouraged the congregation to come in front or to lift up.
1: Han uppmuntrar i församlingarna till att komma fram eller lyfta händerna upp.
2: Then I'm one of the congregation who lift my hands.
1: Och här är en av timen som lyfter mina händer upp.
2: And it's not just once, but many times. Sometimes I go in front just to have a prayer.
1: Yeah. Vad hände flera för när? Onkte före fram istället till förbön.
2: Then I suddenly experience the love, Father's love, and the healing of God.
1: Så upplevde jag knappt Guds färgers kärlega och hans gröjning.
2: Yeah, and I don't mention that my parents, they are separated.
1: Ja, och jag nämnde inte att jag är föräldramöjning till er och separerade.
2: They are separated for how many years? And I am longing for a father's love.
1: De är separerade så när jag var och jag långt efter färgers kärlega.
2: And I found it in the fellowship in the church.
1: Vi fann det i fellesskapen i kyrkjen.
2: To have a complete family.
1: Det var en fullkommen familj.
2: Yeah, that's the reason why I continually keep drawing or coming to the Lord our God.
1: Till en orsak till att det blev vi att komma till Gud.
2: Because His love offers a complete love nobody can compare with.
1: To att hans kärlek är fullkommen och inte kan sammanbäras vid det.
2: Ja.
1: Maybe we could put some music on. Kanske vi kunde korta sådana här tonlager.

0: Rikard, du är välkommen att prata via Konna.
1: Ja. Ellen?
2: Yes.
1: You have been active in the live music team.
2: Mm-hmm.
1: Can you tell us a little bit about that? Ellen, du har varit aktiv i live music team någon här förbi någon. Kan du säga sin om det?
2: Ja, ja. I've joined the live music team last 2003.
1: Jag kom på i live music team i 2003
2: until March 2020. Then April, I'm here. Last year of April, yeah. I'm already here. Should I say? It's so good.
1: Så jag var vid till lugga in till mars månad 2020. Och att inte jag körs kommer här, men live music är ordentligt gott för mig.
2: And I'm so blessed to be the part of a live music team, Life Church Philippines.
1: Jag är så välsigna av att vara en pastor av live music och Filippin.
2: It helps me to, yeah, first of all to draw more closer to God.
1: Det hjälper mig först och främst att komma närmare Gud.
2: To worship God.
1: Att tillbe han.
2: Discipline also.
1: Och att innan eja.
2: Because in our team, it needs to have a devotion.
1: Vi akra
2: tajme.
1: Så är det bruk för att du är hengiven.
2: Every Saturday we met.
1: Kvän lärde som möttes vid.
2: To talk, to encourage one another.
1: Att ta så att uppmuntra mot kvän annan.
2: About worshiping God.
1: Om att tillbe Gud.
2: In every Tuesday.
1: Och kvän torsdag.
2: We have a training.
1: Så hade vi ett vänjning.
2: For leading the worship.
1: Vänjning om att leja i Los Angeles.
2: It's very good.
1: Det var så gott.
2: And it also help you to be a blessing to other people.
1: Och det hjälper mig att vara siktning för andra människor.
2: Yeah. We, just like what the song said, we are created to worship God.
1: Som sangren säger, så är vi gjort till att
2: should put in our mind. Yeah, we should put in our mind that everything what we do.
1: Vi tar att också med att allt som vi gör.
2: What we think.
1: Det som vi huxa.
2: Or what we talk is a worship. Worship to God.
1: Allt det som vi tosa till en lovsanger till Guds.
2: Worship, it's not about singing.
1: Lovsanger, it's om att synja.
2: It's not about music.
1: It's om town like.
2: It's not about song that you sing. Singing also.
1: It's om sanjin sholvan.
2: It's whatever you think.
1: Det är som du huxar.
2: When you started to think God, it's a worship.
1: Då du huxar om Gud.
2: Ja.
1: Så är det en lovsång.
2: And aside from that, I would like to share about the activity or program of the Life Church Philippines.
1: Så inskjäs ni att fortälja om ett program som vi har. So it's a hike for life.
2: It's a hike for life. Hike for life. It's an activity that especially for the out of school youth, young people.
1: Hike for life is a program, an activity som säljer alla timmar som inte är i skola.
2: Now it's I think they made it a yearly activity. Because it has a great impact.
1: Det har stor avskan.
2: For the young people to win the lost soul.
1: Det har stor avskan att de unga människorna till att vinna det förtappade själen.
2: Yeah, it's a walk. It's a 75 kilometer walk from the town of Puerto Princesa up to Sabang area.
1: Like for life en tourer som vi gynchen. Han fimmafjörsk kilometer lengur og det fra bynum Puerto Princesa City og inntil et feriøkje som heter Sabang.
2: Yeah, that was last year and I think now it's from the town, from the city up to the municipality.
1: Jeg hadde vært fjør, men jo er så hadde jeg vært fra bynum og til NR kommun.
2: Yeah, it's a good activity of the church. Just to win the soul.
1: Det är en god aktivitet av kyrkene att vinna svaler.
2: And help them to draw to God, to Christ.
1: Och hjälpa dem att komma nära Gud. And Ellen.

0: Rickard, vi tar på ett sms här. Ska du läsa det eller ska du läsa det?
1: Läs det bara.
0: Ja, tack. God kväll, Rickard och Ellen. Ett komma och gå på sida och antakt och lortar ett tecken. Inse att det kan allt det bästa vi älskar tecken. Ser hon alltid att lort ett tecken håller jag fram. Tekara komma upp. Vad säger du om det, Rickard? Är det flövande?
1: Allt är så klara.
0: Ja.
1: Tack för hälsarna. Ja, ja. Det är begått i Arjun. Det sitter säkert här ute nu och lortar.
0: Så nära lika väl.
1: Ja. Ja, ja.
0: Rickard, hur så kom du till Bessiaman?
1: Ja, och kan söva. Hon är sin särstök. Kanske ska jag börja. Ja. Det var så. Det började vi att jag har en kamrat och Ellen Reina med den då och det var ju hon samma. Det är det som så började när jag hela och
0: det går till kamrater.
1: Ja. Det vi har relationer att det är alltid gott. Ja. Och han är så Nils nästa att han bor med mig. Och i deras så gifte vi Salver, Garbe, Nattstad. Men han får så i våra till Filippinerna färdas, säger han. Och spår ju mig, kommer vi? Säger nej, tvärt lite om vi. Jag hade fått inte er i början.
0: Hej, du kan missa, Karl.
1: Jo, jag synte det, alldeles galet. Men han säger ju, skysst det, kommer färdas, det är flott land och det är det. Ja, ja, skysst det, ja. Det läser kroppar och lugga, så jag hörs det. För vi tar denna dejliga färger i öliga flott land. Dejlig sol och palmatrö och kokosnötter och mangofrukt och you name it. Det var det läckst. Dejlig land. Och medan jag är där i Ivr så kommer jag så att möta Ellen.
0: Hur så möttes det?
1: Ja, vi tvärde en tur till El Nito. Det är deras där på Lavan och den här som hon kommer från. Så fryt görs det.
0: Men det var inte planlagt var
1: det? Det hette var läkare som Teo du bjöd henne vid i Eisen, ja. Nils och Salve du bjöd henne vid. Och det var forskjellig så kommer vi i den där turen. Det var så här vi mötte henne. Och vi kom så att prata och men det var inte mer det. Eller var väl inte att tja Salve. Det här brukar vi äcknävna här i ur. Ett litet kjelenövn kan man säga. Så Salve till Salver, till konan Nils. Och det blev inte mer än det att hon var en fytt ung damma och vinkorna till Salve och det var det. Vi har en fina färger i ur. Och färs att till färger. Så helt och vi stadig kontakt, eller nu är. Skriva syntesiaman nu och ta. Och så började jag skriva nox och nexiaman. Det blev faktiskt mer och mer. Och tack som. Jag vet inte. Fotoskälen jag vet inte. Och jag också om. Ska jag inte färg ur ena för trätt? Jag tog sig ägjörna. Jag började inte ut i åren. Men så färg ut oss det.
0: Vad säger Ellen? Vad säger du att jag kommer till dig där? Jag hälsar på honom.
1: Det är de du njöla väl. Och hon var väldigt glad för det. Tann, nej. Och jag har inte vår, han har inte vinner det. Så i första ivor, hette hever veri om något görs lite. Så jag kom ivor här i 2019 där veri. 2020 december. Så vi får göra det här alla nytt här. Och det har visst gått att sådana att det var avfast på den här vinnat. Det var det.
0: Känslan plussar just upp.
1: Ja. Störska känsel. Så vi spurgade han om det skulle vara vid mig. Jo, säger han. Det var en pura samt med mig. Så det var fint nytt där. Her er det annerledes, det var veldig hett, ikke som det er typisk førgen, det er ikke kaldt, og det er kæve, og det er vinter, men det er veldig hett. Alle nytter i kjørsel.
0: Hvordan er alt det nytter i Filippinen?
1: Det her var en fyrverk, kjødde raketter og annet. Ja, det er på samme måte alt, størst, ja. Bortsett fra at det er olja heit og sjånligt, det må anser bedre etter enn hva vi gjør. Det er alltid en torrere og heitere i øvriga. Så det festen nemmer jo, og det er kvarstår og brenner. Kvarstår. Så brenner alt mulig nye jobba. Så. Men jeg sa jo ikke til det at jeg tar min evere. Så vi til du nytter her til at familien ikke heller. Det er jo slags jeg. Så vi samlet oss der og
0: bara några rätter som ska bli kära.
1: Hött och forskliga rätter, filippinska rätter.
0: Är det stärska med rätter?
1: Nej, det har inte några stärska med rätter. Det brukar jag soja till lömmes. Inte så olika stärska med rätter som kineser. Det är inte. Det är annorlunda. Ja. Och som det är så, som de flesta filippinare så sjöande så sjöng vi ner karaoke i dagvalde. De älskar karaoke, de älskar synch. Och det är alltid filippinare och föringar, liksom. Det passar väl samman.
0: Det är mindlukt.
1: Ja. Familjen har varit större än tutning för dig, alltså till Jokon. Sankor är större än tutning för dig, alltså till Jokon. Och alltid att det är lojast föringen på panega mat. Det är det jag säga. Så vi sjunger en karaoke att det är det. Det är också stort att sådja i snitt. Kjallt om det är kanske inte livet så olja fint när jag kallar man. Det är en lojt småtta. Men stadigväck så svart du har kjönvarp och du svarta anlägg in i kjallt av man. Och stora hattar så kvar i karaoke vi fotlar i fyr. Kvar i hjörni. Det här var bara skräck. Ja, men jag såg värre här ivre så får den till ivre till Kuyo Island, ägstnä. Till en ort som ligger en synte frå, som Ellen säger, ägstnä. Och nu passar jag på Palawan. Vi måste ta och cykla i 16 timmar för att komma här till. Det ligger också mittlen med land som är här vid Manila och öppna Palawan. Papi henne bor här och omma henne här, ägstnä. Och hon är kvar familj härifrån. Så här var vi några dagar för oss, det var verkligen hon allt. Så här kom ut att känna på en annan öliga väl, det här var ut nästa samman. Ja. Och tog in Jokon, hon tog in inte öliga kött, Jokon kan man gott säga. För att vi möttes och till att det är frutje och till att vi så giftas. Det går en gröda kött. Så hon fyllde 16 januari. Ta spurgade henne om hon ville gifta sig mer. Ta hej så vi har gjort det köpt om hon rinkar och jo. Ta var man öliga nervöser. Jag hade ju visst för att säga ja, men jag lukar väl. Bara att jag spyrjade. Det är väl. Det är det jag som man ska täcka.
0: Att det stiger täcka, ja.
1: Men hon fick kjörde lår upp en vejl. Hon säger så ja. Och så långt och nödjande i januari så färgas det härifrån. Det här är ju blätt hemat till följer. Och vid ett långt tag avtälla att hon skulle komma till följer. Och kom så i april. Och 12 juni.
0: Fart och ny rättsen,
1: ja. Ja. Vi får ny rättsen att han kom i brunnarna.
0: Vad säger inte att han kom i och tjänar?
1: Faktiskt så vi då inte. Det här var en siviskudja. Så sa han inte. Men hon var ju uppe i att flöja så igen, tar i rådgen. Och det är fascinerande. Det om den öla väl.
0: Vad säger du om mån till i också om att här landskap i Filippinerna och mån till landskap i Färgjant?
1: Ja, det första som hon lägger mest till det är att här är nästan inte trö. Här är nöker men inte nek. Hver det här var trö som växer bant upp på en stein till döms. Och jag landskap i öla anlägg till det. Jag tyckte att det här var tropiskt öka. Det här visar inte. Men långt ni har kursen av kärmo. Följer ser det flott och Filippinerna är ser det flott och ja.
0: Alltså gos är det vår nu i Filippinerna och äta frukt har gott.
1: Ja. Visst du första en frukt Filippinerna till dem som är mankofrukt. Då första en frukt en mankofrukt köper den i handlig färgen. Det är himmel och immunra.
0: Jag
1: ska inte tro att det var samma frukten. Det är så öljande glässliga här på Filippinerna. Det har varit frukten direkt. Ja. Det är ordentliga, ordentliga gåvar. Det är nästan kvar som frukt. Det är otroligt.
0: Är det så stor mån?
1: Ja, ja. Men det är stort att pröva det. Ja. Jag sitter där vid en kokosnöt och sockerrör och sikvarsaftna.
0: Det är speciellt.
1: Ja. Jag har nämligen en av familjen i Kjadam här. Har vi kort för att bo i det här är det största kockstrestandard i Havana och här får så en klättrande upp, ja, det är nästan 15 meter upp, direkt upp här och jag tror jag
0: har jag någon säkerhet?
1: Han hejer en liten sälla men det var inte det hade gjort en hack i träd i kjolt som han kunde tracka i men han klättrar bara upp och högt i och bläckar ner, det här var inte problem. Så stod det här och med en kokosfrukt. Men för att komma åter till ta ju så eller kom till färja igen. Som så säger det att det var väldigt kallvältning för henne. Jag ser hon är otroliga djörv. Ellen, du är otroliga djörv. Affära från ötland tog som du känner ötland sin omkvärve och komma till ett litet land i norra Atlantshavn som är ett färger. Det är ju djörv då, vill jag säga.
0: Rikard, jag också om att du har öll trun här
1: ja.
0: Och hon kom här nere från här. Hon fick fram så in och det kom till trun.
1: Ja.
0: Hermonen vill tycka om vi har jas.
1: Så det, ja. Att denna kär är här i Rio. Hon har inte snäck, det ger hon. Men hon hällde kontakt på Skype. Men jag hade hon fattat väl till. Det säger hon så. Jag såg inte då en gästen. Hon tror sig väl.
0: Rikard, hade du kommit i flåfärden och ni mot i flåbrejterna, fick ni en välkomst där?
1: Ja, vi fick en särskilt välkomst.
0: Hur svarade hon?
1: Mina kollegor av flåbrejterna, vilka angarna, där hade du kört och frattat att jag vill nu komma hemma. Eller nu är, och då vi så kom ur flickvaren, så stod två bilar från Atlantic Airways, mekaniska bilar. Och ambulansen var så här. Det är alltså Jackson Larsen, det kan jag gott säga. han skulle leta en patient som svär båda. Så då vi så kom i land ur flickvaren. Så stannade det här vid filippinsk och flagg och flöjta och ha ryblinka och sirena från ambulansen. Eller visst det skulle skulle hitta. Det var nog stort lite.
0: Ja, det var rätt överraskande.
1: Ja, ja. Får ju nästan.
0: Ta det kom in i kombatterna. Ta var ju föräldern kött här.
1: Ja. Ja, mamma var så här. Jag hade pappa var ute i sylt idag. Kanske Ellen kunde sagt om det.
0: Just ja.
1: Would you like to tell about when you arrived in the Faroes? We came from Denmark, and what you experienced from my family when you met them.
2: Okay. Yeah. As I remember, before that, I supposed to be here last April 16.
1: Is that 16? So my men, so I was supposed to be here for 16 April.
2: And because there's something happened in somewhere in Iceland because of the volcanic eruption. I was stranded in Manila for 1 week. 10 days, yeah, 10 days.
1: På grund av vulkanen som var i Island, så var jag strandad i Manila och tog det och slapp inte till följare då.
2: Ja. Så regarding his family was expecting me to come on the first date that I was supposed to be arrived here in Faroe Islands.
1: Så Rickard och familjen till förväntade att jag skulle komma här till andra 16 till förra året.
2: Rickard and I talk on Skype.
1: Rickard och jag snackade på Skype.
2: He said his family was excited and already prepared to see me in person, to meet me.
1: Så han säger att familjen var väldigt spänt och var fyrräckad på att möta och söka mig.
2: He said they prepared so many food, especially the fish.
1: Han säger att det är fyrräckad så länge med att sälja fisk.
2: So I'm so sad that day in the my excitement in my heart goes down because, oh my gosh, volcanic eruption. And the Rickard said they are also disappointed.
1: Så jag förra sin ny hötten när jag var ner och skuffat och slapp till färger och det var en sån skuffa i tvi. Det var en sån flickvink.
2: But it's good that we there's the volcanic erupted already when we are still in the Philippines.
1: Vulkanen hon började att gåsa medan vi än var på Filippinerna.
2: So there's no problem.
1: So så var det inte något problem.
2: I'm still in my own country, not in somewhere else or in other country.
1: Så jag var stadigt i min egna land och inte något annat ställe.
2: So April 26 finally.
1: Så 16 april kom jag äntligen.
2: Arrived in Denmark. April 27 I arrived in Denmark.
1: Nej, 20 april kom jag till Danmark.
2: Rickard is there.
1: Rickard var här i Danmark.
2: Waiting for me.
1: Bojer jag till mer.
2: Then after an hour we flew to Faroe Islands.
1: Och ett några timmar så flög vi till Färjar.
2: I remember that night.
1: Jag minns jag så natten då.
2: I think it's 9 or 8 o'clock in the evening. But there's still a light.
1: Jag hade det klockan 8 eller 9 då jag kom. Och det var stadigt ljust.
2: Then I'm a bit they say surprise.
1: Och jag var ser överraskad.
2: Because 8 o'clock or 7 o'clock in the Philippines it's already dark.
1: Du klarar sig lätt av Filippinen. Ta er det långt och bulla mest.
2: It's so cold. The weather is very cold. Even if I wear a thick jacket.
1: Kjolte mig vara en tjock jacka.
2: But then it's a rainy day that time. Then I saw Mama Randy.
1: My mother-in-law. Så men det räknade inte han där in, men så sa jag Mama Randy.
2: There's an
1: svärmamma.
2: Ambulance there.
1: Det var en ambulans här utanför.
2: And Philippine flaglet.
1: Och Filippinskt flagg.
2: Yeah, I feel the warm welcome of my mother-in-law.
1: Jag fick goda välkomst från svärmamma och minne.
2: Her hugged so tight.
1: Hon klämmer mig så fast.
2: and smile on her face.
1: And a smile.
2: She's a very good mother.
1: Hon är en god mamma.
2: And Richard have a very good family.
1: Och Richard har en sehr goda familj.
2: Can feel the warm welcome.
1: Jag kände ta hejto välkomstna.
2: And I like the way they raise up Richard.
1: Men då har Martin som det här uppallt Richard.
2: The openness in the family.
1: Han uppallt ju som är I familjen.
2: Ja. Communication.
1: Ja.
2: They are very good family, ja.
1: Ja, och samsyfte, ja. Det är en sån god familj.
0: Ska vi tacka ett lärdsätt?
1: Ja, vi kunde tycka en sang från hans som flövning av Brian och Jen Johnson. Isn't he great?

0: Við að fundi eitt SMS inn en hælsa hann til Rickard og Ellen Hei Rickard og Ellen Ég dælti að lusta eftir því kun tíð er bara best Rickard, hvað sýttum að þér?
1: Sjóðan þér út, ja
0: Eitt gott
1: Takk fyrir þér, takk fyrir hælsa hann
0: Þið flöfandi að fóa svona hælsa hann til
1: Já Stort lett Ja, jeg kunne kanskje sagt at synder om og idea, hva det gjør idea vi har sagt at synder om da jeg var yngre ikke det, jeg yngre enn men da jeg var i ungdomsnevne og nå har jeg så blivit det her eldre og nå jeg så parstet av støyre noen de ikke også sånn noen med å veie og eisen er parstet av kyrkjørene med oss kyrkjør Det är alltid så spännande att vara vi på barnstövån, bäge innan könshus och innan kyrkjön att göra ett arbete här. Det känns ju till kvörsvitt, så att de kanske borde vara samma. men det är... kan man säga, det är kvörsvitt Bölkun nästan som gångur av hverjens dag. Hver kyrkjan kanska är mera anonym och om könsens är mera personlig. Mera personligt, så. Men med dagar är det väl, det är spännande. Jag vill ha parstra att vi. Jag kan göra så här, vi kibar för gemenskån, vi har ju mött kvarande, vi har kostnader, nu har vi första kostnader och det är så väldigt kvällt. Och det är väl väl vi tja. Vi måste ju tja. Det är väl väl. Vi har varit snabbt i ganska andra kyrkjö dagar och ett av största som vi kan ska göra ett av de stora arbeten till det är den årliga byggdelevan som nu har kyrkjö kiva fyra. Kvar vi ja, gott 400 folk plejer samlas i Nesvik och kvar en år. Det är verkligen flott och sådliga folk tycker så väl ont vi vid byggdalövna. Det är verkligen gott. Och det är inte något om att folk damar väl att mötas och komma samman och prata vid folk som de, det är ganska inte vanliga att prata vid. Och hona ser vi omkring kaffemoni och omkring spel och ens när folk har gott år är bryplen vi har vän. Det är tärgare och jag väl. Så från missionshusen så är det att det här bara som är här till mötena och är ganska fasen mera vid tonläge i speltrummor till mötena till att de marscherar väl. Ja. Så Ellen. What do you think? Have you maybe got a greeting for the people in the Faroes or something? Say hello or
2: yeah.
1: Ellen, have you ganska en hälsa till föringar?
2: Thank you for listening tonight.
1: Tack för att du har lyssnat kväll.
2: I just want to say, God continually bless us. Bless all of you.
1: Jag vill säga att god man fortsättande. Man siktar till kunna öll.
2: Ja.
1: Ja.
2: Thank you.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
1: Och det här vill jag sen säga att man har en siktar till kunna öll. Huvan och lagan till inte månader av fältet. Om du så är konkur eller om du är trälor. Det är ett rätt lycka för gode. Och han ser att kunna öll. På samma måte. Och... Jeg lytter opp noen trenger. God er skapt til. Vi er noen særlig og enlegger. God er skapt hvordan jeg kan vi er noen særlig. Og til en god siden gav som ligger i hver menneske. Det er imist fra menneske til menneske. Men alle har et imist. Imist ting. Som er mer, som er minne. Og måtte to røkje til noen fotla potensial så er som god nå er jeg atlet det ja takk for
0: Ellen og Rikard hjertelig takk at dit kom vi
1: Kjell takk, takk for jeg vidt kunne komme
2: Kjell takk
0: Gjester okkara vi Ellen og Rikard Johannesen fra Moaie Vid Rikard, Hans, Ellen og Anfen Vi er kommet til enda når vi ser sending Vi takkar deg hjertelig for at du har lurt etter sendingen Sendingen er enda sendt månedet klokken, cirka klokken 13.30 En nytt sending vil kommande høste Sendingen er lagt av heimasøyna Om du ikke er at høyre sendingen fjer til www.linden.fo Og så gjør til sendingen og vil Sendingen online i underheit om bøn og prat Vil ikke at her og tog innom Gå så ikke sikning framiver Hjata så hjertans gott at

0: Hej!
1: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minns till!
1: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen.

Det är min stora glädje, min stora hejer att bjöa till här. Hjärtligt välkommen till tonagasändelserna Krasadalten. Och i enans eller borsäv höjdes till Allentne. Krasadalten är en fjällbrott tonagasändning. Här västertun är Högne Haberg Hansen. Och kvärt är socialsamma Krasadalten. Ja, det är så spårningren. Inna bilder är det helst. Men vill du själva skulle lusta så vill du säga att det är fjällbrott. Det är inte nödvändigt nytt, inte nödvändigt gammalt, men det må vara gott. Det är det tonläger som stilmässigt är flera fjällbrott. Men det är sänker och skriver ut från dagsens tillvärde, ut från luftsens vidskifte, ut från hatten och från lagten och här i mittlen. Och vi gör någon en avspegling av löven, samma vid gode, här som man har finnit fri vid Jesus Kristus, att man har funnit att wow, a god är inte bara en skapande god, han är inte bara längt bort från den här barn, men han är ahoa och tär och mär och inte över en pastor av dagligen och i ödlån åkara trummerumme. Vi hälsar så hjärtligt välkommen till Krasadalten.

rocker, så er det som tar 80 av verre, og tar en av verre, og bare nå er. Han har vært feir, ordelige gåver, gamle gære, Phil Keke og Rex Paul, bayer, sanger, gitarister, sangskriver, og fra faun av skjønne, gåder ut ugående Elimination sammen, og her var det Time, tøyene til vi. Vi tar var noe, vi vet ikke mer enn akkurat her, men ikke utsett at hessen to. Kanske du följer att du borde få video omkran. Kanske du borde få be om fyrtjänk omkran. Kanske du borde göra också annan. Men att handla på det. Till nu är lötan. Vi talar fram vid en av dem vi nämnst Ashley Cleveland. Hon är faster och trofaster gäster här i Krasadadna. Ett mån tycker en av de bästa kvinnliga rötten innanför contemporary Christian music. Heter hon går henne Beauty in the Curve och heter City on a Hill.

Mega god. Die shot voor Ashley Cleveland, City on a Hill. Ook al naar Beauty in the Curve. Wat haar husband en ons dan naar Kenny Greenberg. Hoe stof voor Vela gitaarspelen. We hebben een schoeie aan het lager echt een Lene. Lene en Niklas. Ik ben actief. Er is simpel een digtaar. Lees meer. Of framlaaier. Ja. Det borde verkligen vara hemskt känd att man inte tycker och betrakta mig själv som fjäppar nummer 1, 2 och 3 till Lenny och Niklas. Vid färra, jag heter inte så stor god där. Till så att när det är CD och 4 sändningen så färger jag Klaus han som är och ja, han är här och inte röknat fram, inte finner det. Och så stor god där, State of the Land är som LP. Hon är inte som flöv och heter kanske liksom Lena Kombi, men han är som flöv i ästna. Sjalt mig annars, som älpen så har vi inte en platsspelare i studion. Så vi färd till nästans till utgångarna, Eagle in the Sky, som jag har väl lusta ordentligen, jag vet inte, som jag betraktar som ett satt mästarverk av NRR-verk. Och med det första utgångar, ja, här är inte nekvar som kommer henne ner, allt dejligt sig. Här som sagt heter Lena. Ett utgång av henne är att herra Eagle in the Sky, och jag har alltid för att höra just utgångar. Heita, som prachtfotler, sanker, vi en gåen båskapet, og har eisen klæverresten.

Sysslåten har vi nått väl av svenska trioen i Bronk, av gått här, Bronk 2 som vi sett nu gått här. Här var det inte annat än Basse. Och vi talade fram vid Fralliga, som är talbötsnån, och tack för att spela här Myr.

trommers kæran pianisten sangaren Bill Cantos sans det på hans här sensibility och här var klassikern John Neil Diamond I'm a believer. Om du ivast så är att säga hette hit är fjällbrötta tonlaga sändigen krasadalten vi tajras på sträv här lintne och krasadalten ska njådast vi ligga med sjal och anta.

sista lötna. Hava not well av sænsta útspelnun at lata sista ukan sum blei vansra. Alla sista her sum faltar lúvi Andrew Crouch, ukan sum the journey we have at a sunken fate sem vi her. Teber ein Kimberell, hon we ser flotte, hon kan bara ta sum onstanna sjangar kan. Her sem vi take six. Oh, ja. Yeah. Vi tar som krossat allt enligt likam, sval och anta här var det avkört till anta. Vi tar halv dag fram heter Ugan Chum Michael Card, The Hidden Face of God, och här är det How Long?

Toby Mac, han var eisen i limer i DC Talk, eller han var en av sangarna i DC Talk, typ Bölchen. Och Toby Mac, han stod när jag, han tonlägger Bölchen, och i 1924, och henne som var vi typ Bölchen, det var Toby Mac och Michael Tate och Kevin Max Smith. De möttes av Liberty University, och moster åkara, hon heter Mona, hon checkade till universiteten. Det är nog skol. Men this talk, det började i 1924, och det stäckade efter i år 2000. Och sangren som vi får spela, han heter Jesus Freak. Han är en av de första kristliga sangerna som var spalter av Music TV. Och han är från 1905. Och Jesus Freak, det var ett äcknämne som det kristna finko. Det var mänt att vara fräckt, men det tog sig till syn. Och så gjorde det en sang. Och Josiah Queen, han är en sång samma vid Toby Mac, han tar sangen Jesus Freak. Men vi får höra sangen tja DC Talk. Och ta jag gick ut i tja flotja, ta skulle vi lita. Och på push, så skulle det ut som en hästig jazz, skulle vara ordentligt cool. Och så skriva jag ordentligt störst Jesus Freak och Anna. Till jag märkte om det var allt han sa. Ta varje nytt görs. Men nu kommer sangren, tja DC Talk.

0: full sun.
1: Nu får er att läsa vers som sänder i Lukas 15:20.
2: Så rastest han och kom till fägersyn. Men medan han än var längt borster, sa fägeren han, och honom tyckte hjärtaliga synd i honom. Han förrännande och lejp om halsen av honom och kysste han.
1: Nästa sanger är Heaven on my mind. Han är av flövande. Heaven on my mind. Han är nummer 1.

0: Gjerstadslottur är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Gjerstadslottur klockan fyra mycket dagen. Och lindorna.

Där var så här en askam som sankas inte slisansen med en vit buja. Vi tar ett annat färsk lät i Market Båtsaker som synker fjocken och det heter att du är Jesus är Herre.

0: Så är Poli Jakobsen kom här i Stovne i Lentne. Välkommen Poli.
1: Tack för det.
0: Du är du har säkert en ekva hatta, men en av dem det är att du samkomlejer i Lufsens år.
1: Ja, det passar.
0: Det är en av dem. Du är med som har jag har känt dig som en ekva göttn i elden.
1: Ja.
0: Det, och smuja. Smuja stövet. och särskilt i sin skriften.
1: Ja.
0: Här smuja du ofta.
1: Ja. Ja.
0: Du stämt i smin och bänkar. Mm-hmm. och formar det till. Och ett av de ämnen som du har haft i senaste tiden och inne i Lufsens år det är doper i heilig andan.
1: Ja.
0: Ett tyvärr kontroversiellt ämne. Man måste säga tyvärr.
1: Tyvärr, ja.
0: Ja, tyvärr. Som du har så andat djupt in och så sagt, nu får jag tår som hatta.
1: Ja.
0: Ja. Och det är emiska fraktioner av kristendom i följum. Så snäder vi det. Eller så snäder bliven. Och här tar ett ämne som är öjliga. Det kan nästan byta upp och balka. Ja. Tyvärr.
1: Ja.
0: Och du har så tidigt fatt på ett ämne här. Och här är ingen som kan man säga, där vi tar sig här så är det ingen innanför, ingen utanför. Och allt är inkluderat.
1: Ja.
0: Synd om det själva först på det?
1: Ja, det är ganska kjurävliga något att säga.
0: Inte för att vi blev det. Nej, men...
1: Jag blev nog inte så här nu.
0: Här som du kom till, alltså, vi tog en andalig utveckling.
1: Andalig, okej.
0: Okay, ja, jag lustrar till en sätt att du behöver stort fortälla om hur du tog. Två stora händningar i Löfven kände.
1: Ja, det är rätt. Det är tvär, hvis vi tittar runt andalett, så är det tvär öliga markanta händningar i min Löfven, eller som jag har brått mot Löfven markant. Och den första vägen till att det är som större och smadrångar tog en stöv för Jesus. Jag blev samförd om att det är ett Löfven att man det igen, och jag blev samförd om att Jesus var svär till det och tog en avgör om att följa Jesus efter 100%. Det är inte just min pasta följande, men mitt hjärta är alltid livet för att det är och till att jag vill tjäna god för en kompromiss. Så.
0: Och du var bara 1-12 år?
1: Ja, jag var en 1-12 år gammal. Ja. Det hände. Och han hände inte för att det som särliga är för mest över till henne. Nu är det i mig som människor upplevat att det täcker mot Jesus, men för mig, för min part, det mest markanta var att jag fick en fri genom mitt liv som inte var här. Och det är det här som har man kan se hur vår fält mot liv så gärna ta. Ja, nu snart man är närfri, jag vet inte om det alltid är så fri eller något om det, men en närfri som har givit mig en styrka och en kraft i min personliga liv. Hinn händningen som har en större avskan av mig, det har blivit ganska under 16 år gammal, ett lär omkring, eller ganska 16. Ja, det var ju omlöjande och kände forsa, en forsak stannade här. Att jag blev fyllt av helgandan, eller döpt av helgandan, som skriften Östen kallade. och talade i tungan för först för. Och det var en öjliga tjöken och gruva under röding om en liv. Så det var händningarna är jag absolut störst och andal i världen som jag har. Alltid, av vi sa.
0: Vart har du blivit upp i andan och vart är det omkvarvet som skilte allt det?
1: Ja, det var det.
0: Okej.
1: Okay. Vägen och nöje, alltså ja, jag kom faktiskt i ett omkvarvet som prätkade. Och 18-årna tog i till högmaren och löt då. Jag blev av halt samförd rum att detta var det som inte det att det är i helt det att det är Sverige ordan, för att jag sa att när kramen och vem man upplevde det är då Og jeg begynte spekla tro at det samme, så det var omgant jeg spurninger om kanskje å si om det var veldig eller ikke, men, men spurningeren som atlantene lurte kanskje av være møyre er dette for meg.
0: Mm-hmm.
1: Og, og til her og i til her og jeg vil si kanskje tar største troplagene er ikke faktisk det. Det är till uppfattande ja, och för det första kvartan den hände inte ner men ösn kvar hon är fyra ja. Till kostar en basker ut så man det fast som säger att den hände inte var för det ta och det är för och nu där.
0: Alltså för det är första
1: sekvensen. Ja. Det som vi läser med apostelsövnen. Ja. Det var rörelse ringt det att att är nog att det att det hände till döms i apostelsövnen 2. Så var det andra som ösni hållta till. Och fast som jag känner väl som hållta till att det är att det fyra och när det men det är ju fyra öl. Att det är fyra nökor. Och men så lås som är halti i läsa Nya testamentet så då är det så att det är bara för några fall utvald är halti efter att lat lat
0: ja
1: öll segment och nu häver kanske uttrycket det öppen och i hela andan kanske finns jag riktigt riktigt asar och som en människa väljer kalla

0: hent og som ikke var møveligt med en Johannes liv. Han tog sig om noe som kom av skulde, men han kunde ikke ta sig om det ut av erfaring.
1: Nej.
0: Men han sier ena stedet at jeg halte det her i Johanna, altså, for det første at Dublin og Helligandan er bare nevnt, eller han nevnt i fyra støven i evangelien.
1: Ja.
0: Han nevnte faktisk i ødelen evangelien.
1: Skulle ikke alle kjenne til at Johannes, med hans et tilnavn, døyparen,
0: ja.
1: Det kunne være støyparen ja. I stedet, for visst var det.
0: Det var ikke et navn, men det var, han ble kattlet også.
1: Ja, han ble kattlet.
0: Tog han døpte folk.
1: Om han ville sagt, hans største profeten.
0: Ja.
1: Altså, nå tager vi ødelen som gamle testament.
0: Ja.
1: Det her, så kommer Johannes døyparen, han større.
0: Han hade en helt speciell uppgave.
1: Yeah.
0: Och hon var faktiskt så så länge. Hon var det inte ett längt liv. Alltså han hade en helt konkret uppgave och det var att vara han som förröjde i det att Messias skulle komma, när Jesus skulle komma. Och han kände Jesus, men han visste inte att Jesus var Messias. Det går sin nek som tog upp att det.
1: Ja.
0: Och tror jag att vi så Joyce inte att han Eva stod om Jesus vet han kom av skulde så han tar en sitter fångslig och sänder lärsvänner till Jesus och säger igen är stilt han kom av skall ett
1: ja.
0: Men
1: han fick så svär det fick så svär säger vi igen
0: ja ja och Jesus säger inte ju ger han nej han säger bara vi en för fortäller Johannes vad händer
1: ja
0: och alla tar gärningar som Jesus gjort Så Johannes verer færre kall fra gode til å skal være at han som tar gamle profeten og tar som vær rødden og øynene som råper i øyemørsen og gjør herren eller Janne veier her hans til å si at han skulle være fire når han fire at Messias skulle komme og han han første som överhuvud tåsar om ett uttryck som är det pura voiser och i ången av tajmon som livet att ta är ju annat så fyrt att han tåsar
1: ja.
0: Det här var inte näka som var hänt här och där det var slett inte hänt och i alla fyra evangelien om Bär och Mattias Troj och Mark Sajt Lukas Troj och Johannes Sajt var det här uttrycket brukt och Til dømme som Markus Høyt stender at han, Johannes Støyparen, prætker jo seg etter mer kommer han jo sterskere ned. Han til, altså Jesus, som mye kjør verdre av boka med nyer og løs av skårømmene, og er døybedikkende vattnet, sier han, men han som kommer etter meg, han skal døybedikkende hele andan.
1: Mm.
0: Og det stender til at han prætker jo seg, til å si, han prætker egentlig om etter her. Så stender Johannes kapitel 8 og sier at det er en etter, Så sa Johannes Jesus komma till sig i vers 27 och han säger hej glamgod som tänker bort sentimesens. Hesen är han som är säger om och talar sig nu i Johannes finns ju uppenbarligen att Jesus är alltså Messias. Och så säger han hette mauren som att hette personen som tar sig om att säga hette mig en maur som är kommit undan mig till han var arne. Jag kände han inte men för han skulle vara Israel uppenbara och är ju kommit att döpa vattnet. Och Johannes vittnar ju sig är av sig andan delen i av himlen som du och han var verande i honom. Jag kände han inte men han som sände mig att döpa vattnet säger vem. Han som då satt andan delen i av himlen var verande i är han som döper i höll i andan.
1: Mm.
0: Och jag har sett det och jag har vittnat till sin sån och gods. Det som är avvärst i den här versen är det att Johannes säger att han som sände sig att döpa vattnet och till allt till ju pura klostret från skriften att det var Gud som sände Johannes att göra vägen till röjar för Jesus och Johannes säger han som sände mig att döpa, det vill säga Gud han har ju sagt vid Johannes att han som tillsatt andan delen i river och verande river som han ju sa att han döpte Jesus Han är han som döper i höljandan. Så det är egentligen Gud som har fortalt Johannes att det är fyrbrygde som har döpt i höljandan.
1: Ja.
0: Det uppskilt Johannes väl. Det är hans huvudsuppgave att vara döpa människor. Ja. Han prätkade och döpte människor.
1: Lycka fasthalta året dop

0: Ja.
1: Hva er mer? Hva ligger i tøttene som doper? Sjølt året her.
0: Ja, doper grunnleggende merker jo at leta nyr i, eller køyre nyr i, eller dippe nyr i. Det er det som året merker. Så da Johannes døpte i vattnet, så kommer mennesker ut til hans her, og han døpte deg i vattnet. Vattnet var elementet som han kallte menneskene nyr i. Men Gud sier vi igjen at hei, på samme måte som tusk kjenner til å døpe vattnet, så kommer det en, han som kommer atna til. Han skal døpe i hele andan. Og jeg råkner vi fire mann som Johannes, det blir øyelig riktig å forstå i hva det er for nek. Du kan fire halde det til at vattnet er elementet som du døper mennesker i. Men hvordan fire halde du det til at hele andan er elementet som du har døpt
1: ut? Yeah.
0: Og jeg tror vi for Johannes var det rettelig nøyt.
1: Ja. Og det er som profet faktisk gjør. Han sier noe, han skiller ikke. Ja. Men han sier det uttrykk.
0: Ja.
1: Så han har samfunnet om at det kom fra Gud.
0: Ja, det blir.
1: Jeg sier det lykke vel.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke at det er en idiot hvis jeg sier det, men det gjør det lykke vel.
0: Ja. Ja, ja. Og han var jo da sånn det, at han tåser om noe som kommer til å hente. Jeg vet vel, at det er ikke noe som er nå, men at det skal hente. Ja. Men Arne det henter, så måtte han personen stå fram som,
1: ja,
0: som er tås jo.
1: Ja.
0: Så tog man också har matt där, och så tar Jesus sötne, och jag passar sig under Jesus period av krossen. Han dör, han vill göra och han röser upp att nu, och så ständigt det att i fjörde där, vurs i hans fyra lärsvän. Och det stämde att han talade om det som har rydde gått till. Men det stämde på sig sen kapitel 8, vers 4-5, att medan Jesus nu var samma vid tajmon. Alltså vi är i fjörde delar. Vad heter vi ändå att han fjörde delen? Då gav han tajmon till på att han skulle du inte färja i Jerusalem.
1: Mm-hmm.
0: Näka fram och undan till att säga. Hej, han förhållt om hon att du ska färja ut i Atlanheim. Men här säger han att de skulle inte färja i Jerusalem, men bo i ett tusen färger nu då. Det var så mycket viktigt för Jesus att man kan säga att den allra viktigaste missionen i Jesus är vid Giva. Ötland tryggvann, det är ju här vid samkommen. Era färger gjorde att han har en prätig evangelie för ötland folkaslövande, ötland människor. Och inte någon tidigt. Om att han är han som har betalt prisen för sent. Det vill säga att vi kunde få fyrtjöving och i hans sara värst. Men Jesus fortällde dem själv det som är det allra viktigaste. Jesus säger, lycka ärende gera till han, boi så i Jerusalem efter tusen färgen av dagen. Så är det här som han tar sig om att han skulle boi efter. Man har öjliga stövran tydning. Och tar han säger att boi efter tusen färgen av dagen som tid säger han. Här var hårst med tal om. Alltså Jesus säger tosa vi lär sig när om ett här. Vad är det så? Jesus säger tosa vi tar om. Det ständer vers 5. Det han säger till Johannes döpte vid vattnet, men tid skulle vara döpt i hela andan. Och här är det det är om det. Så det som Jesus säger tosa vi sina lär sig när om var att han skulle bli döpt i hela andan.
1: Mm.
0: Så kan man spela sig och säga, okej, okay, Johannes säger Jesus att han skulle döpa i hela andan. Hur var det döpt i hela andan? Det var till Helige Anden vers uthältare. Jesus är inte uthältande. Och han blev inte uthältare förrän Jesus för att lämnas. Det tog han säger att det skulle vara upp till Helige Anden och är en idé om det.
1: Ja.
0: Det var så Jesus vuxte sig i fjörde där. Och Helige Anden kom och trus där. Att han har. Så är det ganska, vi tar som ganska tucho plus där. Som ja. Jesus tar som att han skulle bo i.
1: Ja.
0: Och
1: Och så gör han väl saksans tog att det skulle få kraft.
0: Ja.
1: Tog att färra ut vid evangeliet.
0: Mm-hmm.
1: Och i ökna kraft. Och i mån till att färra ut vid evangeliet. Och i andans kraft.
0: Ja, det är en stor mån. Det
1: må vara en stor mån.
0: Ja.
1: Jag vet hur jag personligen bränner kött ut.
0: Ja.
1: Vid mån ökna stisch.
0: Mm-hmm.
1: Det ska jag snäck till.
0: Nej. Ja, så jag Jag måste säga att det är mer och mer läser jag det mer och mer att jag såg att det är tydning för Jesus.
1: Mm.
0: Det som Johannes säger till oss om. Och bäge Johannes och Jesus kallar det för en dop i heligandan. Så vi såg jag gott nog i apostelsön att det är färre underhöjter och östning. Ja. Jesus säger här att det är ett lyfte som god till östning i giv. Och det lyfte till att uppleva lärsvännen och så ta i Jesu affären limmals. Och jag må inte stända i apostelsön 2 att ta i Peter prätigar för man fjölt nya apostelsön 2 att Peter med landa säger att hända Jesus röste god upp som vi alla är vittne om efter att han har sagt det högt vid högre handgods till av sin uran färgen limmals och från färgen nu finns jag hela andan som lovar vär att det är att det är uttrycket som lovar vär god är lovat ta igen så jag finns hela andan från färgen som lovar vär hever han uthält han som det bär så att jag hör att jag vill säga ta Jesus sättes vid högre hand färgen så fick han från färgen hela andan till som färgen är lovat. Och Jesus uthällde han på sönden kapitel 2. Vad kvitt som dig.
1: Ja. Vi ska höra det. Arne, vi tar det fram. Vi tar ett här som en som heter Josh Wilson och heter är bättre, friare.

0: Ja, vi sitter her stående, hører vi sådan, Poul Jakobsen, og vi tager så om dopen og i hele Antonon. Poul, at det til har det her, at de får bo før ind til Jerusalem, Geronj, før ikke ud, og det, det har han vildt veldig godt, altså, bygget til kraften. Og her er noget som samlast.
1: Ja.
0: Og i talen så har jeg snakket om, eller du tager så om, men det var ikke alt som var opp. Det var 120. Og det ikke flere som fylls for Jesus.
1: Ja. Ja. Hatt det hatt det nækka som hever spalt i munn og tanken og i øyelig, øyelig lenge til nek var kvært vi tøymer som ikke var samlet i her i Apostelsøvn kapittel 2 og kvittesund det, ja. Och så sen tvei börjar vi att se att han och kvittusen där var kom. Det bor jag och efter en arg och hatt vi som kvittusen var ju en av de stora jötska hatt vi en annan postkör var en ganska tannas största. Men Jesus dag i apostkon känner att så för att lämna alls och så kom kvittusen ju och hållt rösta er att han har postkör. Och ta tog det någon tar boja vet du och ta ständ att han och kvittusen där kom så ständ att ta var det öll kom samman och ändå stäm. Det kan ju inte indikera att det bara vore 120, men allt som hade samlats i dessa här delarna för att Jesus säger det. Det kan ju också skilja så att säga att de människorna som hade varit i cellen och järva, som apostelsen och tossar dem, och som hade helt i A och i bön som de ständer. Tog det boja efter sig ner som Jesus säger av dem. De var allt kom samman kvitt som det, nu kommer det som det är. Och ta var det öll kommer säga man ögnens dig. Och akkurat att det här uttrycket här är fantastiskt alltid. Vi såg ju ögnen en tendens i det. Det var det ögnen med det första kristna. Vi såg ju det nya testamentet i avvärra. Vi mötte det. Men vi såg ju efter en tendens i det. Kvar en lotfaldslig han blev större pastor av de tryggvande. Det halda till att det behövs här och samkomma kommer ut. Det behövs att samlas i en tryggvande. Du fast en antal för jag hemma vid hus, du shift kanal där det passat här. Och men här är människan i vår och kommer samman. De kunde ju inte sitta i kursen och hemma. Vi är ju säker på att de hade upplevt det här som hände. Tandägen. Men det ständer att de var allt kommer samman och hos dig och så stendet takk om knappt lia av himmelen som tar jeg for stormbrestra, da fyllte jeg alt huset som det ser ut og tunker og en sov eldt og viste seg fyrt om det skiltes og sunt og settes da et kvart her.
0: Ja, et kvart.
1: Ja, og så stendet vers 4, og det var ødel fyllt av høyde enda. Det var ikke sjål å si at 50% eller 30% eller et eller annet. Det stendet ødel var fyllt av høyde enda. Og jeg tror et av de tingene som berlig har samfunns med i kjøkken av ærene, at det fyrt av ødel mennesker, ødel de som har kommet sammen her, det upplevt. Då jag höll i handen blev uthälter. Så
0: hände det när knappt så exploderade det. Lär som en bomba. Så att du ödlar sig.
1: Ja.
0: Nu färd att jag bär ut oss.
1: Ja.
0: Då anser vi att jag sitter och hugga sig här. Nu har vi det finns ju aldrig gott. Nej. Det är som handgranater som jag blev ut.
1: Ja. Ja. Det sker en markant brøyding i menneskene, selv om det er å oppleve Jesus og leve sammen med Jesus og alt dette her. Jesus sier de er klare nesten. De er nesten klare for å bo i Lødsenter. Nå skulle de få det som Johannes tog seg om og det som jeg tog seg om. Det er altså Jesus sier fire røyder. Han er tog seg om det. I råk skjønne er bare tog seg innenfor, men han er tog seg atter. Men da at ta i ferdelig med så ska det här hända. Så ja.
0: Så tar sig det är tungt.
1: Ja, och det är ett av de intressanta tänkena nu jag passar sig under 2. Det är vad händer tar jag har lärt en kämmer i dig. Jag har ju ofta spekulerat center på kvi för det första så stämde att det kommer knappt att ljå av himlen och som tar en överstormbrästra. det var ikke en overførstorm, men det er som til jeg som fra en overførstorm. Og det stender at det fyllte i alt hos jeg, som det så du i. Det stender ikke at det fyllte i alt nabbleie, alla götna, alla bojen. Det fyllte i alt hos som det så du i boja og i forvantning etter få. Og så stender det her at tungrøn så veldig vurs det så fyrt hjem. Ja, men kan spekulere på eld, ja, det kan du forstande at du tar. Det er forbundet og jødene og gamle som heter vi takk og damlige, kjenner du?
0: Ja.
1: Stemmer vi nægge nøren ting om menn og olje og annars år, men hvor tungur av eld?
0: Ja, han sier jo her i Matteus, tror jeg, der sier han det alt andre, og eld.
1: Ja.
0: Han sier eld her i sin her.
1: Ja, og jeg trykker nemlig at det er at han legger eld av træet her, det er noe som var kjent fire tog publikum kan så säga som Jesus då säger vi så, allt vi vet inte gamla testamentet du hejer ju eld som har parst av tabernaklen och så vidare känner att eldar är inte ett okänt fenomen vi så gjorde ni att ju i Mösböken och att näkrar rönt ju att täcka främmande eld i något ställas
0: ja.
1: Och det hejer näkrar öjliga allvarliga avlöjningar vissa ja. Så eldar var en mynd och pat här godomliga och på god och på gods nerver va? Mm-hmm. Så det är sidor för att upphöra andra och eldar så trycker vi att nämligen att det bruk, han brukar år i eld i här som för dem till att ge vår på en eller annan mat och en avvisning till att det är en even naturlig en godomlig ja. Dåbor
0: alltså det offrar så är det alltid vid eld
1: ja.
0: Alltid vid eld
1: nämligen
0: ja.
1: Så tar vi så att det är hentor att det var tungrönt så väl det hade jag kossade inte mot innan och att ha så löj men att det skulle vara tungor av allt det. Det är inte ändliga näka. I mån värld så har det gjort men nu kan det gott vara att det först går över här men så som jag läser Atlan Historichen och Jagen Gallen som inte upp till att det är hänt så har det gjort till tungor det är något nytt. Det är något nytt och jag tycker att det är ganska kanske är det för att visa och skifta och bröjtning i det som händer här.
0: Mm-hmm.
1: I hessen här i hessar tushperioden som vi nu lever i som lärsvannan ju kommer nu i att Jesus är färdigt himmel så nu har hela anden kommit i era hjörna och vi vet att det är Jesus han kom här var mest många som visste allt det var nog farfalk som visste att Jesus blev fattig en jända nöjman han blev utfattig en palasset där vidare vid. Han kom helst in i hända nöjman vid pompt och prakt och basunen och så vidare medan det jag aldrig kom han var utfattig under en avkrojt det var vid bulter och bräk
0: alltså, ja.
1: Som vi suttjer och det stända tungrön så var äldre vuxte sig fyrt hem och det här skilt oss sönder och sett oss då åkt kvarst
0: ja.
1: Och så stände det att det var ett fält av hela andan och för att hela honom tungt måla allt detta som antingen gav dem att säga. Men ja. Nämligen att det är tungt av äldre som visar sig och det ger näka vid törra mån. Det häver en det är faktiskt ett av likla tingen som är vid hela andan stå upp. Det är inte.
0: Ja. Och det här som är gods timing är alltid perfekt.
1: Ja.
0: Att kvita som nu.
1: Ja,
0: komma åt samman.
1: Ja, det där.
0: Ett litet hejlöst där, ja.
1: Mm.
0: Så nu knappt blir helt översyn. Och då tar sig han där tungomal, han tar här, nu tar sig det i ett möjligt. Det ska inte beskriva hur det var allt möjligt land som är ombå här.
1: Ja. Ja.
0: Alltså det var, kan man säga, en total explosion.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Och så här röjna, här suttar vi där i sin skrift. Som röjna beina mina bussförklarar.
1: Ja.
0: Det är fullt. Det finns känning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kommer Peter fram och säger, ja men herre god, det är mitt av dig. Alltså, det är så fullt eller drusken som tidhalda.
0: Ja.
1: Det närka ui hans utrustning till Peter som på en eller annan måte inte avvisar till att det var avvarskade. Men han avvisar till att det var avvarskade av alkohol.
0: Ja.
1: Men det var avvarskade, det benoktar han inte. Men det var avvarskade av hela andan. Mm. Det var fyllt av honom.
0: Men här har vi ett människa här naturligt. Det är en grön, en godomlig grön. Så bara en så färdigt in i hötte bursförklar. Det var nog hänt att lugga. Det var nog ett land av laxnaden. Det var nog.
1: Mm.
0: Och här sitter vi där. Ja, alltså det är fot.
1: Ja. Det är den mest logiska förklaringen att det inte skiljer det antaliga perspektivet.
0: Så börjar vi på att det här.
1: Ja, det är sannolikt.
0: Så börjar vi på ena vägen. Nej, vi börjar nu varskat. Jag hörde om att det här. Nej, heter så.
1: Ja.
0: Och så nästan är det ganska ägsamt att folk möter folk som säger jag menar fantastisk. Vad ska jag ett upptäckt antal. Jag är fett hos tung.
1: Ja.
0: Jag går, ja. Det är för sig att gänga givet. Kvi har vi det så lösen på det?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag halte att han må vara tvungen att veta på en eller annan måte. Ja, hur ska jag säga att han har varit med skilter? Alltså, vi lever i en fysisk hem. Och vi är då fysiska skapningar. Det ska jag inte benokta. Det är kärger. Men trobelagen är bara att han är vid er vill inte bära fysiska skapningar. Det är ett sjående där salariga och allt det här. Men det är ett gibri element i människan. Nämligen att han antaliga dimensionen. Som på en eller annan måte kan förnema det hinsen som inte kunde suttas vid den fysiska vägen. Men även om vi lever i den fysiska hemma så är vi ofta så upptiden av det fysiska och det som vi suttar höjre och följa att vi hittar inte attra om fasaderna. Tror jag vi på en eller annan måte har lagt låg att andalig syna som inte är kvärt. Jag vet inte om det här, men vi har alltså hotlar rationalisera allt som händer.
0: Ja.
1: Och allt är ju en förklaring på.
0: Alltså, jag vet att själv när jag möter när jag går om det så jag var kälka först i grundrötterna och så att han har börjat bortförklara det.
1: Ja.
0: Det är det först som jag ger det.
1: Ja. Men det var tystan och enast.
0: Vi kom långt nu än vi där i Kvitsund. Men det följer jag mer viss än det att jag tar sig tungt.
1: Ja.
0: Då har jag redan kommit inte bara vid tungt till honom.
1: Nej. Alltså, Jesus säger ju, jag passar sig nu 8-8, att jag höll egentligen kommer i vittning, då skulle du få kraft. Och kraft till kvät, ju kraft till vera vittner. Så man kan säga att ta i du blir fötter av nödjan, att du blir frälst eller kristen eller tryggvande kvar vid och en av kallarna. Så först du en kraft in i ditt liv. Och en fri som innanför det som säljer dominant det är väl sin friren som är känd. Men jag fick en kraft in i mitt liv. Men då jag höll i anden, då du var döfter i höll i anden eller filter i höll i anden som apostelsson Östen brukar som ett uttryck för det. Han säger att höll i anden kom i dig. Och det var allt fyllt. Och hända inte det som Jesus säger till oss om. Och Jesus kallar dopen i höll i andan. Och här skriver Lukas att det blev ödfyllt. Ta inte blivit upp till höll i andan, blev det ödfyllt av höll i andan. Och det är nog en av förståelse att det som tog blev vår fotlor av, fyllor av, det vill suttast på en eller annan måte. Och i här som förrän är det ju pura grått att alla andra kom i vid där fortäller av tonkon, ja. Men det hände ju en explosion i apostelsen. Tar för ut alla ständer och prätka och tar för ut alla ständer och vittna. Det kom en annan dimension in i törra kristna liv. Det är ju så att det har blivit fötter av nödjan. Det har blivit efter det andra. Tar vore ju fötter av nödjan, men tar blivit filter vid hela andra som är en annan händning. Och jag vet väl att jag har vinner och bröder som halter till att du får allt här du blir fötterad ut. Och så är det här östen innanför mina kräsar kan du säga som halter till att du är inte fötterad ut och samt att tala i tungan. Men jag kan bara hälsa och säga att jag var fötterad ut när jag talade i tungan. Det var inte det. Så det är när jag har uppfattande det av
0: som man säger, det är när jag har fittlingar.
1: Ja, og det tykker vi på en måte at du sørst jøkken apostelsøn er at det er menneskene som var blitt døpt i hele andan, og her vi fylt i hele andan, at de opplever atre at hele andan kommer i det, det blir ikke døpt som så i hele andan, men det som en enderfittling, kan du si. Det ting som tog jo på det i apostelsøn i helt grøyt.
0: Ja. Det skapar väl en leisen, hvis du upplever det, skapar det väl en långsel. Det är mera av det här, mera av god, mera härlig andan. Och vi vet inte kom in på det här än, men det är något som heter andans gaver.
1: Ja, det är, man kan säga att det är själv och det är ett drygt. Trött ävne, men
0: vi kom kanske utöver på det en härför.
1: Ja, kanske. Yeah. Men i stotton så kan man säga det att vägen är som är tryggt i att tryggt i som Jesus säger om det öppen i helig andan och att de upplevde apostelsen 2 så kör vi då i kökna apostelsen där var i spär i apostelsen 2 de upplevde att det är vi där har ju fem dömer om ett av i apostelsen i Kosver och tror ju som är äckliga beskrivande kvar där vi beskriva kvartentor men jag tycker vi har ösnet här att nämligen att det öppen i helig andan på samma måte som ändarföringen är huren in till att samfälla vid Jesus att du är färd du har nu ärkång till god och ta öppna sig en del för ödlund och så är dobren i hela andan ösne, det är inte bara ett mål i sig själv som vi skulle tro efter men det kan vara att du tror att du väljer att det här är det här som jag har brukt för det heter mål, nu är det kommit här till som yngst men det fantastiska med dobren i hela andan det är att det är i kött mål i sig själv men det är lugande en öppen hår till så redan och annan och för mig personligen ta jag blev döpt ur hela andan så öppnade jag det man kan säga att öppna öppnade någon javär jag vet inte man kan bruka det utrikskänsla öppnade en hår in till att med landa ett här vid nöjgan blev pura klostfirmar då och jag som inte har upplevt nöjgavar och ären jag begynte knappt att uppleva några gav att han har varit där
0: ja. Vi skulle lägga säga att det finns det inte annat 3-4 klass att tryckvand
1: nej, det heter inte för frälst alltså det var inte många frälst om du har döpt eller annan, eller inte slett i röver inte alltså, ändå för ingen Kristus det är ultimativa, det är det som ger det att du först i rum från dig att liv från mörskret till ljus det är det som ger dig att gång till färgen och så vidare, det är här var attla till dig som hötto
0: ja
1: uppleva god frien vid god att andra skulle komma ut det inte ut det tror jag att ta en människa blev frälst och fattar något nu var det väl till att det är människor där ute som är oss andra Marias ner men ta en du blev fattar något så fast du har lärt något han till han som kommer in och följer dig av något i din inre människa så han är här men ta du var döpt till lärt något du fyllt av hon och det är det som Jesus säger, det här är andan kommer i vid dig. Så här är andan stöpor har ganska möjra vi, medan ändå förhållande har möjra ganska vi till ett förhåll vid goda gärna, så har andan stöpor möjra vi till ett förhåll vid tjänast och gärna. Det är ju 100% rätt. Det bär i häven och överskan och bär i tjänast och ett förhåll vid god. Så jag tycker vi är för god, för Jesus säger vi här som förhållande, så har jag en attla vi skulle uppleva bär.
0: Jag har ett konkret döm i min egna löjve vi att det här då du är frälster det här är jag har inte läst på utmanar sin till Arn jag mötte Jesus säger jag mötte noll då jag sa här mötte Jesus men också avgörande mun för det knappt jag kunde läsa skriften knappt jag skilt detta det var inte våra bök, det var inte snett i söver då tog jag en annan välkommen
1: här
0: och lät mina ej upp bokstavligt och man kan bara säga att det är fler sanser som hör nyligen det är mer att få det är mer att få och du måste för själv för till brunnen en gång att döma mer till brunnen han halar upp och han för fort och spannar så gänger han fram vid en göte så ständer folk fram vid göten och röna får ut en kopp av vatten Men så må fælle brun.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Det er sandhet.
0: Ja. Paul, hadde jo helt, tredje en helt sending av Torsa om gavene og lyftene. Men lukk jeg, her fært jo hadde vi eldt en natt. Då han Matteus sier at det hele andre, og eldt. Altså, jeg snakker om han så brennende, han den her. Mm-hmm. Han så, han brenner for Jesus. Det ofte han hørste uttrykk.
1: Ja. Anten blir røysene og godsgodommelige nærvere og i gamle sement vil ofte han være eldre brukte som en symbol på det. Ikke bare, men øysene er eldre.
0: Ja.
1: Og jeg trykker til for jeg viser dere til at ta i høyde anden i nærværende til er som en eldre som brenner. Og og ta ui at jeg var bare fra min egna løyve at jeg ble døpt til høyde anden at jeg skapte en eld i min løyve, eller at en eldre flammest opp i min løyve som ikke var her rar.
0: Ja.
1: Jeg heter hvordan ikke til kraft som har vært rar.
0: Ja. Han lever her så igjen.
1: Han lever så igjen, men Kjolande, han kan variere lydes interesse, og det kanskje også en helt annen diskusjon, men nemlig at jeg trykker vi at god gav menneskene tungetalene i samband vi andan steg opp, gjør det at du vi at bi i tungen, tale tungen, så kanst du bestå opp at ni lova.
0: Mm-hmm.
1: Den elden som kanskje donor og synder. Det vil si at du kanskje halte det ui hesen her elden og alle tøyene. Og her det kanskje vi som tryggvande gjør en feil. Og tid til at etter jeg har kurser, nå har jeg talt om dette, vi gjør ikke noe rar, men kanskje særlig mer enn jeg har gjort noe rar, så, men jeg møter menneskene alle stedene, her som jeg tar som dette, som har upplevt det här då att upp till hela andan eller fel till hela andan och tala tungan men så kommer en tog kanske några år kan det inte bruka ta gå av när det kan säga detta och för det här och då flöjer jag här och lukar som ger vi uttryck för att det är tungt att komma igång där, ja? Men det är det vi ödlån som du inte brukar det, man kan se att det är att tungt alla blir rosta men ja. men det blir styrve på en eller annan mat att du är inte till naturliga flån men jag tycker god är att du ska bli via brukat
0: ja.
1: God djävul människan gav er lite ting vi är en ändamal alltså, ja. Han är skivet där några ting bara för att du ska se det på en hit och säga fantastiskt att du upplevde en nyjant roll fjärs han vill ha det här brukat att det är en ändamal han gav där
0: men du har en gammal cykelstantare i Chattland
1: ja.
0: Och nu är det här i 5 år och då, nu ska jag köra cykel så upplever du köttet det blir inte till, du måste smyga köttet
1: ja.
0: Alltså kan du köra
1: ja, ja.
0: Så döms
1: ja,
0: ja. Vi tar tors om lyften vi tar tors om utledning men vi når ikke kom inn og snakke gavene. Nå nevnte du at da du måttok fytling heilig andans så ville vi håndta det, tjekk.
1: Ja.
0: Er det nøyot?
1: Nei, det er ikke nøyot. Og vi sørger til dømes i Apostelsønne 2 som jeg sier, det 5 konkrete dømer i Apostelsønne om etter her og de strekker seg i øvrene av Torsbyråter fra cirka 32 til år mellom alt trus og trus i Apostelsynden 9 og til sørst i Apostelsynden 2 da jeg anten og brunnelig var uthelt da var han ikke så lei hensnare enn akkurat som du sørst snakket om men da vi kom til til Samaria til Filip prætker i Samaria og mennesker ble frelst i Håpa til alle og tar i Jerusalem høyret og så sendte der Petri Johannes nian av B4 da at de skulle da og her bruker han uttrykket få høyre enden men blod opp til høyre enden og så sørte jeg det samme at i Paulus møter Jesus jeg vet noen og han sitter og blir her i alt og tror ikke det her og god så sender han Anias for å B4 og han kommer inn og legger hensene da att han skulle få tjänna natter och blada efter hela ändan, att han följde hela ändan. Så här är det så, sannsynligtvis 2 ting som har vi handlägging att göra, den första var inte, men så tar jag mig ut i apostelsen och tutsch om. Ta i Peter, vi har suttit tre tjejer äntligen blivit samfört i rummet, att han borde färd till höjtningarna på Prätgås nu, och inte bara till Göter. Så kommer han in till en höjtning mannen som är Cornelius. Och han prätgar, och här ständer du i vers 44, det är med en Peter prätgar. Fattel höjlig anten och att det är ett helt hela tungkom. Så här var det heller inte slä hemskt några av det.
0: Nej.
1: Så det är absolut inte en fyrtred, men det är vi suttit att det här hända.
0: Ja.
1: Nog så nek, vi har påstått sönig att vi hantar lejink, men absolut inte något nödvändigt. Det här var, som är, var det så vi tar det i bär om att få förbön och här var två personer som lade hälsa några av mig och det hände. Men det här var en folk som bara upplevde det hemma vid oss. Det var god om det att jag upplevde det. Det handlar om de kom så. Jag hade inte några första uppskrifter på
0: honom.
1: Nej. Stod det här.
0: men vi nöjs nog att hålla här en utsändning att säga att vi får det på plats.
1: Ja, men det är svart kom till.
0: men Paul, nu ska jag tacka för att du kom.
1: Ja.
0: Vi närskas, tog in gång så kött. Så vi tänker att lära här som heter Praise You, Kate Stanford Singerfield. Tack för att du kom.

Det ger okkom still. Det bröjder allt. Så, systrar, bästa ett ord för att det är. Tjär så väl.

Vi skulle föra läsa samman ur Sankta Petrus brev. Och här skulle vi läsa samman ur kapitel 1. Simon Peter, tjänare och apostel Jesu Kristus. Till dig som här finns ju så många dyra bära trygg som vid. Vi rättvisar Guds och frälsare åkara Jesu Kristus. Nej och frier fattetecken, markfalt i lot. Vi kunskap om god och herre åkara Jesus. Allt vi höjre till löv och Guds ötta. Är vi godanliga måttar hans herre giv i åkon. Vi kunskap någon om han som kallar i åkon vid ord och kraft synne. Här vi hever han giv i åkon hennes största och dyraste lyfte för att tid vi tajman skulle få låt i godanliga naturen ta i flutja bort från spytlen i heimen som kommer av kärn. Ett lås samman ur öron brevet Petrus, det första kapitlet, och här lås vi det första fyra verserna. Vi skulle läsa vidare om en lödd. Den sankren som vi skulle höra nu, det är Carola och hon får synka The Blood. Hon får synka sanchen om blåa.

Vitt skulle fara läsa vidare ur Sagna Brau Petters kapitel 1 och vi läser från vers 5. Lätt sig tecken tog just en av vi och i tryggstickare av vissa dikt. I dikten är kunskap och i kunskap någon frahalt och i frahalt någon tål och i tål någon godsätt. Vi godsötta bror kärleka. Vi bror kärleka. Kärleka till öll. Då detta finns tja tikkun och eikast. Leder till att tikkun icke stanta ischisleis edla ofrukta bör. Vi kunskapen om Herra och Jesus Kristus. Tan och icke hör detta i blintor. Stortsiktor. Han har vi glömt rättshandla från henne gamla sent och syn. Lätt sig till att vi ännu mer vi prövar att göra kall och utvägning till era först. Ta i detta göra skuld ditt alltid snabb. Då jag händer hårt ska till en rydlig av regimen ingänger. Vi är vi är rydlig herra och frälsare åkara. Jesus Kristus. Vi låter samman ur Sagna Brau Petters kapitel 1. Det som vi nu skulle höra, det är en sanger till er fyra eitebalkren. Och sangren eiter i handen Guds.

Christina Ibsen, det var en sangerinta, en sangevangelist, kan man säga, som sang i Hofjärsenon. Og hun sang av møten her som en av Jerry Potter som taler. Det minnes vi som platte jeg lortet til Bonton, som er så gammel som det. Og jeg fjerst noen. Og hun synger en sang som heter Tenk en gang.

Vi tar ju runt runt och syntjan. Syntjan som heter He will carry you. Han vill bära till. Herre Jesus, vi tackar dig för att du kan spela och kom här. Köknen allt. Du är omsorgan för och kom Jesus. Her till. Hev du hjälpt här. Jag ska se från att det sänder ju blir ändå sänd mycket morgon och höstmorgon klockan 6. Och sånne kvar klockan 6. Jag hade Oprah Paulsen och jag tackar för att det var lusten. Och god var signen. Tack om öppet.

Solbakk kvartetten framförde i her sjanken Veien til korset. Nästa läge var vi Simone Knudsen och vi får höra henne sinja Ekor skorar kattla.

Vi tar det sangen Victory in Jesus och det var Linda Randall som sang. Vi är kommande till det senaste läget och sändningen i dag och vi får höra Nicodemus sangbölken. Vi sangen någon och i skynen.